0: چې سبب دغه نعمت کې نور نور اضافه کوم. او چې کله یو قوم د الله تعالی نعمت ورګي او دی دغه نعمت د شکری خیال و نساتی، نو بس یو وخت داسې راشي
1: چې
0: الله تعالی دې هغه انعام والی دغه نعمت نه الله تعالی محروم کی. نو دې آیت کې د الله تعالی د یو قانون او د ضابطې بیان دی، او رب دې د مخکې سرم دغه دی. چلته موسی علیه السلام قوم د سووي اذکرو نعمت الله، تاسو د الله نعمتونو یاد کوئ. نو دلته ورته څه وایو؟ د الله نعمتونه ولې یادوئ؟ ځکه چې تاسو د الله نعمت یادوئ نو دا شکریه شوه، او چې څومره شکریا ادا کوئ نو دومره به الله تعالی تاسو له نعمت نور نور سیوا کوي، او چې څومره ناشکری کوئ نوګوره د الله ګرف او غذاب بیا ډیر ناکاره دی. الله تعالی دې مونږه تاسو ټولو ته د شکر ایستلو توفیق راکړي. په شکر باندې الله تعالی ډیر خوشحالیږي. اوس محترم، شکر څه ته وایي؟ شکر وایي څه ته؟ د دې تعلق د څه سره دی؟ یو زمونږ استاسو عام بس یو خبره دا مشهوره ده چې یو سړی وایي شکر الحمدلله، یا وایي چې الحمدلله، نو بس مونږ وایي دا شکر دی، دا شکر دی، دې نه څوک انکار نشي کولی. خو لیکن د شکر انحصار صرف په دې کې نه دی، د شکر تعلق چې کوم دی نو دا د زړه سرم دی، د شکر تعلق د حرکات و سکناتو سرم دی، او د شکر تعلق چې کوم دی نو دا د
1: جیبه سرم دی،
0: د دې واړو سره تعلق دی. ښه، د شکر تعلق د جیبه سرم دی، د زړه سرم دی، او د لاس خپو د حرکتونو سرم دی. یو سړی دی په جبه باندې ډیر وایي شکر الحمدلله، خو چې کوم نعمت ورته الله تعالی ورکړی دی هغه د الله د مرضی مطابق نه لګی، دا شکر بیا نه شو. شکر دی ته وایي چې کله تا مانی چا انعام کړی دی، او د هغه منعم د خوشحالولو دپاره ته اسباب اختیاری، د هغه منعم د خوشحالولو دپاره ته هغه نعمت استعمالی، دی تم شکر وی. زما محترم و تاسو گوری که مونگ صرف دا وایو چه شکر دی تو وی چه بس آو مونگ وایو الحمدللہ مال اللہ صحت را کرده، الحمدللہ مال اللہ تعالی چه کم دینو زوانی را کرده، نو دا شکر شو خو یو نوع دا شکر شو. او اللہ تعالی چه دلتا که زمانگ نمطالبه کئی نو دا کامل شکر کئی، لئین شکرتم، که چره تاس شکر و باسو د الله تعالی، صرف دانه جی بجبه دی الحمدللہ ہوئی پوئی گئی. نو دی دیر وجه نه شکر د هر سیز بیا د آغی مطابق دی، د آغی دایره کار دی. لکه منگا تاسو اللہ تعالی زوانی را کڑی دا، نو دا زوانی د اللہ تعالی پا خوشحاله کی لگول دا شکر دی، او د اللہ دا ناراستیان دا خپل زوانی بچکول دا شکر دی. یو سړی دی بانګې ووی هغه خپل ټیم باندې مز لزی، یو سړی دی او هغه چې کوم دی د الله کوم حکم و د متوجه کیږي یا پورا کوي، دا شکر دی. یو سړی دی هغه چې کوم دی نو مثال قربانۍ وخت راغی، مال ول الله ورکړی دی، دی په خپل مال کې د الله د حکم مطابق قربانی کوي، دا شکر دی. نو ګوری د الله هغه حکم پورا کول د الله د منشا مطابق، دی د شکر وی. او که یو سړی د الله ځواني ورکړی ده، خروغ رمټ دی، بدن برابر دی، صحت یاب دی، او بانګې ووی دی په ډډه باندې وانړی دو، نو دا د دې ځوانۍ ناشکری وکړه که نه، د دې صحت ناشکری وکړه که نه؟ دا خبره لږ داسې کولاوم ځکه چې زموږ ذهن ته دا خبر راشي چې ګوره شکر صرف دې ته نه وایي چې هم شکر الحمدلله الله ډېر ښه پیدا کړی او ځواني راله خرا کړې ده، دا د شکر یو نوع ده. خو ګوره کامل شکر به علی چې زه د زړه نه هم د الله تعالی په دې نعمت باندې خوشحاله یم چې الله مال ځواني را کړې ده،

څنګه هم سخیال جمعات کې ملا له ډوډۍ ته ورکولو نه وي، طالب له ډوډۍ ته ورکولو نه وي، موږ هم سخیال او قرباني جاله خیراتي ورکړه پیسې ورکړه، دا د ابراهیم اسلام طریقه. نو نن سبا د قربانۍ ورځ ده، یادو ساتي چې کوم ځای د اختر مونځ کېږي هلته به د اختر نمانځه نه مخکې قرباني څوک نه کوي. یو صحابي د اختر نمانځه نه مخکې قرباني کړې وه، نبی علیہ السلام ته لراغي اغیلانو کوي د قرباني به د اختر نمانځه پی صاحب ما خو مخکې کړې ده د اختر نمانځه نه مخکې وي وخې روزه مو مای چې ګاونډیان مې وګیري خو به خوري وي اسې د وخو دی وشو قرباني ده نه راشوي. چاک د اختر د مانځه نه مخکې قرباني وکړه دوباره به بلکې هغه نه شو. که باندې او میری وي چې هلته د اختر مونځ نه کېږي نو هغوی خیر سار هم کولی شي، او د اختر د مانځه نه پس په دې کلي کې چې څوک لږه مونږ تورن زو کلی دی دلته به د اختر د هر جومات کې که تا خپله د اختر مونځ نه مې کړې خیر دی، که بل جومات کې هم د اختر مونځ شو نو قرباني کولی شي. مخ به د قربانۍ د څاروي قبلې ته کې او چلاله نو بسم الله والله اکبر خدا دا چې سړی په خپل حلاله که په قصاب ملالي حلالول شي بسم الله والله هلکه تکبیرات تشریق وي نه د ذبحې په وخت کې بسم الله والله اکبر دی ښه بسم الله والله اکبر دا به هغه څوک وي چې څوک چاړه راکاږي، که دوه کسان چاړه راکاږي دواړه به بیا وایي رګونه به ول پرېږي او اجرت باندې هم علالولی شي قصاب که په اجرت نه شي او هغه باندې یا بل څوک په هغه باندې علالي اوس پې نه کولی شي. خو ګور یو خبر یادو ساتي چې د قربانۍ سرمن یا غوښه دا به قصاب لپاره مزدوره کې نه ورکې، که د قربانۍ سرمن او یا غوښه دا د قصاب له یا سر یا خپې په مزدوره کې ورکړ قربانۍ دې دوړه شو. اسې کوله خیراتي غوښه ورکې نو خبره ده ورکول خو به مزدوري بوله مستقل خپله بیا له ورکې، دا نه چې مړه سبق غوښه درکمه او سبا گزاره را سره وکړه مړه غوښه به هم درکم، نه دا د امکار خراب دی. سرمن چې کله د قربانۍ سرمنی هر چا لی ورکولی شي، ځان له دې لمسیم جوړولی شي، برقم دې جوړولی شي، کور یم استعمالولی شي، غریب لیم ورکولی شي، مالدار لم ورکولی شي، سرمن نقد سرمن هر چا له ورکولی شي. خو که دی خرس اکلا بیا بی پیسی غریب لورکے، بی جماعت لم نشی ورکولی بیا بی غریب لورکے. ہاں که مدرسی لی ورکے نو دا مدرسی محتمیم تا بوی چی دا قربانے دا سرمنو پیسی دی چی اگر پا اغا مصرف که در تا استعمال کی، او نقد سرمن مدرسی لم ورکولی شی او غریب لو مالدار دوالو لے ورکولی شی، پا اگر کسی خبر نشتا چی کم پڑی دی بم خیرات کی ارسی ایسی نا خیر خلقوی لگا دا ارسی را کتا پا کتا ما شوا. او بعض خلق دا وی جلگ ہے دا خپی دی دا نیام خپی خوگی گی رات با کی دا ما شو ابلوی دا ما دا نیام ملا خوگی گی دا دو خپی پا کی دا ما شو اگا نور غریبانان خو غک نکی دلنا وی دلنا وی خوڑی نی گواری مڑا در تر اشتیا خبری کو خوڑی نی ابلوی دا ما دا نیاز مازغ خو کٹوی شو دا غی دماغ کار نکی دا مازغا غیل پا کار دی دا سبی پا اوه تقسیم هم نانو غریبانان دا شرم غج نشی کولی مازغا غبلی اوسی دا سی ما نکوی هر شیب پا شپک کسا قربانی شپک دای با تقسیم هم که پا اوه کسا قربانی اوه دای چه سمر شریکواتی پا غی با تقسیم که بیا به یو طرف تا پتول که که پتول نی نو یو طرف برابر بے که پا شریعت که نو بیا به یو کس تا مخبل خواه که دادا چا و دادا چا دارا چا او که یو سڑی ری او پا خبل کور که شپک زامن دی یو دیری و کسان دی و زان دا قربانی گئی نی تقسیم تاجت شتا قوا خو نی بل ستا جت شتا پا یو کور لاسی مروان دی بازی خلق بل سکی یا وی سو نیسی دا منی ما دا پلار او نیما بی دا مور پا شریک دوالو لو نیسی دا بس بنا کوئی پلار لزان لی سو نیسا مور لزان لو نیسا یا یواز پلار لیا مور لو نیسا بازی خلق دورو نا پا کور کی او زیشی او پا شریک ایسا نیسی شپک خو غوی دی یا وسره دی ورغه نو دی خو په پیسې یو ځای کړی دی زما یو دا خو یو خو نه ده کنه بیا کور تراشی خو خې تقسیمین او اتی سی ته جوړ شوی دا ګناه ده دا یو قربانی مون نشو که په دې شو وای سو کې دا یو کس پیسې حرام دی دا یو قربانی مون نشو که دا یو کس پکې نیت د خو خې دی دا یو قربانی مون نشو نیت به دا خو خې نه کېد الله درځه بکې ها غیر اختیاری خامخاله لرازی وسنه لرازی کې

چې پکې نه لمه نه بلم هیڅ خبر نه دا پکې نه لمه. نو دا وړي وړي ګیلې هر ځای کې ویجي. اکثر چې کور ته نارینه لړ شي اکثر خلک ته مالګه زیاتره او مالګه کمره اوبه یخېري اوبه ګرمې دي. روټۍ راته لیټ کې خوده روټۍ راته زر کې خوده. دا وړې وړې خبرې ماشومانی مدرسې ته یو ورځ لړ شي یو ورځ لړ نه شي بیا ورته پلار او مور غوسې ولې نه تلې. نو دا وړې وړې خبرې وي دا زندګۍ کې وي. او الحمدلله غټه ګیله مانه نه راغله نه به خدای پاک انشاءالله راولي. مونږ په نیت د خدمت ناست یو مونږ په نیت د دې لپاره ناست یو چې مونږه د دې غریب ولس خدمت وکړو. په دې خاطر نه یو ناسو چې بس را به شو لوټ مار به وکړو او په لوټ مار کې مطلب پیسې پیدا کړو. الحمدلله دیارلس کالو شو په دې دلبر ریډیو په دې دیارلس کاله کې ما د خپلې خولې مبارکه نه دا خبره نه رئیستې چې راشه مانه علاج وکې یا راشه زما د منګي شملې خوګیری او مانه علاج وکې. دا خبره و مانی کړو نه به وکم انشاءالله. زما رب شته کنه زما رب عزت ورکولو والے زما رب پیسې ورکولو والے زما رب رزق ورکولو والے زما رب چرینو هر څه ورکولو والے اخرت ورکولو والے هر قسم زما رب شته. نو په دې وجه باندې مونږه پاغه باندې پوره مکمله عقیده را یو میسج راغلو وی ډاکټر صاحب تاسو په کلینیک کې لګونتې سخت یې. نو سخت خو په دې وجه لګونتې یم چې مالدار راځي نه به زه مخکې کوم او غریب به ناستی بې زبانه به ناستی. نه ولې به ناستی چې کم کس راځي محسوس واری ویلی دي زه په موبایل نمبر نه ورکوم چې راشي زموږ دا ترتیب وي لسته نارینه چې ختم شي بیا لسته زنانه چې هغه لسته زنانه ختم شي بیا لسته نارینه یو پیره نارینه ګورو یو پیره زنانه ګورو هغه په ترتیب ګورو په نمبر ګورو. روز کې به داسې یو مریض راغلی چې هغه به ایمرجنسی وي ایمرجنسی معذوره به وي کې ناستې به نه شي تکلیف به وي ورته. نو باقاعده هغه مریض د هغه چې کوم مریضان په انتظار ناست دي هغوی نه اجازت والي نو دننه راشي. نو په دې به مانه خاطر درنوی نه دې باندې به خفه کېږې نه. زه راغلی ستاسو لپاره یم زما درې بجې ټایم دی کله کله پکې پنځو بجو ته هم خبره لړه شي. زه مریضان ختموم. پرون الحمدلله د ملتان نه مریض راغلی دی یو شپه یو ورځې مزل وکړو ثوابې ته راغی او لومبی مې هغه وکتل غونتې پکې د یو کس بلډ پریشر های شو وی زه مخکې راغلی مې ګور کته مخکې کروس خو دا د ملتان نه مسافر راغلی میلمه دی زموږ دا زموږ میلمه دی. نو بیا مې غلی کړو. نو خدای خبر چې دی پښتون کې الله صبر ولې نه راچولی. د صبر ماده په پښتون کې نشته چې دی لږ د استقامت نه کار والی د صبر نه کار والی دا پکې نشته. بل زموږ مریض چې موږ لراشي کاغه د چارسدی وي کاغه د ثوابی وي کاغه د مردان کلینیک دی په دې درېو کلینیکونو کې ګینټه یو نیمه کې زموږ مریض پارېږي. مطلب دا که نارینه خو نارینو کې وګورو که نارینه نی زنانه چې زنانه ختم شي بیا نارینه شروع کړو که زنانه راغلی دونه ویټ پکې چې نارینه ما سره ناسي چې ختم شي لسته بیا ورپسې زنانو نمبرې په دغه زنانو کې کوم چې کلینیک ته دننه راشي مال آفس ته او زه چک اپ کوم په دغه زنانو کې یا نارینو کې څوک ایمرجنسی وي نغې ته زویم دی به مخکې کو د دلک ضروري کار دی جنازې لذي غم لذي هر څه چی نا پکې بیا به نمبر کو په کلینیک کې دننه د معاینه دوران کې. بل زما کلینیکونو کې اوس یو داسې شروع شوی دی چونکې زما خو برانچونه درې دي او زما ایجنټ ډاکټر نشته ایجنټ لکه ما سره نور ډاکټران نشته چې نوم به زما چلیږو زما نور ډاکټران کې نوم د هغې د وجې چهارشنبه زیارت په چارسده کې یم. نو دی باقي روزو کې زموږ د کلینیک مخې ته باقاعده یو ډاکټر الکو درولی و چې ډاکټر رشید څوک تپوس کوي نو ورته وایي چې د دې برانچ بلم شته. نو خلکو ته مریضانو ته دا وایي چې دا د دې برانچ ته ورځه پې دغه شان په ثوابه کې دغه شان په مردان کې دغه شان په چارسده کې. نو زموږ برانچونه نشته موږ صرف دوه ورځې په چارسده کې یو چهارشنبه زیارت باقي زموږ کلینیک بند وي تاله ورته لګېدلی. د دې نه علاوه جمعه هفته موږ په مردان کې یو پنځه ورځې هغه بند دي تاله ورته لګېدلی. د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دي ټولو ته تالې لګېدلي.
پیر منگل د اتوار نه بعد چې کومه دوه ورځې ری ګولو پنځم ورته ثواب یوال وی په دغه کې زه ثواب کېم او د ګولو پنځم نه بعد بیا پنځه ورځې د ثواب کلینیک ته تعال لګی دلی نو مهرباني دا کوي چې کلم تاسو ته زما د بند کلینیک مخه ته سو کالک ولاړی او تا ته وی چې ډاکټر صاحب نن نشتا او دا مخامخ کلینیک ته یا دغل ته کلینیک ته نږدې کلینیک ته او د برانچ ته نو دا به دروغ وي تاسو سره موبایل نمبر دی موبایل ملو کې د غالکم ما سره ملو کې نو پته بولګي چې دا دې سوی او دې چاله دي نو دا لکه د مونږ د پاره چې رینو دا یو ډېر اهم خبره چې مریض راشي رو کړي ګو زنیما نو بیا بل کلینیک ته ځما مونږ سره په موبایل رابطه کوي او مونږ نه معلومات اخلي نو دا کې بس تاسو ډېر غټ خیر وي بلکه هر کله مثال تاسو ما تراتل غواړي توکلت ول الله دا الله نه بخیر غواړو د تجربه مطابق ان شاء الله دوايي به اوریجنلی د تجربه مطابق به د مرض مطابق وي باقی شفا به د الله نه غواړو شفا الله ورکي دین علاوه دا پروګرام چې دا د اډورټایزمنت نه لري نن سبا سوشل میډیا تاسو ګوره فیسبوک وګوره یوټیوب وګوره ټیک ټاک وګوره درادر لګیاري څوک د کلینیکونو پروموشن کوي څوک د دکانونو پروموشن کوي څوک د کپړو کوي څوک د دوایانو کوي څوک د سکه څوک د سکه کوشش تا کوي چې په ټیک ټاک باندې کم اډورټایزمنت تاسو کته په دې لګ غور او فکر کوي راغې نه بعد بیا تاسو پیسې لګوي داسې یک دم پیسې لمه کوي چې رب اس راشه دا ډاکټر راغې او بس د ګردي دوايي په ګارانټي ورکې یا د شوګر دوايي په ګارانټي ورکې داسې مکوي او چې لړ شي خامخا به تاسو نه لس پنځه لس روپۍ ضایع شي نو لږ خو ته د سوچ سمجھ نه کار اخلي چیره زه دا کار کوم چې بس موبایل لري جن نن سبا موبایل لري زما خیال دی چې د موبایل دومره په موږ باندې زورور شوی دی دومره حاوی شوی دی چې نارینه د جماعت نه بند کړل بس کور کې مونږ کوي ځکه چلته موبایل دی پاور بینک روته جیب کې پروتی موبایل بار بار چارج کوي ځکه چې ټول ورځ یقینو ساتي چې زه په بازار کلم تیریږم او کم دکان باندې زه نظر چوما نو په موبایل کې اخته گاګ ته نه ګوري گاګ ته ګوري نه ګوري دکان ته چې راغلی دی ته نه ګوري چې زه دکانداری وکم بس موبایل ورسره او کته ګوري دا ورته پته نه دی په سړک څوک روان دی او څه تاسو پکې نو د دکانونو نه کاروبار نه برکت هم تللې بس موبایل کې ارسر اغون شوی دی او دې کې د مونږ د انګریزان چیرې غیر مزه به کامیاب شوی دی ماشومان سره موبایل خزو سره موبایل جنکو سره موبایل الکانو سره موبایل حتی چې بوډاګانو سره موبایل بوډاګانو موبایل کې دومره اخته شوی چې خپل ځوین د تپوس نه کوي هغه په خپل جمعات ته نه ځي بچي بس جمعات ته بوځي د یاد ساته یو ورځ به زمونږ د بلې ورځ نه بدترې ځکه چې درې سیزونه موږ پرې خري مونږ کې هغه شان توجه نشته جمعات ته تک تقریبا ختم شوی دی او قرآن پاک نه کولاو قرآن پاک ګورو په موبایل کې به ګورو نو د موبایل باندې قرآن پاک لوستل په موبایل کې دی خو پکې ته دوپړې باجیم ګورې ا دی خو پکې ته دومره عظیم کتاب هغه ته په موبایل کې وې ها یوزې کې سہولت نشته نه درته کولې شي خو که سہولت درته وینې قرآن پاک راواله کولو کا دا کتاب کولو کا نو ویوایا دا غي بیا ثواب ډیر دی نو بس 24 غنټې په لار کې زونه املاس کې موبایل کې په ناسیو نو موبایل که چې کم زه ته زو بس موبایل دې مخ کړو چې دوبه باندې تلم یو ملته په دوبه کې چې کم انټرنیشنل ایئرپورټ دی پاره کې هر داسې لس کده او پس پیلر لګیدلې بورجیرا دا غي نه کېر چا پیر سټ جوړ شوی رو په پیلر کې بیش میرا سوچونه لګیدلو بس هر یو کس ناسو چا لیپ ټاپ کولو کړو چا موبایل او بس چارجر یې لګولو غوګونو کې هغه هډ فون یې خوي او بس لګیاو د دنیا د دغه نه نو خبره بس موبایل موبایل موبایل چا چا بس ټیم مطلب نمبر راته د جاز بس پاسې ده بوته وا نو دومره ضروری دا موبایل غنه لري خو بهر حال زموږ په حال الله رحم وکي دا پروګرام د صحت پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی د هیلت پروګرام دی

0: کال به کوي راځي به او موږ به تاسو نه پوښتنه کوو جواب راکوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: هلو.
0: جی جی ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم. وای جی
1: ډاکټر صاحب.
0: جی جی وای دا سر جی په خارخ کې 211 قسمونه لري. دا به قتل غواړي یا تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشه جی چی وی وینه نو د خارخ ته پر هموږ زیات تر چیرې مریض ته. جی جی وای دا سر جی په خارخ کې 211 قسمونه لري. دا به قتل غواړي یا تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشه جی چی وی وینه نو د خارخ ته پر هموږ

اکثر لا تاسو دا خبره بچ کوم نن اوریدلې چې زیاتره خلک دا خبره کوي چې زه سن ارمانی هم یا استاد دیدن کوم نن ډیر ډیر ډیر ډیر زیات کوم نن ارمان دی او دا خلک دا خبره کوم نن اوسه د وجه کوي یا سو وجوهات کوم نن دا خبر کیږي د انسان ارمانونه د زړه ارمانونه چې کوم دي نو نه پوره کیږي. خیر نن چې کوم دي نو ارمانونه په حواله سره کوم چې کوم دي خبرې اترې کوو جی چې ساس په اړه چې کوم دي نو څه ارمان دي د څه کوم یو ارمان دي چې ډېر غټ ارمان دي او تاسو وایئ بس دا ارمان که پوره شونه بس ما ژوند مقصد یا زما ژوند چې کوم دي نو پوره به شي. ارمانونه خوش کوم دي سم بل ارمانونه نه کنه کم ځوانانی د ځوانانو چې کوم دنو هم دغه ارمان سمره مطلب مینز ینګسترز دی دغه هم دغه ارمان نور ارمان کوي او کنه نو دا واده ارمان چې کوم دنو دا د هر چا دی. هاي هاي او اردو کې وایي کنه چې جس نے کھایا وہ بھی پچھتا ہے اور جس نے نہ کھایا وہ بھی پچھتا ہے.

او چې بیا سر تړلې ګره بیا چې وکیل سر تړلې او بیا دومره په نازونو اداګانو خبرې کوي کنه بیا هم په لاسونو خبرې کوي.

0: وزن. بازار کې سوالی مینه باز داسې دی چې لینک بازار کې خپای خودو زینه و دغه خاصی وی
1: حالات خراب دی
0: اسی وای چې ګران
1: خراب دی برابر نه
0: را پیسې دی دی خلکو سره دومره کش کم نه سند وی نه خوري
2: ګورونه چرته خوشګمدن بینکونه دي کارډ دي کارډ

جناب د انسان خواہشونو هم چې کوم دی نو عجیبه وي که نه ډېر عجیبه وي یا د انسان وایي چې یو ارمان پوره شي نو بل پیدا شي بل پوره شي نو دریم پیدا شي نو هم داسې انسان ټول عمر چې کوم دی نو خپل ارمانونو پسې کوم دی ګرځي را ګرځي څنګه چې ما مخکې دا خبره چې کوم دن تاسو سره وکړه چې کله انسان ماشوم وي کله چې انسان ماشوم وي نو خواهشات یا ارمان دغه ارمان یي چې زر ته زر هغه وخت راشي چې زه لږ غټ شم یا چې کوم دن نو زلمی شم لوی شم او چې غټ شي نو بیا چې کوم دن نو دغه ارمان زړه کې تاویږي را تاویږي چې ما ته سکون چې کوم دن نو چاته نه ملاو شي چې سکون پسې کوم دن انسان ګرځي کنه بیا د مینې ارمان یې جی بیا یو داسې ارمان چې بیا یو چې څوک داسې چې لکه چې کوم دن په زړګي پوهېږي یا په زړه پوهېږي داسې خلقه لکه چې کوم دن نو خلکو ارمان کوي بیا انسان خلکو نه بلکې چې کوم دن داسې انسان ارمان کوي بیا خوشحالۍ دپاره چې کوم دن داسې دی چې خوشحالي ملاو شي جناب ارمان نچ کم دے نو لکب دا نہ ختمیگی او انسان زڑ کم دے اس کلام مکمل نہ ڈکیگی زڑ ہمیشہ یو سو غواڑی کل دچا غگ کل دچا وقت کل دچا مینا او کل صرف کم دے دا یو سو خبر کم دے دچا کم دے غواڑی او بل خبر ما سکھ ہاں دا خبر کم دنو زما مائنڈ کی تاویگ راتاویگی

0: بلیو کالر ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه سوال غواړي. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. اوکے جی تاسو کال وکټ کوو زکه چې تاسو خبرینه کوي چې کال ملاوي کنه چې کله مهرباني کوي تم بیا نه کوم نن د خپل زین برابر کې زین جوړ کې چې کله کال زموږ ملاوي موږ ډایرک به خبرې کوو.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دې څو خبرې کوي کوم زینا
1: وکیل خبرې کوم دې ته
0: وکیل د سوابې نه په تاسو نامه باندې کوم نن وکیل یا سېج کوم نن وکیل یې وکیل صاحب غاڑی رومبیزل دے ریڈیو تو کال کڑے
1: رومبیزل
0: صحیح صحیح بیا خوش کرنا.

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 पैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو

okay. Just okay. It's okay. Janana mina khala. او دیر خلق داوی چې زما مخ باندې د مسلې مسائل دي لکه هیز لایکا یا فار ایگزامپل اګه جنہ کې یاغ زنانا چې داغي مخ باندې وشتان دي ټیکس ولا تاسو له دریدی او دلای نن تاسو له زبار بار دا ما زما پروګرام نه زما خبرې اوري می بی داسې خبره چې تاسو ذهن بدل کی نو دریدی او دلای افرم 93 افرم 94 د ټایم بو تار فریکوئنسیز باندې زما واز لایف دی د ټایم تاسو یو کمرشل پروګرام اوري تاسو له دا معلومه ده تاسو له دغه یاد دهانی درکول غواړم تاسو یو کمرشل پروګرام اوري او دې پروګرام کې زما سره مرسته د بالاډونا کوسمټیک پاکستان حاصل ده دې پروګرام کې زما سره مرسته د هاتې مومن هومیوپاتیک جنرل هاسپټل حاصل ده کوم سي پخور خار چار صداډا ګل پلازا ته بالکل مخامخ هاتې مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال لږی په سوابۍ کې جانګیر روډ شامنسور مندر سره بالکل نږدې هاتې مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال لږی په چار صدې کې مردان روډ ګلبهار نمبر 2 هاتې مومن میډیکل سنټر دی زمونږ د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی کولاو دی تاسو د خپل مریض لپاره تاسو د خپل ځان لپاره تر روان او پیډیز لپاره تاسو نمبر یې اخیستلی شي زمونږ د 400 هسپتال د پیر نواخلا ترجمې پورې کولاو دی پېښور ښار دغه سید سوابی تاسو کچرتا ځان لا نمبر یې اخیستل غواړئ زمونږ د هاتې مومن میډیکل سنټر نمبر څه داسې دی هیلپ لاین نمبر څه داسې دی 0330 32 32 32 32 34 کې چیرتا تاسو د سوابۍ او تاسو زمونږ د هسپتال در روان او پیډي دبار نمبر یک سل غواړی زمونږ د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی کولاو دی نمبر څه داسې دی 0331 93 94 94 په دې باندې کال وکړي اوسان لا در روان او پیډي دبار نمبر واخلی دی 494 باندې سلیمان یما سلیمان څنګه یاره سلیمان زما واز وړي سلیمان وی چې تاسو ښه یې کنه او ډیر خوشاله شوم جی چې نور راغله او رایشه یې بهر کړله ودی کته نور ودی کته کنه دا خلک ته دومره خوشاله باندې خلک خوشاله یې هغه د نور پسند وی خدا سدا دا ریویو په وساته ته باندې د فریکوئنسی په وساته ته باندې زما خبري اوري دي چیرتا تاسو ریډیو دلای زما خبرو لغو کې غوښته ښه پوائنټ نمبر 1 چیرتا تاسو ریډیو دلای د کمرشل لارجز نه تاسو دا ورېدلې دي چیرې زمنګا یتنکو یی خلکا یدا فلانی سي اوریدونکو ګرانو مینوالو تاسو مخ باندې وښتې دي او دا وښتونه پریشان ای اختر را روان دي د ماما د زوی واده را روان دي ستاسو واده را روان دي دنیا باندې رشنیا واده نه لکه واده را روان دي د خوشحالی را روان دي فنکشن را روان دي ایونت را روان دي او تاسو مخ باندې وښتې دي تاسو پریشان ای نوې ګرانو مینوالو دروز دکی تنگ زن دا کریم راوڑای اب دروز دکی تنگ زن خیسته گئی دا گپ تے دیتا کمرسل ڈیلاغ سوی لگی سبورت وی لگی گی کمرسل ڈیلاغ دیتا وی لگی او تاسو مگا وی چاگا ویسپی خوگی آڑولو تاسور بس مندی وحای اول خوگلی دل پکار دی زن پیشن دل پکار دی چی فیس باندی دکو بیخت راغلی دی داولی راغلی دی داولی راغلی دی تاسو نا سوال کھوما داولی راغلی دی ذکر راغلی دی چی دا دی سکانسیز دی منکرا چی ملمان راسی داگی سوچوی منگ چی چرتزو کپڑی اخلما چی کل فیس باندی دا غان وانٹیڈ ہی رازی نو دیٹس مین سی زمنګ وجود کیسه ګډبړې سم ده یا مونګه دمخ یعنی سکن سل سرا مونګ ګډبړې سم کړه ګډبړې سم وجود کیسه څنګه راځي او مخ باندې څنګه راځي خدمات درته وایم پوائنٹ نمبر 1 ریڈیوز باندې आवाजونه مخ باندې اخته اے بی سی زیڈ کنه خو شولې فیس باندې وخته ولې راځي اگ جی نه زما هم کور کې خويندې تاسو هم خويندې
Agati nai chi dagi umar du pinzal laskalu na wakhla triwi skala pore re. Udagi breath ragla musta chiz vurtu veli kegi. Dagi gir ragla. Sovi vurta ga beard. Yani dagi dasi dugugun sri vikhter ragla. Ya zani landi vikhter ragla. Ya dimakh mani dasi halke sri sri vikhter khara shul. Udagi jinai umar du pinzal laskala na wakhla sur laskala na wakhla triwi skala pore re. نو تاسو له دا وېما کچرتا تاسو هغه درې دیوګه کریمونه یا د گاونډیانو پیغامونه یا د سوشل میډیا پیغامونه هغه کریمونه تاسو نوې استعمال کړی او تاسو یعنی د وګونو لاندې ویخته زنې لاندې ویخته مخ باندې ویخته راغله نو د دې وزدا هغه وزدا دا زمنګ د کور کې څنګه تاسو د کور کې څنګه څنګه ده نه نه تاسو د کور کې څنګه صفاره سمرا میاندې چې زما واسو کنه کله چې زویل رښتیا کوي او چې کوم کور لزی نو دا کور کچن ګوري او دا کور واشروم ګوري چې د کوم کور کچن صفاوي دا کی واشروم صفاوي نو پوه شي چې دې کور کې قابلیت جنه کوي او قابلیت خزيري چې د کور کچن ګډوډوي واشروم ګډوډوي نو پوه شي چې د کار روزګار ولا سوګنه ستوري زندگی مو خوار او زاري به بوسه جګړه کوي نو د خبري مقصد مې دا دی کچرتا تاسو مخونو باندې ویخته دي اوستاسو چن ګوري او داغ کور واشروم ګوري چې د کوم کور کې چن صفاوي داغي واشروم صفاوي نو پوه شي چې دې کور کې قابلیت جنه کوي او قابلیت خزيري چې د کور کې چنه

کوم ځکه ټوله ورځ تیر شي کور ته خو راغله زما نو خبري مقصد مې دا دی چې کله تاسو د کور کې څن سین وي بریانی پخېږي بریانی کې پیکټ والا مسالې اچولېږي ٹھیک شولا سالن پخېږي سالن کې د خولې ترسکونوالي دپاره مسالې اچولېږي او د خولې ترسکونوالي دپاره مونږ خپل بچپن وبللو مونږ خپل زلمیتو خپل ځواني وبللا بوډاوالي ته لاړو ابدالي د خیر سره مړ کېږو لګیا نو داسې نه د خولې ترسکون والی دپاره من خپل وجود کې ستن نه کوم هغه دې نه کوي چې دا عمر دیار لسور لس پنځه لس کاله نه واخلا کال پورې دے تاسو سکریم نه دې استعمال کړی تاسو مخونو باندې وخت راغله پلنی کان زاده تاسو د کور کچن سین دے مصالحې فارمی چرګو ٹھیک شولا مونږ چې ملمانه یا تاسو کر ملمانه راشي لکه زمونږ سره تړلې چاچی ده ګر اچھی راشي نو مونږه زمونږ د کور هر یو مور می خویاندی میں لسپخ پلا چیر پتی باندی خسی زو خورے زکی زدہ بیا کور تلالا شی خبری کئی پلان کئی کرتے لیو مداد دے وقت دے زمان پختنوں کی اکار دے چمنگا یعنی ملمان راشی او دغه فارمه چرګوټی به مونږ نه خوړلې او دی له کول ډرینک مونږ نه راوړي نو دی به چیرې زمونږ ملمستیا ونه شولا آیا که تاسو فارمه چرګوټی وګورئ دی تا میډیسن یعنی اغستنې والی کیږي چېغا دی د وخت نه پیلا اغي اغه سو چېغا ځوانان سیګرټ سی اغه سیمون فارمه چرګان خروز مونږ ماشومان وګورئ زمونږ جنکه

0: reduce FM 93 FM 94.
1: Dade khobuna
0: dwan reduce bande sama awaz clear de gana kindly malumat ra kai FM 93 FM 94. FM 93 sama awaz akiba sama awaz tasu sara clear de gana tasu khabari kam ze ki wabre de yaar
1: dade khobuna
0: rasmo ji khpal points la points dali chera mukh bandi wikhta akiti na kai chida yumar diar la skala diar la swarla spinzala skala na wakh lagi wish asu cosmetic yani sanadi istemal kari face bandi wikhta agla nu da dik kon sikam de di wosi sikam de sasu do kor ke chand hai aw da khuli traskun wali da para chips am churi chana chur langare march kitak wal flane dingre da da da da da da this harmony enzyme sikam de aka misbalance u face bandi da wikhta ras tik chula zanana kasma ba suri wad khad yado ma سونه خوش نصیبی ولا وادم کړه مزین دی دا څه نه
1: دا دې خو
0: زونه نه یادوما چې کومه واده کړې دي د دې هورمون انزایم سیم بدلوي د اولاد خوشحالي د پاره د ویانه خوري ماشوم له شو ده ورکه یعنی ماشوم دې نه خوراکې
1: دا دې خو بنا
0: د سترهم چې کوم دې د وجود نظام چې کوم دې هغه هغه کټوړوي چې دغه ټول د وجود ماشين چې کوم دې لګیاوي د ماشوم د پاره د مور خوراکې نه پای جوړي نو هغه ته وجود چې کوم دې نور سيزونو ته دوم رنه وي ټیک شولا زخسر داویم چیرا پا جسم چکم آرگن زی دا دی پا کردار دا دی پا کار کردگی باندی پا دی باندی بخبری کم خود تنگم یو گنده دیر لگ دیکنه خدا چینا مخ باندی ویخت
1: دا دی خواب
0: کچر تا سانسو فیس باندی مخ باندی ویختوی یعنی فیس باندی ویختوی ان وانتید هیر دیتو بیلی کی زبار بار تا سولا داویم بلدونا دا زمونگ دا دا زما دا زکر پروگرام کوم دا زما دیر سا مال چرت دانه دی محسوس شوی ندیرات اللہ تعالی محسوس سی چکل محسوس شول چیرا زدل تا پردی اما نزب بیانه اما دا هر سا زما دی دا زمونگ دی لبز زما لبز زمونگ دا زمونگ پوری محدود دی زما هم دی استاسوم دی بلدونا کی

Okay, so Quran mina balo the times so somra budun ki sama bazori read you the bar sawaba ye read you the bar char sada agabudun ki jaga dukandaran di baladuna kharson ki baladuna gasun ki baladuna labar baladuna message baladuna calls baladuna chi somra website bande urdun ki sama bazori sumanga radio management duty officer station director rtc yani un sum security chi sukhum shakilahum sama bazori how shakila khan shakili jikam ne da khair sara shakili salam us pa khair lagli that's it summer wale era down wheel se sumra guguna da time sama awaz ho khpal di khpalwan di cycle band motorcycle band rawan di rawan thur mein sama pa khair se awaz ho re thur is sanga chal laga wala sa sun di thur yan ne pinzam da mur khwan di salur mein da plar khwan di دغسمه سلور خوان دي دي ور پسې داسې دنیا په ګڼ شمیر باندې ترلوريانه دي دا بازي بازي ترونه سي داغي په کې درې درې خزي دي چاچيګانه مې ادم دوم رډير مخلوق يار تاسو ټولو کې زي आवाज ګرځم ولا تاسو د پاره بيخيړو بيخيړو زما وره اوكي ها دا ده خوب نو سو خيره نو چاته وای ولا خدا څخه دا سليمانا تاسو غواړم غزان له غواړم سليمان کا بکان راغې سليمان دا مې ترور دا आवाज اوري ښا دنیا لايف کانسلس 0300191999 کی چیرتا زما پروگرام کې کال کول غواړې 0300191999 بي لال شان تاسو سره لايف ته دي سمر عبد الکریم سلام مینه دې ګړې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مې د باکر بیزول جلال چروخ جول خوشال سوکال او خوشال وي دنیا یوز بداسم راشیا چه تاس لویم چه خواخی می آواز آوریه والله سونه خون مگه یارا

تاسو سره خبرې چې هغه باندې زما تاسو سره خبرې وشي او خبرې سره داسې وشي بطول کې زما وازوري بطول کې زما پروګرام کې تا کال وکړلو نو سټوډیو موبایل کې هم درپسې ستا نمبر بلاکومه او دی خو هم درپسې بلاکومه ته چې کله هم په کال باندې راغلی هغه پروګرام دې هم شرمولی دی اخه یاد سره چلو وازونه یاد سره د سپو وازونه یاد سره چرګو وازونه باکس یعنی دا پروگرام ډیر سیریس پروگرام دی اخه لسدو لس منټه زما سه ځای کو دا دینن باکس کولا ونه شو نو پروگرام هغه ټول فارمیټ ګډوډ کې مهرباني وکړه پروگرامات کې تاسو کال کوی خودی او دی چولې لو ګوري بس نور هغه هغه سوي چیرې بس ست غو سره روانه بارل پرېدا چونکه نیکسټ ټایم تاسو کال وکړي خو چې کله موبایل کې بیلنس برابر وي نو بیا ټلیفون کوی ښا یا سیګنل برابر وي اکټیو کالر جوړه شهرا اسی زمنګ پروگرام خوندم چې کوم دی روخه اپ ټلیفون دی زمنګ سنه اگر وی په شمله کې دی شوم غلطه دا یو او دغه متل زما لري خوخیږي وی په شمله کې دی شوم غلطه او کوته دی راغم او ندی خره ونه دی کتا او زما یو دا ډیر خوخته وی خواري زاری ما وکړله اخه د کور زنانه کې زما واسوري هغه هغه د بنو ادبونو مالکان دی وی خواري زاری ما وکړه او د کور مرمنه می بنس ولا او وی خواره سي مړسي وی خواره سي مړسي نو بیا مړسي مور اګه پلارنګ نه یعنی خوندانو سره د پلار په کور کې هم سخت تیری کی د خون په کور م سخت تیری کی نو وی خواره سي مړسي نو ایست مړسي خدا سدا لاسٹ فرائیڈے بلکہ پریکاش فرائیڈے ما یو عنوان باندې خبرې شروع کړلې او بیا غا عنوان ما پرې غوسلو ما غا عنوان شروعات سدا سې الفاظونه کړو چې ما 3 years اسلام آباد کې تیر کړی داغ سي د خلقو د کور ماحول داغي روټینز داغي لایف رول ریګولیشن چې کوم دی ډیر مزیدار دی خبری مقصد ملا دے زمنگ پختانہ چونکہ زبار بار داوے ما زمنگ پختانہ پکمی اسی زبان دے آگی روس دے یا آگی مینٹلی دکمی خبری ناگی ڈسٹرب دے زمنگا منگ مسلمانان یو زمنگ اسلام کے دادی چکلا ملما رازی چکلا ملما رازی نو ملما زان سر خپل رزق پخپل روڑی نو کور ترازی دا موڑی دلی دیگنا ملما اغه ملما چې اغه ملموي اغه خلک بالخصوص سمره زنانه زما وازوري دا خړین اخه دی 93 نه زما واسکټ شلو غني ترور مې خبرې اورې زما ترور یې مې ټیم را رواني هر ټیم موږ له پته مې کور ته لاړ شو سره د واړه تکبرونو څوک نه اسه ټولې مې څنګه خې به مخبل کور کې کمرو کې زینې کله به یو کمره کې ودکی کله بل کمره کې ودکی نو دا خبرې مقصد مې دا دی چونکه دا زمنګا او تاسو خبرې دي او زمنګا پښتانه چې په کوم سیز باندې بدی ښکاری زما کوشش په دا ویسره زباغي باندې خبرې وکم ملما ما ډیر روزي پهلې ویلو چیرې

داسې دا ماران په سپینه غاړه وځینی عاشقان بعضې داسې خبرې وي چې هغه پښتانه وځینی یو وځل وي او یو وځل خفه کېدو ته ویل کېږي. ٹھیک شوله میلما اولنی پوینټ دا دی تاسو له دا وایم دغه ټایم چې څومره د کور دننه زنانه زما آواز اوري تاسو له دا وایم چې کله چېرته تاسو چا کر میلما کېږي چا کر ځئ نو اولنی یعنی ښه خبره دا وي چې تاسو هغې د ټلیفون وکړئ ورځ پیلا دوه ورځې پیل مونږ تاسو کره درځو. ٹھیک شوله چې کله بیا تاسو ځئ نو ټایم ته ګورئ ټایم کې راځي د هغې مطلب څه دی متاسو لبلو جو خبرو کې په 7 کلاس کې زما یو ملګری و ما حوزره کې کاوه وسکله پیاله یې میکي وسکله کچای می وسکله پیاله یې میکي وسکله نو هغه پیاله یې بیا ډکه کا بیا می وسکله چې بیا میکي وسکله بیا ډکول مې نس کما یا نو بیا هغه ماته یو طریقې و خودلا چې د 7 کلاس سټوډنټ هغه وډکی وي نو چې کله یو ځکه کینی زما سیکنډ کزن دی زیا چې کله یو ځکه کینی حوزره کې ناسې یا چا کر میلمان

سي که ابدر تا گلاس که در کی که چای در تا کی دیو تاسو یو پیاله اوس کلا یو گلاس موس کلو اگه پیاله یا گلاس کی دی داگی دا پاس بدا پنج کی دی بیا بده دا پنج را لره کی نو دا دی مطلب دا دی چه بس تی زنور نسکما او ملما چه چرتوینو ملما خواگا سوی چه ملما ستونه گواری چه ارما نسکما نسکما ستونه گواری نو آگی بار بار دا ملما دا ستنا پیلا آگی دا پیالای آگا جام جکم نیڑا کئی دا دا پختنو آگا روایاتو یعنی آگا موز خوزری ختم سولی دا سیونو ممونگو آگا با زمان خلقو با وجرو کیز دا کول نو دا خبری مقصد میں دا دے چکل تاسو چر تا ملما سی یا ملما کیگی نو دا آگی ٹائمنگ سدے که تاسو کرا ملمانا ملمانا دا سی سہری مال راشی ٹک شولا اگر چاسی ٹائم نو د دې مطلب دا دی چې دا میلما په دغه ټایم راغله که بعضې داسې کلي وي چې هلته دولس یو بجې روټۍ خوړلې کېږي زه به د ښار خبره کوم چې داسې لس یولس بجې که میلما راشي نو مونږ ګورو کې خو نه لس بجې چای پخېږي لس بجې که میلما راشي نو د دې مطلب دا وي چې دې د خیر سره که داسې لږ ډېر ټایم تېر سار وي نو دې مطلب دا دی چې د غرمې روټۍ د دې تاسو کړه ده نو لس بجې چې کوم میلمه وي هغې دپاره هغه ټایم سره فروټ کټ کول پکار دي اگر ٹائم سے راگی لے مطلب چکم اگر توام یعنی کاوی یا چھئی اگر ایک دل پکار دی داگی نباد دکور زنانو تا دا پکار دی چرا دی دا سی لسی اولز بجو ٹائم کے راگ لے نو دی با دا گرمی روٹائی زمون کرا خوری ٹھیک چھولا کہ چر تا ملما یا تاسو چر تا چاکر زی او دا یوی دو بجو نباد زی مطلب دا گرمی نباد زی ماسپخین مانز نباد زی دا دی مطلب دا دی چھ تاسو روٹائی کور کی او خوری روٹین بعد چکم دیتا سو آگا خلقو کرا لار شے چونکہ دیر پختان دا سی دی چی اگی پوئی گی پا ملما باندے چی ملما لس سے اولس بجی راگ لی دا دی مطلب دا دی چی دا با دا گرمی روٹین مونگ سر خورے که دا مسپخین منزه یا دو بجو نباد راگ لی یوی بجو نباد راگ لی نو دا دی مطلب دا دی چی اگ با دا مازگر چی زو مونگ سر سکی ٹکس بلا اگر ٹائم سر آجے کم کاوا فروٹ شو اگ با لکی گی دی چی مازگر شی خم مزیدار ڈک چی پی ورس کی سر دا مرسو سر چکم دی دا سموسو سر چکم دی دا گا سوی جو سمی بل سوی لیوی دا زلوبو چی چی ورس کی نو ملمت پکار دای چی چی ورس کی چی بیا خم مزیدار دا خیر سر لاد شی ٹکس بلا د ملما ټایمنګ او د ټایمنګ سره د ملما د راتلو د پاره مطلب کوم هغه توام یعنی کوم خدمت داغه کول پکار دی کغه لس بجې راشي لس یولس بجو ټایم کې راشي نو د دې مطلب دا دی جن کو تاسو له مهمه ځان پوي کی سبب خواخي کرنا سي کې چیر ته لس یولس بجې تاسو کر ملمانه راشي نو د دې مطلب دا دی هغه ټایم سره چې سي وبو شربت مربت او فروټ وغیرہ خو لکه کټ کیږي ٹھیک شولا دویم خبره یعنی بل د دې مطلب دا دی چې اب د مسپخین روټۍ تاسو کر خوري کور کې سپخ شوی وي کستا ساګ او خوادي خدا مطلب برابر گئی خو چې کله د مسپخین منځنه بعد راشي یا تاسو کله چا کرم مسپخین منځنه بعد زی او تاسو بیا ته گلی کوي چې مونږ لاړو مونږ باندې روټۍ ونه خوړله نو خدای مو عقل په خیر کا د ملما د ټایمینګ د تلو او د ملما د ټایم دراتلو داغي کومه رولز دي سکول پکار دي د پختو روایتو یعنی پختانو بچي کوم سکول او کوم ټایم کې به ملمان راتله تاسو له دا خبره کومه دا لسونه یو لس مطلب ماسپخین روټه تاسو کړه کوم ماسپخین مانځنه بعد راغ د دې مطلب دا دي چې هغه روټه کور کې خوړل او کچر ته تاسو د ماسپخین مانځنه بعد چا کرځي نو روټه کور کې خوري قسمونه په خړی خاده پیازو سره وخوري خو چې چا کر د ماسپخین مانځنه بعد زی نو روټۍ کور کې خوړل پکار دی او چې کله چا کر میلمانه د ماسپخین مانځنه بعد لاړ شي نو هغې ته هم دا ویل غواړم چې د دې مطلب دا دی چې دې روټۍ کور کې خوړلې ده دا نه چې تاسو کور کې د نارینه او د پیسو چې کوم دی اسراف کوئ چې هغې روټۍ کور کې خوړلې وي ځکه چې هغې د ماسپخین مانځنه بعد راله او د ماسپخین مانځنه بعد چې څوک چا کرځي نو هغې کور کې روټۍ خوړلې وي او تاسو بیا هم چې کوم دی د خاوند بټوې نه پیسې راوالې څلور پنځو دربو چرګان او کیمه او کوفتې او پلانکې او دنګړې دا دروړه او چې مخې لیول کېږي ځان په ګرمۍ کې خوار او زار هم کوي کچن کې خولې د نه رواني کټوۍ هم پخږي روټۍ هم پخږي داسې دوه نیمې درې بجې میلمنو ته روټۍ کېدی نو هغه میلمانه هغه بیا زحمت شي هغې چېرته ګپ کې مده وایي چې ورکره لاړو درې بجې راته روټۍ کې غوستله او مونږ خوړلې وه خوړلې مونږ نشوله خو بیا هم درې بجې مونږ ته روټۍ کې غوستله دا د میلمنو قدر دی نو د هغې نه بهتره دا ده چې د هغې د ماسپخین مانځه نه بعد راغله ښه مزېدار فروټ وغیره پرې وخورې یو زر دولس اوبو بې

براوني او خمر دار شي ببوسكي وزيبه كيتيرتا دما زيغر نبا تاسو كرم المان راغله دما زيغر مانزنه با تاسو كرم المان راغله نو د دې مطلب داده چې دا دما زيغر چایم دلتسکی او کچرتا غي ساريغي نو دما خام ډوډۍ به هم د خیر سره تاسو کر خوري نو ز تاسو له دا ویل غواړم کرم المان ناراضي نو د چي غمم کوي او د ډوډۍ غمم کوي زکا د دې مطلب داده جديد ما زګر مانزنه بادراله نو ډوډۍ دلته دا او کچرته د مسپخین مانزنه باد اچانک داسې لسیول یې را بس اسې مړه تنگ شو لګتا سو کرالو نو غیله په کار دادی چغی د مسپخین مانزنه باد چا کرزی اول خو خلکو د کی چا کر تک نه دی په کار او چیزی نو دا ډوډۍ کور کې خورای کاغی به کور کې ډوډۍ مطلب د مسپخین بیٹیا مدی کر لاړ شي چا کر لاړ شي وګوره مونږ غی کراسی به سلاړو اسی بیسا ورکنگو اگی کرا لارو منگ باندی دوڑای منو خوڑا که زمانگ سوسائیتی که زمانگ پختانو که دا تاویلی ماویلی دا داسی وڑو وڑو خبرون جوڑی او بازی تیم که دا تاویلی ماویلی داسی شی چه ملمانه داوی رحمت ته دا بیا زخمت شی زخمت داسی شی چه اگی تا تایم نده معلوم چه پا دی تایم زی چاکر ازما دا دی سمطلب ده او چه چاکر سوگزی اگی تا دا پتن استاد چه مونکر دا ملمانه پا دی تایم راغله دا دی سمطلب ده اگه مطلب می تاسول بیان کرده دا سهر لسونا ایول از بجو تایم کشی سوگو مراسی دا دی مطلب داده چه دا غرمی دوڑای تاسو کرده که دا مسبخین منزن بعد یو ونی ما دو بجی تاسو کرده سوگ راشی و تلفون اکڑه نوی که چا ټلیفون کړي چې مې مونږ تاسو کړو درزور که دو بجې درځو دروسی روټۍ به تاسو کړو نو به په کار دا چې مطلب هغه اول نه روټۍ تیار کړي او که داسې راشي چې ماما ستړی مشم او د غرمې دو بجې دي او تاسو کور کې بسیستا یار داسې هم کېږي یار د گاون خلکو نه زنانه پیسې راواخلی چې خاوند مې راشي بیا بدله پیسې درکړه مونږ کره مېلمانه دي نو یې ترورې یم ورې خدای دې غر کمکا دا دو بجې تا کې راغلی نو دا دو بجې د کوره وږي راغلی زما بل وستر زوی راغلی سداسه سلور وزیر आले نو چتلو ماته وی چلک څنګه تار وټی خړلې وګه څنګه مال خو دې ستونو کو نو مې ته سلور وزیر د کور نه وګی راځي مې ته سلور وزیر ته د کور نه وګی راځي مې ساده بده خزم داسه نو زه دا وېما چې دو بجې د کور نه وګی راځي نو بده به وګی خري خمدار فروټ او کاوه ما بروس کې وچ په وغزي یو سیس بل زه تاسو له دا وېما سم ټایم داسه پېښور لګا ورتیر شوې چکلا اگی کھر به ملمانا راتلا زمانگا در سلور میں چلتا زما ملگرینو بے اگی سر زما دا سیاغا تعلق ہو چیرے دا اگی سر بزکور کے پاتے گیدل یا با اگی زما سر پاتے گیدل دا اگی فیملی میمبر ہے زلا کے فیملی میمبر سے جوڑ شو اگی با چکلا یعنی نن سویم تاریخ تھے نن بارہ تاریخ تھے پا بارہ تاریخ پا فلانی یعنی بارہ تاریخ نباد چی فلانی کم ویکنڈ ہے اگا خلق دیر میچور دیا ہے یعنی را روان هفتی توار لباز زما بلال چاچو مونکر رازی داگی ماشومانو تا پتی

0: چې بیا ګنډیر شي میلمه چې څومره لږ وي او لږ ټایم وي د هغې قدر عزت ډېر وي. زه خپل زما ټول کزنس تاسو له زه خپل مثال در کوم. زما ماشاءالله اته ترونه دي او د اتو ترونو زما خپل سکه د تره زامن اوه شپېته پنځه شپېته دي. الله تعالی دې پکې نور هم برکت واچوي. زه خپل ترونو کره یو اختر او بل اختر زما غټ اختر کې خو ډېر کم زما خو کوچني اختر کې ټولو ته سلام ته ورځم او چې لاړ شمه زما مشران د تره زامن دي زما سپینګیري ترونه دي. تاسو یقین وکړئ هغې ودرېږي زه یې پرېږدي بلال جانه دلته کښېنه او که دا زه سار غرمه ماښام به چاچا دی او ماما دی او چاچی دلته روانم یو ورځ به راته وي چې مړه بهلته کښېنه یاره. نو دا خپل قدر په خپله جوړول دی. چاکر ډېر چې تاسو ځئ ابھی گنڈیر کی لکھ سام لذائی پیزت سرال تک خیستہ خورا کوئی بس خبیر ہو باسے نو ملما دا رحمت ہم دے او دا رحمت چکلا زخمت سے نو بیا دے ورطا اللہ تعالیٰ خیر کے دے ویڈیو دل بر سوابی او دا سوابی ریڈیو دکی ٹائم سم آواز ہوری دا سلگی دیری خبری پا ملما باندے ہو شولے پا ٹائم خلقو کر رزائی او چیزائی آگی تا اطلاع ورکوئے چی منگا تاسو کرا در روانیو دا خیر سر ولا ما ډیر رونه داسې لیدلې دي. زه زما محله کې ما ملګري داسې لیدلې دي چې د هغې میسج راغلی دی د هغې ټلیفون راغلی دی هغې دا ویلي دي چې را ایمرجنسي کې یاره هسې پیسې راولېږه مېلمانه راغلی دي. نو کور کې یک نارینه نه وي او تاسو بې تپوسه چا کره لاړ شئ او هغه کور کې زنانه سره چې لږې پیسې راکړه مېلمانه راغلي دي نو تاسو هغه تاسو چې هغه چا کره ځي نه څوک ده ستاسو خور کېدی شي ستاسو ترور کېدی شي ستاسو مامی کېدی شي ستاسو چاچی کېدی شي ستاسو رواندار کېدی شي نو تاسو هغه ولې بل ته ودروئ. د هغې نه بهتره دا ده چې کله هم تاسو چا کره ځئ نو دغه سر خوړلی نه دا روپۍ باندې پنځه سوه منټونه نن سبا ورکوي دغه سر خوړلی رالی او لږې بله ټنګوئ چې مونږ تاسو کره در روانو. نو که زنانه سره کور کې داسې د میلمستیا ستاسو دپاره څه نه وي نو که هغه دا خو داسې نه شي ویلی چېرته نن مه راځئ هغه دا وایي چې نن مونږ چېرته چاکر روان یو بله ورځ راشئ. نو بله ورځ هغې هر څه برابر کړي چېرته مونږ کره فلانۍ راځي نو ستاسو میلمستیا په ښه طریقې سره وشي نو چې په ښه طریقې سره وشي تاسو خوشحالو سره خپل کور ته واپس لاړ شئ. نو هغه تاویلي ماویلي نه کوئ د محبت خبرې کوئ او دغه محبت خبرې زمونږ را روان نسل ته ستاسو ماشومانو ته میلاوېږي نو دا ډېره ښه خبره ده. لایف کال سلسله 0300-1919-899. گور جناب سے ماسرا پا لائف کال باندھے سوگ رازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سنگئی ٹھیک ٹھاک طبیعت دی خدے زندگی دی خدا
1: شکر
0: زما سر دا شکر سوگ دے دا خیرا ماتا نخ کاری گی کنا ماته دې ټیم کې نخ کاری او کنه زما دې ټیم کې ها
1: سنا خبر کو
0: سنا د ثوابي نه کنه
1: نو
0: د کوم ځای چار سدي سنا څنګه چار سدي له 94 کار کوي کنه کوي
1: نه نه
0: کی څو دلته کار نه کوي جنې کی کار کوي او کی کار نه کوي خلک تا اسره ملو کو پروګرام نه وره زما خو پروګرام دې 94 باندې لایف یم او کنه اوس مطلب پروگرام څنګه کړ شو نو تاسو پسې مې بلا ډېرې خبرې وکړلې مې چار سدی والا زمونږ پروگرام کې راغله او دسې او دسې خو ډېر تاویلې ماویلې مې ورپسې وکړه خا ښه دی چې تا اورېدلې نه بسم الله لږ صبر وکړه سنا څنګه ژوند دې ښه دی د خیره اوس په تا پروگرام اورېدلې نه دی موضوع دې اورېدلې نه تا نه به زه څه تپوس کوم خو ستا د کال کولو ډېره مننه کوم
1: سنگ
0: چاکر چمل مکی گیا ٹائم دوں پی جن پاس ٹائم چاکر مل مکی گوچی ارزو آگی تب اطلاع پوچھ بولے خبر ہونا
1: بالکل
0: سنا ساده ټلیفون کول ډیر مننه کوم اوکے تھینک یو زما سره دلته اسماعیل زمنګا دم زمنګ رشتہ دار دی ولاچ هاي رشتہ دارانو داسې ده.

0: زما سره نیکسٹ کال دی بلال جان او ریڈ یو دلبر ثواب دی لہر کلی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زما بخیال خود دا زما سره خانی ده کنه.
1: جی سر تاسو سره خانی ده وایم سر تاسو څنګه خی؟
0: زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. خانی څنګه تاسو؟
1: الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک.
0: چاویل چی خانی ڈبل ڈبل خوبونه نه دار اشتیا دی
1: سر تاسو سره
0: نہ نو چاویلی اچیر خانی ڈبل ڈبل خوب نہیں. مطلب انسان دس پہ یوں خوب ہوئی دری دری خوب نہیں ڈبل ڈبل ہی نہیں. ما نه ما ویل که دا خبر رښتیا وي که چېرته سبا د خانی ټلیفون میلاو شي نو خانی ته به ډبل باکسز ورکوم که ډبل خوبونه یي نو ولا انسان ته چې لالچ ورکې کنه انسان ډېر لالچ دی. خانی څنګه پروګرام دی وبرېدو کنه؟ جی سر خبر ہی
1: بیٹے
0: نو څنګه هغه میلمانه پوی نه دي که څنګه د میلمه د امت ټایم څه دی او د هغه امت چې کوم دی کوم ټایم کې راځي د هغې مطلب څه دی؟ دا خلک نه دي پوی که څنګه مثال کنه داسې چرته شوی دی چې تاسو کره بے وینا بے ټیلیفون بے ټیما میلمانه راغلی دی او کور کې نارینه نه وي او تاسو سره یا مور سره مطلب پیسې نه وي چې د هغې دپاره سره وړو چېرته ګاونډ کې مو چاته داسې سویل یا داسې کیږي که نه کیږي؟
1: داسې شوي دي او نو زمون ګاونډیان دي په یو دیوال باندې ما صرف هغې ماشومې د آواز کړو وایي کور کې هر څه خرڅوي نو هغې چې کوم ډیسکټ لاړو که نه سر هغه والے ڈسکرپٹ نہیں سر آؤ نو کچھ کو جاتا دا سن بھی یہ کہ پجوان چمراوڑی دی ہو ما تے سمجھان بدکاری دن بیا نو

على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمان ورونو دنیایی چه اعراض و وجه بنده ده درس ده سلسله لگه بنده شوی و خدا الله رب العالمین ففضل و کرم سلسله الله دوباره بحال کړه او ده نبی صلی الله علیه وسلم ده سیرت چه کم سلسله شروع و اغب انشاءالله نن مخ که بودان دی بوزو د الله د نبی د دعوت چې کومه مرحله وي نو باغی باندې یو دو درسونه شویو او په تیر درس کې دا خبرې شوی وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت ته د بند تړلو د پاره د مکی مشرکانو مختلف لارې اختیار کړې وي قسم رب چې دیو بندونه جوړول رکاوټونه به جوړول او د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت مخه به نیولا نو اغه رب الله د دعوت خوراوو او اغه رب الله د خلکو زړونه نبی صلی الله علیه وسلم ته متوجه کول او خلق به ډیر راتل لکه دین مخکم در خلق مسلمانان شو چې دغه تفصیل تاسو ول وسته و امره ده خو کله چې د مکه مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت ته مخونی ولو مخالفت شروع کو نو بده و کې څومره خلق مسلمانان شوه دین او هغه ته سره حیران شي او لوی لوی خلق مسلمانان شوی دی او دغه نه الله په دنیا کې ډیر لوی خیر خور کړي نو چکل پدی منی کار و نشنو یو بل حرب ازماو کلو اغا داوا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو لگیاد خلقو تا دا اللہ کلام بیانی او دا اللہ دین خلقو تا بیانی دا توحید دعوت خلقو لورکی دا شرک نخلق منکی نو رازی منگ بدا سیو کو چې د خوان ته به یو بل دکان ګلاو کو پغه کې به خلکو له گمراهۍ دعوت ورکو یعنی بی دینه ته به خلک را بولو او دسی خلک کوي باطل پرستو همیشه د پردا کار دی چې دسی کوي زموږ په دې معاشره کې تاسو زموږ خلک لګه تجربه وشو ته به کله یو ځیته لاړ شي او حق مسله به بیانې د الله د دین یو حق او سچ مسله به بیانې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت به خلکو پریخه یو طریقه او تب هغه بیانې مستم مخالف بس کوي کده مولا په شکل کی دی به دا شی وکي چې دیبم الته قران درس یا شروع کی یا به حدیث په درس منوم باندې یو شی شروع کی او مقصد به دای چې استاد دعوت مخونی شي مقصد دای چې استاد دعوت مخونی شي او دې کی چونګي نیت خراب وي نو دا ډیر وخت نه چلیږي بس لګو روزه پوری به است ختم شي واما فاما الزبد فيذهب جفا په قران کې الله مثال ذکر کړی دی چې دا خس او خاشاک چې دا به است ختم شي او مقصد به دای چې استاد دعوت مخونی شي مقصد دای چې استاد دعوت مخونی شي او دې کې چونګې نیت خرابې نو دا ډیر وخت نه چلیږي بس لګو روزه پوری به است ختم

د الله د دین دعوت کوو او دی مشرکانو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې راځي موږ د دې په مقابله کې دعوت شروع کوو. دین دعوت کوي دین ته او حق ته او توحید ته خلق را بولي, موږ به باطل ته خلق را بولو, موږ هم دعوت شروع. خود دې کار د پاره د چې سړی انتخاب په کار دی چې غړي روخيار سړی ډیر چالاک سړی ډیر عقلمند سړی او تقریر او د بیان چلم مول ورزی په خلکو باندې اثر می د یو سړی ګورو چې هغه دا کار وکړي. نو د مدینې نه په یو طرف کې په طائف کې وسړی اوسېد د نظر ابن الحارث الجمحي په نوم باندې, نظر ابن الحارث د طائف اوسېدونکی و. او علماء د تاریخ ته د په باره کې لیکي چې کانا رجلا رحالا, د په ډېرې سفرې کولې, یعنی کله به د ایران سفر کوو, کله به شام ته تو, کله به فلسطین ته تو, په دې مختلفو علاقو باندې وګرځېدا. او اسم د هغه انسان علم سوای چې هغه سفر ډېرې کوي, د هغه چانه چې هغه سفرې نه کوي, د مختلفې علاقې لیدلې وي, د مختلفو خلکو سره واسطه راغلې وه, د مختلفو دینونو مطالعه کړې وه, او لیکل او لوستل مول ورده. نو الګو ول دا نظر مل حارث نه دی ول دا سړی ټیک دی. نو مکی دا مشرکان راټول شو, نظر ابن الحارث پسې طائف ته لاړ او د هغه ځای نه راوست. چیرې موږ د دې سړی مخنیوی کوو خو موږ یې نشو کولی. او اوس هم دا خیال لې چیرې د په مقابله کې موږ هم د خپل دین دعوت شروع, د باطل دعوت شروع کو, او د دې کار دپاره ټولو خلکو مشوره او اجماع دا ده چې ته دې کار دپاره اهل دا کار به تکې. هغه ویل زه ټیک ده چې ستاسو ما باندې یقین او اعتماد دی, نو به زه به دا کار وکړم. دا نظر من الحارث چې وو دې راغې مکې ته, او بیا یې داسې کار وکړو چې مختلفو علاقو سفر یې وکړي, ایران ته لاړې او شام ته لاړې, او په عراق کې وګرځېد, او د قیسو کتابونه یې راټول کړه. د قیسو کتابونه یې راوړو, په هغه کې د ایران د رستم او د کسرا لې قیسې پکې وي, او د شام د هرقل باچا او د نور مکنو باچاهانو قیسې پکې وي. هسې ټول دروغ وو کنه. دی بادشاہانو د ځان دپاره ځینې داسې خلک ساتلي چې هغه داسې خیالي قیصې جوړوي د بادشاہانو دپاره, چې خلک یې مطالعه کوي د بادشاہانو یو روپ په دې خلکو باندې پروت شي, دا ډېر اوچت خلک دی. نو دوی هم داسې کتابونه چې د دوی کوم معتقدینو درباریانې و هغو د دې په باره کې کتابونه او قیصې لیکلې, داسې فرضي قیصې جوړې کړې وې. د هغه فرضي قیصو کتابونه یې واغستل په شام کې او په عراق کې او په ایران کې وغې مکې ته راوړل, او بیا دې شکار وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې د قرآن دعوت خلکو له ورکو, د حدیثو دعوت به ورکو, د توحید دعوت به ورکو, نو دې به د خاطب مقابله کې لګیا او د قصې به خلکو ته کول. دې لپاره چې د پیغمبر د دعوت نه خلک واړی, د هغه د مجلس نه خلک واړی, او د چې کوم خلک د امام زهبي و خیالي کړي دا عجیب او ناشنا. په دې سلفو کې عالم دی, دغه واقعي لیکلی ده. یو ځل زلاړم یو مسجد ته, په هغه مسجد کې یو سړی لګیا او خلکو ته قصې کولې, داسې د دروغو قصې خلکو ته بیانولې. ویل ما ته غوږ کېښود, ویل ما چې داسې وایي. ویل ډېر غوسه راغله, ویل بیا مې چې ته غوږ کېښود, نو بیا لګیا شو موضوعي حدیث یې بیانول, یعنی هغه احادیث چې منګړت دي او د ځان نه جوړ شوي, چا د ځان نه جوړ کړي او پیغمبر علیه السلام ته منسوب کړي, چې دا د پیغمبر احادیث دي. دې ګناول د دې بیانول خو ډېر لوی ګناه ده. کنه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حدث عني بحديث يرى انه كذب, چا چې زما د طرف نه داسې یو حدیث بیان کړي چې ته پته وو یقیني و چې دا دروغ دی, نو فهو احد الكاذبين, دې هم یو د دروغجنو نه دی. و ته پته ده چې دا د پیغمبر حدیث نه دی, بلکې چا د ځان نه جوړ کړی دی او به هم بیانوي, نو دیم یو دروغجن دی چې پیغمبر باندې دروغ وایي. نو دا ډېره خطرناکه خبره ده. وایي دا عالم وایي چې زه داسې چل مې وکړو, یې د خلک ناست و لوی مجموعه, نو زه ورلم دته مخامخ کېناستم او د ترخون نه مې اخته ایستل.

0: ولغنه د قارش د تسګي ولمو د تسګي ولا تویر ز حدیث بیانومه ولما وتویر چې دروغ وې او د پیغمبر په حدیث باندې عمل کو ما چې پیغمبر وې د ترخون نه یختو باسه سنت طریقه وې سره په خبر باندې پوه شو چې دغه مجلس ختم نکل کلا باطل پرست د څه کوي چ هغه استاد دعوت د ودرولو د پاره تا ته مقابله کی در شروع کی مقابله کی به مجلس جوړ کی چې خلک استاد مجلس نه واړي نو نظر ابن الحارث شو الجماحي د کارم د قوم چې نبی صلی الله علیه وسلم خو بطول د ایمان بالغیب خبره کولې چې اېدا الله بندگانو حق منئ د الله دا کلام منئ په جنت باندې ایمان راوړی په جهنم باندې ایمان راوړی په آخرت باندې ایمان راوړی دا ټولې د غیب خبرې یو تکولی الله با په دنیا کې به سخت به د باندې راځي ځکه په هغه کې د ایمان په قبولولو کې خاص سنو سمراعات پکې نه وره چې چا به ګنې اسلام قبول کو هغه ته به نوکری ملاو شو او چا به ګنې اسلام قبول کو هغه ته به نقد روپۍ ملا شي نو خو نو د راحت ژوندګیم نه وره ټولې سختې وي پریشانۍ وي تکلیفونه وو ازمایښونه وو د مشرکانو طرف نه لوګي وي تندې وي او در په در کې دلو ټولې سختې نو په دغه وخت به چې اسلام راوړو اسلام به قبل وګوري دا به ډېر اوچت مسلمان ځکه الله په قرآن کې صفت کړی دی کنه چې السابقون الاولون من المهاجرین والانصار چې د مادي نه بغیر چې تاسو مادي څه شی ملاویږي نو ته ایمان قبول کې او حق قبول کې اصل کمال خدا دی نو ډېر د خلک دی چې هغه د فتح مکه په مقابله مسلمانان شو او نبی صلی الله علیه وسلم ولا داس مالونه ورکړه چې خلکو ته حیران خدایي صفت قران نه دی کړی بلکې هغه مسلمانانو صفت یې کړی دی چې هغه اسلام ته مخکېواله کړی دی مخکې شوی دی او د هغه سختو د ازمایښونو د تکلیفونو په وخت کې ایمان قبول کړی دی او د هغه ارسی قبول کړی دی چې خلکو قران بار بار صفت کړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم به چې دعوت ورکوونه دا خبر به کوله چې ګورې دی حق منلو کې سمادی پیدا نشته د دنیا غوره اوس پکې څه پیدا نشته ها پیدا دا چې تاسو کله سترګې پټې شوې د دنیا نه لاړی الله بدل جنت تر کی الله به تخپل رضا نصیب کی الله به د جهنم د وور نه بچ کی او الله به تخپل دیدار نصیب کی نبی صلی الله علیه وسلم به دا د غیب خبرې کولې او نظر ابن الحارث شوونه هغه به دا د کسرا بچا کیسې به کولې او د رستم کیسې به خلکو ته کولې او باغ زمانه کې او بادشاہ تیر شوی او د سپندیار بونو مې د سپندیار کیسه به خلکو ته کولی او د شام د بادشاہانو د هرقل له کیسه به خلکو ته کولی نو نبی صلی الله علیه وسلم بچکل چاله دعوت ورک کنه او دا غینه پس به نظر ابن الحارث ورغه هغه خلک به کیناول ول تاسو راشي کنه ول ګورې محمد هم تاسو ته دعوت درک صلی الله علیه وسلم او زما خبرې مو اوري نو چې کیسه به وترونی ولا کیسه به وتوک او بیا به وتوی چې ګوره بماذا محمد احسن حديثا مني دا محمد دا خبرې زما دا خبرونه په سبه نه خسته دي او البابي وتوی چې هو يحدثكم باساطير وانا احدثكم باساطير اغم تاسو د قصې کوي او زمنده قصې کوم ام د بخوانو متونو قصې کوي او زمنده تر بخوانو متونو قصې کوم د بخوانو خلکو بچهانو قصې تکوم دا محمد خبرې زما دا خبرونه په سبه نه غوره او بهتره دي دا خبر به د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د مجلس نه پس خلکو ته وکړي او قران مجید د نظر ابن الحارث دا ډیر خبيث کافرو قران به زی په زی ردونه کړی دی دا خبر یې را نقل کړی دی دا کبر او غرور او تکبر یې زی په زی باندې را نقل کړی دی نو دا خبر هم قران نه نقل کړی دا چې وقالو اساطیر الاولین د دې مکی مشرکانو لکه نظر ابن الحارث او د پشان نور خلکو د بداوی چې د قران خوښه د بخوانو قومونو قصې دي اساطیر الاولین د بخوانو قصې دي نو زمونږ تر بخوانو خلکو قصې کوم محمد اند تکي صلی الله علیه وسلم نو زم ما د خبرې زم ما د خبرونو په سبب اندی خېری یو شان خبرې دي او دا خبر مې دي لپاره کولې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نه خلق واړی داغه د دعوت خلکو ته سپک خاره کی چې مردا سره خاص خبرې خو نه دي ولکه څنګه چې قصې کوم بس دې هم قصې کوي علماء لیکلی دی لکه پا دی الرحیق المختوم کی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه الله هغه نقل کړی دی چې د نظر ابن الحارث په دې مجلس کې به یو بل قسم وا او هغه بل قصه دا وا چې د ځان سره جنکۍ ساتلې وي هغې ته به مغنیات ویلې مغنیات نو دا داسې جنکۍ وي چې دې به ګډام کوله ډانس به کوو او د هغې سره سره به دا لوبې اوګانې به یې ویلې نو ده به داسې کار وکړو چې په خپله حجره کې به یې دا لکان لکان دا ټول کړه او بیا به یې د جنکو ته ویل وویل چې په دې لکانو باندې شراب وڅکې او ګډاو ته وکړي هغې به په دې لکانو باندې شراب وڅکل او ګډاګانې به ورته وکړې نو الک او چې بیا په زړه کې ایمان هم نه وي نوجوانی که نه دا خو هم دقسې مجلسونه خوښۍ نو چره داسې مجلس موږ ته جوړ شي چې باغ کې شراب وي او په هغه کې خوراکونه وي او په هغه کې جنکۍ ګډاګانې کوي نو دې ظالم به په دې طریقه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نه خلق اړول چې الکان به د ځان سره ملګري کړه نو چې چا په تقدیر کې او په تندي کې به الله حق لیکلی او چېره دې به حق مني او د حق تابعداري به کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا به کوي دې عرصه به وجود به الله دغه زړه ته ایمان داخل کړ دې مجلسونه به واړه وشته به مسلمان شو او چېرې چا په تقدیر کې به ایمان نه وو نو بس هغه به په دې شیزونو پسې بیا روان وو او به نور څه غوښتل خو دا شیزونه به ورته میلاوېدل په ځوانۍ کې نو بس په ده پسې به روان وو خو د هلکانو یو لوی ډله به په ده پسې ورپسې وه ځکه ده به د هلکانو خواهشات پوره کول وي بیا به دې نه پس نظر بن الحارث خلکو ته وي چې اسې زما مجلس غوره دی که د محمد مجلس غوره دی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام به ورته یادو ویل دی خو ټولې په یادو خبرې کوي او د یادو خبرې کوي چې دا کار به کېږي او دا کار به وشي او یو کار هم لا نه دی شوی او پاتې شوم زه نو زما په مجلس کې شراب وي ما په مجلس کې جنکۍ او د جنکو ګډاګانې نو الله رب العالمین په دې سورې لقمان کې د دا ټول حالات را نقل کړي دي په دې ابتدا کې الله رب العالمین د مؤمنانو صفت کړی د اهل القرآن صفت یې کړی دی چې الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن ورحمتا للمحسنین الله رب العالمین د سورې لقمان په دې ابتدا کې اول د مؤمنانو صفت کوي د هغه مؤمنانو صفت کوي چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په دغه سختو کې ایمان راوړی دی او دا سختي قبول کړي او په دغه سختو کې د مانځه پابندي کوي د زکات ورکوي په آخرت باندې یقین ساتي نو الله وي دغه خلکو ته ما هدایت کړی دی او قرآن هغه چاته هدایت کوي چې دغه په زړه کې احسان پروت دی احسان احسان دې ته ویلې کېږي چې دې هر وخت الله حاضر ناظر ګڼي چې زما رب زما په سر دی او ما ته ګوري زما یو حرکت زما ناسته پاسته زما د خبرې زما د اعمال دا ټول د الله نه پټ نه دي هر څه ورته ښکاره دي او هر څه وري دې ته د احسان مرتبه وایي او د نبی صلی الله علیه وسلم نه جبرئیل علیه السلام ته پوښتنه کړې وه چې اخبرنی عن الاحسان د الله پیغمبر د احسان په باره کې ما ته خبر راکړه چې احسان څه ته وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک چې ته د الله داسې عبادت او بندگی وکړې او په دنیا کې داسې ژوند تیر کړې چې دا تصور کوي چې زه خپل رب ته ګورم زما رب ما ته په نظر راځي او زه هغه ته ګورم او د هغه بندگی کوم او دا ژوند تیروم او که دا تصور نشي کولی نو چې کم از کم دا تصور خو وکړي کأنک ترا فإن لم تكن تراه فإنه یراک چې دا تصور خو کوي کنه چې که الله ما ته په نظر نه راځي نو کم از کم الله ته خو زه په نظر راځم الله نه خو پناه نیم کړ الله زما هر څه یې نه چې کله یو انسان په ایمان کې دې مرتبې ته ورسي نو دې ته د احسان مرتبه ویلې کی موږ ور غافل یو زموږ دا سوچ نه اځه کې یو انسان د ګناه په وخت کې دا تصور کوي چې الله ما ته ګوري دې به د ګناه وکي بالکل نه کوي بیا خو په دغه وخت کې دنه دا تصور د زړه نه وته ګور دې د خلکو نه پټ شي کمرې ته نه وځي ګناه وکي د خلکو نه پټ شي دیوال نه شاته شي ګناه وکي ځکه دی وخت دا ایمان کمزور دی د کې احسان نشته چې دی دا سوچ وکړي زه خو د مخلوق نه پناه شم د رب نه خو نشم پناه کېدی که د الله نه به چېرته پناه شم الله خو ما ته ګوري او ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید د الله نه خو یو حرکت هم نه دی پناه زما یو خبرم د الله نه پټ نه ده هر سو تخکاره دي. نو یو مسلمان به خپل ایمان باندې دا مهنت وکي او د احسان د مرتبه ته ځان ورسوي نو دا د ایمان په مراتبو کې ډیره اوچته مرتبه ده. الله دې موږ ته ټول تر نصیب کړي. نو الله په دې سوره لقمان کې اول دقه خلقو صفت کړی د متقیانو او بیا وروسته الله فرمایي چې ومن الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. او په دې خلقو کې داسې خلق هم شته چې ګوره هغه د حق او د نیکۍ او د هدایت په ځای باندې گمراهۍ له ترجیح ورکوي او لهو الحدیث بهوده او فضلو عبسو خبرو له ترجیح ورکوي گانو بجانو لا او د ډانس مجلسونو له ترجیح ورکوي. ومن الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله او د څه لپاره؟ د دې لپاره چې خلک د الله د لارې نه واړي د الله د کلام نه خلق واړي. او د مسلمانانو په ذهنونو کې چې د خلافت کومه جذبه پرته ده او کوم تصور پروت دی د اسلامي ریاست کومه نقشه پرته ده دا د خلکو د زړونو نه وباسي. ومن الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم او ویتخذها هزوا او دا خلاصه کې چې د الله په دین پورې مسخره هم کوي غواړي په حق پسې مسخره کوي په هدایت پسې مسخره کوي د الله په کلام پورې مسخره کوي. نو اولئک لهم عذاب مهین الله وایي داسې خلکو دپاره سپکوونکي عذاب دی دی به سپک بېعزته به کړي داسې عذاب بول الله تعالی ورکړي. نو مفسرین وایي دینه مراد څوک وایي دینه مراد دق نظر ابن الحارث ظالم او هغه خلک ته مراد ده چې څوک د نظر ابن الحارث په شان کارونه کوي د ډانس مجلسونه جوړوي د دې لپاره چې د قران د مجلس نه خلک واړي او د ګانو بجانو مجلسونه جوړوي د دې لپاره چې د الله د دین د مجالسونه خلک واړي او د حق د بیان چې کوم مجلسونه یې دا غینه خلک واړي د اهل حق او د حق پرستونه خلک واړي د هم د نظر ابن الحارث اولاد دې دغه په نقش قدم باندې روان دي. الله من الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين دش خلق له الله دش عذاب د قیامت پرز بني ورکی چې هغه بس پکون کی عذابی رسوا کون کی عذاب بیری بس پک کی او رسوا بی کی. نو چې الله یو انسان سپک کی نو بیا سوک د عزت ورکی چاته چې الله هدایت تو کی نو سوک به گمراه کی سوک چې الله بیلاری کی نو سوک د چې هدایت بوته وکی او څوک چې د قیامت پر ورځ باندې الله را ولګي او د سپک کی بیزت یې نو څوک بوله عزت ورکی عزت ټول الله په لاس کې دی ذلت ټول د الله په لاس کې دی. او بیا قران مجید سوره لقمان دام وایي چې وایدا تتلا علیهم آیاتنا ولا مستكبرا کان لم يسمعها کان فی اذنیه وقرا. اے او د شی انسان دی چې د الله د کلام تلاوت ته وکړی شي کنه او د دومره تکبر کوي دومره لوی کوي دومره غرور کوي چې ته به ګداړو قران اورېدلې نه ځان دې شغلې کی تکبر کوي او کأن فی اذنیه وقرا ځان دې شغلې کی او ځان دې بولې کی ته به ګدې د غوګونه کانه دی غوګونه کی درنواله دې وړو سی وانه اورېدل. الله یفبشرهم بعذاب الیم دې خلکو له دردناک عذاب زیره ورکه چې الله بوله قیامت پرځ باندې دردناک عذاب دنیا کې به مورګي او په آخرت کې به مورګي جد الله کلام ته بیانېږي او حق ته بیانېږي او د تکبر وای دی بطر الحق وغمت الناس. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی تکبر هم دا دی چې ستا مخې ته حق بیان شو ته ونه منې بس خط ته پته ده چې دا حق دی خود لوی د وجې نه د تکبر او د غرور د وجې نه د خپل عهدې او د منصب د وجې نه د بل څه وجې نه حق ونه منې دې ته تکبر ویلې کیږي او وغمت الناس خلقو ته سپک نظر کې حق تک راوي او نیمنی او خلقو ته سپک نظر کې دي ته تکبر وای نبی صلی الله علیه وسلم. نو نظر ابن الحارث مبارک قران دام وای چې وای دا تطلع علیهم آیاتنا ولا مستكبرا کان لم يسمعها کدا الله کلام متولول کنا او حق ته بیان کې نو دې تکبر وکي لوی کوي نیمنی او ځان د څه شپېلې کې او ځان د څه غلې کې ته به ګداړو سوري دلین دی وګونو باندې کونډه. الله يبشرهم بعذاب اليم ندرناك عذاب زيره ولا ورك او دغه نظر ابن الحارث شو د دم مسلسل لگیا او د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د مخید نیولو د پارا او د دعوت ته د بند تړلو د پارا مختلف حربې از ما ول لگیا او مختلف کارونه کول چې د خلق د پیغمبر علی السلام نو واړی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خلق غافله کی خپل طرف ته مایل کی په دغه لهویات وبانی په لغویات وبانی چې سید وسوغه کول علماء لیکلی دي وی هر غسیز چې تا د الله د دین نه غافله کی د الله د بندګۍ نه دی غافله کی او د حق نه دی اړای دا ټول د نظر ملحرس ورونه دي کې انسانان دي لکه اوس نن سبا دور کې تاسو خیال وګئ کنه دا موبایل دومره خطرناکه فتنه ده. زه د تیر د عمرې په سفر کې په مسجد حرام کې د عالم په درس کې ناستم، یو عرب لوی عالم و. دا هغه نه چاته پوس وکړو چې حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به داسې فتنې راشي چې یو کور به هم د هغې نه پاتې نه شي، هر کور ته به ننوځي. او بیا په خصوصیت سره نبی صلی الله علیه وسلم د عربو کورونه یاد کړی دي چې د عربو کورونو ته خصوصیت سره ننوځي. دا کومه فتنه ده چې یو کور ته نه دی خالي؟ نو هغه عالم ورته وویل چې دا د موبایل فتنه ده. د موبایل داسې فتنه ده چې دا هر کور ته ننوتې ده، که د عربو کور دی، که د عجمو کور دی، که د هر چا کور دی، دا فتنه ورته داخله شوې ده. نو دې فتنې په کورونو کې بے ستری راوستله، بے حجابی راوسته، فحاشی عام کړه، د خلکو ټیمونه ضایع او برباد کړه، په خوبونو پسې خلک ړانده کړه. هغه تېر ورځ ته یو ملګري وویل، ډاکټر له سړی راغلی وو او ته ویلې چیرې جی ما له خوب ډېر زیات راځي، داسې ګولۍ راته ولیکه چې زما دا خوب کم شي. ویل هغه ته په چټ باندې ولیکل چې ایک عدد پلانه موبایل دا ځان لواله، ټچ موبایل ځان لواله او فیسبوک پکې کولاو کنه، بس خوب پسې بڑون شي، خوب برانه پستر کوم بینی نه. نو دې ټوله شپه لی یی موبایل کې ګوتی وای، نو سار مونږ ته خدای تهجد هم تهجد تصور خو ختم شو، تهجد څوک نه پیژن. ځکه چې سړی دولو سو بجو پر لګیا دی په موبایل کې ګوتی وای کنه، او د دو بجو پر لګیا دی په موبایل کې ګوتی وای، او څه پیګوري بس ګوته خطر آګه او پورته راګه. آشي د غم کټای د مړه که دا د سره نو کنو ایله به دا دماغ ساړی، دا زړه به دې په خلارئ. خو چې ګوري خو څه غلط خبر به ګوري کنه، څه د غم خبر به ګوري، یا به چې د فحش تصویر ګوري، یا به مخې ته چې ته د فلم څه شی راوړي، څه مصیبت به دې مخې ته راوړي، دماغ خرابوي، ګوري حافظې د خلکو خرابې شوې. هغه د فهم او د سمجھ چې کوم طاقت الله مؤمن بندله ورکړی دی، هغه د خلکو کمزوري شو، فراست د خلکو ختم کړو، عقل او خیارتیا د خلکو لاړه دی موبایل ته. دومره خطرناکه فتنه ده. او بیا په دې کې نورې فتنې دي، ګیمونه پکې کوي خلک، ډرامې پې خلک ګوري. پخوا به د هلکانو کور ته چېرته په دې غمونو کې په دې خادو کې به د وی سی آر به راوړو، او دا مشران به تقاریدل په پټه باندې به چېرته چا خلک به کله اوده شنو، ورو به د څادر او بړستن به تللی کړل، راو به ایسته کنه. او بیا خلکو به دا کیسه کوله چې داسې یو شی به راشي، او چې د هر چا داسې وخت به راشي چې د هر چا سره په جیب کې د غوی د سلیما وسری سلیما ته به چې څوک ته نو ډېر په دغه باندې بته، په احتیاط باندې بته، څوک مې چېرته ویني نه، ځکه دا به ډېره لوی بدنامي وه. اوس بس دغه شی دی نو جیب کې د سره دی، جوړه دسه غواړي بس ګوری بي. نو خطرناکه فتنه ده ګورې، که یو مسلمان په خپله باندې ځان کنټرول نه کړي نو ګورې بچی نه شي کنټرولولی، او لکان لاسه کې جنکې نشي کنټرولولې، حالات ډیر زیات خراب دي. نو هر مسلمان له پکار دای دي چې د خپل ځان غم وکي غواړي. دا ټول وخت د موبایل لور کول، الله رب العالمین به دې تپوس کوي د قیامت پر ورځ باندې غواړي. دا کوم ټیمونه هم به دې باندې ضایع کوو، به دې فضولیات وبانی. مخکې به خلکو ناولې کتلې کنه، هغه ناولې به څوک نه ګوري. هغه ناولو کې پیدا دا و چې تا خو به څه دی پرځي څه قصه خو به دې زده کړه کنه، او دویم دره چې د مطالعې ذوق او شوق بدل پیدا کړ، به مطالعې ته تنګې دی نه، اوس هغه هم څوک نه ګوري. بلکې دې حد ته خبره رسېدلې ده چې علماو کتابونه کتلم پرېښي دي، بس موبائل کنا سوی مکتبر اسد او گور مے موبائل میں سمت سمت اعلی یا جتب کتاب کے مطالعہ کے اس شرع واڑے گنا نو بس تو باغ کے مصروف مخری ودی بل سے مصیبت راشی است بد غیر توجہ جوڑ شی تب مطالعہ پاتش موبائل کے بس مطالعہ نو بخوا بزم بده مدرسو کے داس یو چ طالبان او بده خپل حافظه من اعتماد ډیر کو چې استاد نه بس واورید نو ابه ولیکل او به یاد ول چې زه په یادو باندې یاد کما وشي استاد د مخه ریکارډری خي او د موبایل خي هغه ریکارډینګ کوي نو بس مړو یو یاسین بغدا کی ریکارډ شوی د ویروس ته مده چې په کلاس کې ناشې نه ناشې کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري سبق تړو وګ نه دي نو هغه په حافظو به چې خلکو کم اعتماد کو هغه ختم شوی دی اوس هدي عرب علماء فتوا دا ده کنه چې ته په منځ کې ولاړې او تلاوت کې نو مصحف قرآن مجید په لاس کې نیول شي دا غینه تلاوت وکي خدا خبره کمزورې ده خدا عرب علماء فتوا ده بس فتوا ورکړې ده نو الته دې دونه لوی نقصان وکړو چې حافظان په عربو کې ډیر زیات کم دي بلکې ما چې کوم اندازه ولګول نو د هغه اندازې مطابق په دې مدینه کې حافظان شته او هغه دی وجنه دی چې په دې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې زیب په زیبانی قرآنی حلقات لګیدلی تحفیظ حلقات او تحفیظ القرآن چې هلته زیب په زیب قاریان ناش دي او بس هلکانو ته ناش دي قرآنونو یادی حافظان جوړي خو نور په سعودي عرب کې عموما حافظان نایاب دي ګوره زمونږ علما ما ته ویي چې کوم هلته امامانو زیب په زیب باندې هغې وی چې په پاکستان چې کوم قاریان دي که نه ویل د هغې د مقابلې قاریان دلته نشته الحمدلله پاکستان کې دا جذبه له علما او په قاریانو کې شته دی چې طالبانو ماشومانو ته قرآن یادوي او ښه په بهترین انداز کې ورته یادوي تلفظ به د عربو په شان نه وي که لږ محنت پرې وشي نو تلفظ یې ما هغه شان جوړیږي تلاوت هم بیا هغه شان کوي خو دلته چې کومه شرح د حافظانو دا په دنیا کې په یو ملک هم نشته ګوره دومره حافظان زموږ پاکستان په یو مدرسو کې تیاری په دې د الله شکر ادا کول پکار دي او دا اسی خبر مې دی پورې کولا چې اوس دا مصیبت راوتلی دی نو طالبان په خپلو حافظو باندې اعتماد هم نه کوي ګوره په ذهن اعتماد نه کوي چې شی یاد کړي به یاد وو موږ د تېرو چټیانو کې دلته یو دوره طالبانو لیښې وه دوره حفظ المتون او دا هلته په مسجد نبوي کې ما ځای په ځای باندې حلقات ولیدل چې هغې به دا مختلف متون په طالبانو باندې یادول لکه اوس زموږ یو ملګری او هغه ما ته وي چې زه په دې مدینه یونیورسټۍ کې دغه کوم په تاریخ کې دکتورا کوم پی ایچ ڈی کوم په تاریخ هغه ما ته وی چې زمونږ اوس یو مختصره دوره وه د ادب او د عربۍ د لغاتو د ادب دوره وه ولباغي کې هغه ما ته وی چې ما تقریبا 900 بیتونه اشعار دا په یادو باندې یاد کړ نو ولباغي کې ما سره دی دماغ کې دومره لوی ذخیره جمع شو د الفاظو کنه چې ویل اوس مې زړه دومره خوشحاله ده چې ګور لږ محنت دی وکړو خو څومره لوی ذخیره الله در کړه د الفاظو هېڅ مشکل لا ته اوس وی نه نو ما د هغه ځای نه هغه آیډیا مې دلته راوړه نو طالبانو ته مې وی مال یاره څه کل به دوره کوو او داسې کتابونو متون متون چې دا په یادو باندې یادو دا طالبان نه چې دا مرقات پکې وو او کافیه پکې وه 40 پکې وو څه کتابونه نور هم وو هغه طالبانو په یادو یاد کړو او به چې کله دورې اختتام ونو زمونږ شیخ صاحب راغلی و او طالبانو ته ملته سو پاسې شهاده پورې واوروئ دا نو هغه متون یې واورول نو شیخ صاحب هم ډېر زیات خوشحاله شو نو هغه وی چې په طالبانو کې اوس تا جذبه راژوندي کول پکار یا تا کتابونه دی په یادو باندې یاد کړي ما ویل چې ډېره ګرانه ده نو طالب چې دا موبایل مصیبت ورسره وي نو مال په دې اعتماد ډېر د خپل دماغ باندې اعتماد نه کوي نو تاسو ګورئ که نه پخوا به یو عالم و خو چې هغه به فتوا ورکړل نو د یوې فتوې په وجه باندې به انقلابونه برپا کېدل ابو دومره لوی عالم و یو عالم به په علاقه کې خو ټول علاقه به کنټرول کړې وه ټول خلک به د هغه د اثر لاندې به ژوند تېرو د هغه د علم د رڼا نه به خلکو پیدا اخیستې اوس ګنټاړی لاندې دي ملام پروت دی او مفتی هم دې پروت دی او قاري صاحب هم دې پروت دی خو څه پیدا یې نشته په دې معاشره کې د قاري نو مولیو نشته ورکیږي ورځ په ورځ باندې هېڅ پیدا نشته ځکه چې هغه علم کې چې کوم جوروالی و هغه جوروالی ختم شو هغه کومه تقوا چې به طالب العلمانو کې هغه تقوا ختمه شوه کوشش کوو لګیا یو الله دې موږ په دې کې کامیاب کړي خبره مې دې پورې کوله چې نظر ابن الحارث چې ونو دی به په قرآن کې الله رب العالمین د ذکر ځای په ځای باندې کړی دی چې وایي اذا تتلى علیهم آیاتنا ولا مستكبرا کأن لم يسمعها کأن فی اذنیه وقرا نو قرآن به چې مخې ته بیان شو نو ده به نه اورېده غوږ به ورته نه یې خودو او ځان به داسې کو لکه چې دا ډورې دلې ده. او په حدیث کې دا امر غلي دی نبی صلی الله علیه وسلم وی د قیامت په علاماتو کې می ودا ده چې ويقرأ فی القوم المثنات په خلکو کې به او کتابونه ډیر لوستل عام شي کوم چې انسانانو لیکلي د الله کلام به خلک پوری ده. د قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده. امام طبرانی دا حدیث نقل کړی ده، صحیح حدیث ده چې د آخرنۍ زمانې په فتنو کې یو دا ده چې انسانانو کوم کتابونه لیکلي دي نو د دې کتابونو لوستل به د الله د کلام نه په خلکو کې ډیر شي. لکه مثلا یو عالم کتاب لیکلی دی، د عالم په کتاب کې خو د غلطۍ امکان ډیر زیات دی کنه، که یو عالم د اجتهاد درجې ته هم ورسي کنه چې دی لګیا دی او د قرآن او حدیث نه براه راست مسایل راوباسي، براه راست دا ډیره لویه مرتبه ده. ګورئ په دې اوسني دور کې خدای خبر شو که داسې څوک عالم وي، که دې مرتبې ته ورسي نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې د ده نه هم د غلطۍ د واقع کېدلو امکان شته. المجتهد یخطئ و یصیب. نبی علیہ السلام کې سړی اجتهاد ته ورسي کنه نو دې کله کله به حق ته رسي خو کله خطا کېدی هم شي. ګورئ خدای چونکې ده محنت کړی دی نو که دی خطا هم شي نو الله بدله بیا هم د دې محنت یو اجر ورکوي، نیکی بول الله تعالی ورکوي. نو که د یو مجتهد کتاب هم دی خو دومره توجه به نه ورکوي چې د الله په کلام یې د پاسه کړي، دومره ټیم به نه ورکوي چې د الله کلام پرېږدي او بس ټوله توجه دې طرف ته پیدا شي. نہ د کتابونو د سر تاج هغه د الله کلام دی. ګورئ ټول نه ډیر ټیم به د الله کلام له ورکوي، د دې تلاوت لا، د دې زده کولو لا، او په دې کې د سوچ کولو لا چې زه پکې ډیر سوچ وکم، تدبر پکې وکم، فکر پکې وکم، د الله په دې احکامو باندې ځان پوهې کم، په دې معنا یې ځان پوهې کم، او د خلکو ته ورسو، عمل پہ وکم او خلکو ته ورسو. د ټولو نه ډیر ټیم چې په کتابونو کې ورکوي نو د الله کلام له بیا ورکوي. بدقسمتی دا ده کنه، بدقسمتی. ما وختي عمران مولوی صاحب سره مشوره کوله، ما زمونږ د اولې درجې کوم طالبان دي نو مال په دې باندې فرض کا چې دوی به روزانه یو رکو د قرآن ترجمه یادی او بیا به موږ ته اوری او په هر میاشت کې به د امتحان عملو. او مال دا د دې وجې نه چې زمونږ طالبان د مدرسو نه فارغ شي، ګور اته کاله علم وکړي، اته کاله کم از کم خو دلته د قرآن ترجمه نه ورسي. کته تو چې قرآن درس راته وکړي ریږي وې دا ډېر لوی علم غواړي، ما څه دونه علم نشته. نو تا دا تکل کول څه په دې مدرسه کې دا لوی علم غواړي، نو قرآن ولا نو ورږي په ترجمه باندې نه پوي. کته تو چې ما دا دې آیت لګه تشریح وکړي ریږي وې دا خو غټو خلکو کار دی، مانا نو ته بس کې چې په اته کال کې یو طالب نحو وې دې صرف وې دې منطق وې دې وصول لفقه وې دې فقه نه ځان خبر کی، او چې دې کله دور حدیث ہوگی او مفتی شنو دل قرآن ترجمه نو ورجی کنه، دا سمر لوی بد قسمتی دا هدا عالم نه خوزه کبه خیر نه کوری کی. نو مدرسو کې دا کمیډی زیات دی، یره جی نصاب کې شامل دی کنه. دا ما ته بلوز سکول یو پرنسپل وی د دې تیر د عمران خان په حکومت کې ما په خیال دی یو بل پاس کړو چې د مدرسو کې به د قران ترجمه لازم وي، قران ترجمه لازم کړو. نو ما ته پرنسپل وی چې رجی د ټولو نه زیات د اجتماعیت چې کوم استادانو هغه خپو مل ولې خپو، ول زګه چې دی خو بس ټیم پاسه کوي کنه. یعنی د اسلامیت د مضمون په سکول او په کالج کې هغه چاله ورګه چې انتهایی نالایق وي، اسنا نو خبر نه یده الا ما رحم ربي چې تلک پکې خخه عالمان لاړ شنو هغه دغه حق ادا کوي کنه. نور دشي لوخي له ورګي جګړو په سم نه پیګی نه. نو بس هغه ظاهر خبره ده چې ترجمه لازم نه، هغه ترجمه ورزین نه، بس وي خلکو ته نو مال خفه بني اسمر له بد قسمتي ده کنه. چې هو عالم لا د منطق کتاب او تکید دا ول ورزي خپو زبردست انداز کې منطقي وزن ته وي، دته د نحو کتاب کې دی لوستلی شي، دته د صرف کتاب کې دی لوستلی شي، دته د معانی او بیان او بدیع کتاب کې دی لوستلی شي، فقہ دا خو د الله کلام نو دغه غوته لنور شي. نو د قیامت علامات دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسانانو لیکل شوی کتابونو ته توجه ډیره شي بل لوستلی کی، خو د الله کلام ته خلکو توجه وکړي ختم شي. عالمانو توجه متنی د عامو خلکو توجه، چې د علماو توجه تنین ظاهر خبره ده به ود عام خلق توجه سے پیدائش د قیامت په علاماتو کې. یو حدیث کې د امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی جو من ابتغى الهدى في غيره اضله الله سوک چی ہدایت دا اللہ دا کلام نے لاؤ پا بل سکی لٹائی دیا با اللہ بیلاری کئی ورے دیتا ہدایت نہیں ملاوی ہدایت دا اللہ پا کلام کی دے پا دی اول اولنی رکو کے منگ نیو چی دا لکل کتاب الارائی بفیہ حدل للمتقین دا ہدایت کتاب قرآن دے او چی انسان راولے کی دا اللہ کلام نرالی او کل دیو کتاب راغستے دے پا دی کی ہدایت گوری او کل بل کتاب راغستے پا کی ہدایت گوری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہے سوک دا اللہ دا کلام نہ لاو بل سے کی ہدایت گوری دے با اللہ بے لارے کئی گورے دے با گمراہ کی او مقیم تحادیث دوستے وچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے پتا سو کہ ما دو سیزوں نے پرخی دی لن تزلو ما تمسکتم بہما چے تا سی ترسو با دے منی منگولی لگا ولی تا سی با اللہ چرم بے لارے نکی گمراہ بم نکی یو دا اللہ کلام ہو دے ہم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حادیث نم با دی ریڈیو مانی دا قرآن درس روانو خود حدیث درس نو الحمدللہ نم دا حدیث درس آغاز ہم بوک منگل علیہ السلام دا احیر منل دا دربی قمق سے منز و گئی خود منز تفصیلات پر قرآن گشتا نشتا دا منز تفصیلات بتاتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثو کی معلومی ہے تو قرآن کی اللہ و آدھو زکاة تا زکاة ورکی و زکاة پورا تفصیلات پر قرآن کی بیانشتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثو کی غم بیان کری نو قرآن
1: ادر مومن تال خو پی خبر
2: ټول بیماران ون شوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دی او یا ګوتی بچې د خپو د کندو د نن لاړه ختم شوی وی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
3: ماں ویلے مال شارجہ نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 0938 273265
5: FM 94 ریڈیو دلبر سوابی کی روشنی ہے FM 94 سوابی دلبر

په هیدر مومند اسپیتال پیښور ښار کې جاب کوم، یعنی زه د ډاکټر هیدر علي مومند د سوشل میډیا ایډمین یم، او د دې سره زه د ډاکټر هیدر علي مومند فوکل پرسن یم، او د دین علاوه په روزانه بنیاد سحر د لس بجو نوال الله کسر یو فیمیل آر جی به هم راضی چې هغه به مونږ سره په بریر بهترین پروګرام کوي جی، او لګنه ډیر زیاته مشهور ده نو جی بالکل هغه ته هم ستاسو ځانونه رډي ساتي، او دغه پروګرامونه اوري او لګنه تاسو ځانونه رډي ساتي هغه د پاره هم زمونږ نن چې کوم دی د پروګرام نه بعد په یو ټول سیستم هغه به برابروم، او په خوګو دا پروګرام سمون

0: نسبتونه نه کوم خو چې راشي تاسو به خپل وګ ورځوري بهره لغې ته څه د ویډیوګانو هم څه مسله نشته دی مشهور دی جی راځي په دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر یعنی اولنی لایف کالر ګورم نه نه نه جی محترم سیمینا وای تاسو سره په هسپتال کې چې دا ډاکټر مریم ده چې هغه بلډونه ویډیوګانې جوړوي وای هغه راولي نه هم ډاکټر مریم هم نه راولم ګوره نه زمونږ سره چې دا ډاکټر مریم ده نه دا راولم یا د دې نه مخکې ما سره یو جینۍ پروګرام ته راغلي وه نه هغه راولم دا بله جینۍ ده جی وازو بس وایم تاسو به بیخي چې کم دی نور خو تاسو پوهیږئ که نه نه جی محترم سیمینی نه ډاکټر مریم ده نا قبل چې نه ده داسې بل دا یو ډېر یونیک آواز دی که تاسو د دې آواز واورېدو راځئ مړه رابشي زر به راشي جی رابشي رابشي ډېره زر به راشي جی خوږو د جسم د فالتي ویښتو د لرې کولو دپاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو دپاره تاسو ځان ته بلډونه هیر ریمور کریم واخلئ د دې پروګرام بل لایف کالر اولنی لایف کالر السلام علیکم جی هلو
1: هلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی تاسو سره زیات مننه تھینک یو مهرباني راځي خوګو دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: مهرباني جی ما سره څوک دي او د کوم ځای نه
1: تا ترا ګل محمد د خلیل تلین دی
0: او ګلا ګل محمد د خلیل راغلی دی
1: وا وا
0: ګل محمد سیف څنګه تاسو خو جی
1: خیر باسد بھائی خیر
0: الله دې خوشاله ک الله دې عزت او کډیر مننه مهرباني جی څنګه پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
1: پروگرام په سار په باندې بږي په باندې بږي پروگرام چالو کړی ګلا و اوري دا نو بګرو نور پروگرام نه نور
0: ډیر مننه قربان ډیر مننه خوشاله شیخه
1: بس
0: ضرور ضرور کولو لگا نا ڈیرا جاتا من والله تاسم بیخی

0: ګولډ وټامن سی څو کوپن دې جمع کړی دي؟
1: یار هغه بھائی او دیرش بھائی
0: خا دیرش کوپن دې جمع کړی دي.
1: وا وا
0: بس ان شاء الله پروگرام نه اوري
1: پروگرام او خو مونږ کویا دې ډرا په پتا باندې پوه نه شو دا خو زول کې رالو شو ما ډرا کیږي او ډرا کیږي موږ دې جمع کړی یار څو په پتا پوه نه
0: شو ټوټه دې جمع کړی دي.

0: نن یا سبا کې به مهران موټر کار راولي، هغه به بیا په حضرت محمد اسپتال پېښور ښار کې ودرو، په هغې باندې به باقاعده بیا ویډیوګانې جوړو، ټیک ټاکران به راځي، هغه به ورسره باقاعده ویډیوګانې جوړوي، او د دې نه علاوه انشاءالله بیا به زمونږ دغه ډرا کېږي، بیا ورپسې د دغه ډرا پسې کېدی شي زمونږ د هاسپټل د بلډو نه دغه کلیزه شي په فرسټ جون باندې. نو اسلام شاه نوم دی که نه؟
1: محمد اسلام.
0: نو بس درته بالکل ځانونه رډي ساته، کوشش وکړه چې یو څو نورې کوپنې مو اخله، نور خلک هم لږ خبردار کړه. نو بس دا د قسمت کیل دی، ګورو چې دغه مهران موټر کار به څوک بیایي. ښه بس ولې به نه درکوو، دا ټول مونږ ټول دستا یو. ښه کل پېښور ښار ته یو زنانه راغلي وه، داسې زه به ورته مور وایم، داسې ډېره زړه وه. نو هغې چې کوم دی ځان سره یو بلډو نه ګول کریم ر وړی وو، او هغې دا خبره کوله، وایي دا کوپن ځان سره کېده، او وایي بیا به زه د مهران موټر کار پسې به راځم، وایي بیا چې کوم دی زه کسان راولم، وایي بس بیا به مونږ مهران موټر کار به بوځو. نو ما ورته وی ولې داسې د مړو مال دی، ولې داسې د زکات پیسې دي چې بس ته وایي بس څلور سو روپۍ دی یو کریم اخیستی دی، ته وایي چې زه بیا

0: بالکل تاسو ڈرا تا چکم دے زانو نرڈی ساتھی جی لگا مطلب میں دادے چھ اتر لکا کوپن نمبری دی اس دا اتر لکا کسان دی پدگا تو لکو کسانو کی بمونگ پینزو سو کسانو تینا مورکو داد کسمت کیل دے دا مقابلہ دا دا قرآن دازی دا گورو بیٹی دا با دا سوشل میڈیا دلاری کی گی دا با ریڈیو دلاری کی گی پدے کی بحیث کسم یو غلطیم نکی گی سبم پکنوی تاست بار سخکاری او ننو ننم دغه کسان د مهران موټر کار پسې تللی دي او لک روپو انعامه تقسیم اوجي راځي خوګو دغه پروګرام ز یو کال اخلم داغې نه بعد تاسو ته د هیدر مومند اسپتال د سببی چې کوم طریقه کار دیغه تاسو ته خیمه او پاغي باندې تاسو په حکومت جی راځي دغه پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی جی ما سر اسوک تیو دکم زینا
1: دا صوابین عبداللہ خبر کو
0: عبداللہ دا صوابین ماشاءاللہ صوابیوال ٹول را روان دی زار مشم زار مشم صوابیوالو سنگ یہ خی پروگرام اور کنا پروگرام اور پروگرام
1: اور مگو تپو دل کو بمون ما نو لاد بی جمع کلو
0: آ واو
1: آ خدا خبر ہے کہ ما دا تاسو او ہے در ممل کے مان کدا تاسو پخپل استعمال
0: والله دا خمون گ دمر استعمالو چ زوای ما کوپن خو بس صرف ما جمع کڑی د دلیگی پس ثوابے کی می دو کال نہ گٹ اسپتال دی پینځه میاشتې کېږي په چارسده کې مې غټ اسپتال کولاو کړی دی. زه څه ګڼکپ یا غل نه یم، ما ټوله دنیا پیژني او زه د نورو خلکو په شان نه یم چې تاسو نه به وتښتم. زه دلته ښکاره یم په دې ځان پوهېږه
1: چې دغه
0: په د نورو خلکو په نظر به ته مونږ ته نه ګورې. نورو خلکو دوکه کړي دا، ګڼکپي کړي دا، فراډ کړی دی. زم د هغې خلاف یم، تیم خلاف یو، راپاسې د هغوی خلاف. مونږ پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. ډاکټر مونږ پیژني دغه لکونه خلک مونږ خوښوي، دغه لکونه خلک زمونږ نه علاج کوي، دغه لکونه خلک زمونږ بلډونه استعمالوي. دا څه د ګپ چپ خبرې نه دي، نه دا د ټوکو خبرې دي. او د نورو کریمانو چې سستا په ذهن کې هغه به زمونږ نه وس، هغه به خبرې به زمونږ د کریمو سره ته د ذهن نه وباسي. ولې چې دغه نور کریمان ټول سټیرایډ دي، کیمیکل دي. په دیرش روپۍ کریم جوړ کی، په سل روپۍ په دکاندار خرڅ کی، او په سلور سو روپۍ بیا دکاندار خرڅوي. زمونږ بلډونا ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي، ډاکټري پروډکټس دي. اول زه استعمالوم، بیا بل ته وایم چې ته دا استعمال کا. اول زه په ځان ټرای کوم چې مال ریزلټ راکړي، د هغې نه بعد زه دا پروډکټس بیا مارکیټ ته وباسم. نو دا خبرې که د ستا په ذهن کې دي او که د بل چا په ذهن کې دي، په دې باندې دغه خپل ذهن کلیئر کا چې دغه ډراپ هم کېږي. هر یو شیز خپل ټیم غواړي. د څلوېښتو لکو رپورټ را ده، داسې نه ده چې زه څلوېښت لکه روپۍ په ستا شیندمه چې د دې څلوېښتو لکو نه خو زم څه وګټم کنه. صدا خو نه د مړو مال دی، نه زکات دی، نه خیرات دی. څلوېښت لکه روپۍ چې زه ستا له درکوم، په کار دی چې یو ارب روپۍ زه په یو کروڑ روپۍ خو زه په دې باندې وګټم کنه. صرف خدا نه ده چې څلوېښت لکه روپۍ دي، زکات دی، خیرات دی، او بس دا راشه تقسیم کا. هر یو شیز په طریقې سره کېږي، هر یو شیز ټیم غواړي، ډراپ هم کېږي، انتظار به ورته کوئ. او دغه بلډونا ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. یا په پاکستان کې نه، په ټولو

کې زمونږ دغه بیلډونه پروډکټس خلک ځان ته اخلي استعمالوي. مونږ د چانه پټ پنا نه یو. مونږ د ریډیو نه په سوشل میډیا باندې ډیر خلک مونږ پیژني او ډیر خلک مونږ خوښوي. صحیح ده که نه؟ بالکل دغه ځي انشاءالله. ډیره مهرباني. امید ده چې تاسو به هم پوهیږئ او دا ملګری به هم زمونږ پوهیږي، او که پوه نه یې چې بیا هم پوهیږم. ډیره مهرباني. تھینک یو.

زه په هیدر مومند اسپیټال پیښور ښار کې جاب کوم. زه د ډاکټر هیدر علي مومند سوشل میډیا ایډمین یم. او کو دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان. د نورو کریمانو نورو خلکو چې در سره د کمی دوکې ډاکې کړي دي داغه خلکو نه بزان ساتي. او زننم دغه خلکو خلاف مو مخکې مې او پر روان وخت کې مې لسم فیل لسم پاس ارجګانو نه بزان ساتي چې لسم فیل وی لسم پاس یو غوي چې زما دا کریم دي نه چې اوس هغه لسم فیل لسم پاس نه هغه بس کریم جوړي. او د کیمیکل د سټیرایډ چې نه دا کم کریمان ډک دي داغې نه به تاسو ځان ساتئ. د خلکو په خوږو خبرو کې به نه راځئ. مونږ تاسو په دې باندې دوکه کېږئ پلانکي زما کالټین کو ما سره خبرې وکړو ډینګلی په دې شوزونو کې مه راځئ. مونږ نه کالټین کوو نه در سره خبرې کوو نه د ستاسو میسج شاملوو نه د ریپلی درکوو پروډکټس بهترین درکوو بشیز بهترین درکوو. ټوله دنیا مونږ خوښوي. ټوله دنیا بلډونه پیژني. ټوله دنیا انتخاب د بلډونه کړی دی. او داسې زمونږ دوه درې میاشتې نه دي. اوس که دغه تاسو دوه درېو میاشتو نه زمونږ اوري نو دا جدا خبره ده. زمونږ د بلډونه دغه اووم کال روان دی. زمونږ د پېښور هاسپټل دغه دولسم کال روان دی. زمونږ د سوابې هاسپټل دغه دویم کال روان دی. زمونږ د چارسدې هاسپټل دغه پنځمه میاشت روانه ده. او د پاکستان په مختلفو ښارونو کې به زمونږ د هیدر مومند اسپتال دغه برانچونه کولاویږي. نو که تاسو سره واقعي زه دا منم چې تاسو یاریږئ ولې چې تاسو سره خلکو دوکې داکې کړي دي په هغه ذهن به تاسو مونږ ته نه ګورئ. ولې زمونږ بلډونا ټول پروډکټس میډیکیټډ دي. اولې زه استعمالوم بیا بل کس ته پیغام ورکوم چې تاسو مرا چې بلډونا م استعمال کیږي. نن که تاسو ته زه نن د خپل ځان خبره کوم ما نن بلډونا انټي اکنی فیس واش استعمال کړی دی سهار کې. په بلډونا انټي ډینډف شیمپو مې وېښتان وینځلي دي. او د دې نه علاوه چې اوس راتلم نو بلډونا سن بلاک مې استعمال کو. د دې نه چې لاړ شم دوباره به بیا په بلډونا انټي اکنی فیس واش باندې مخ وینځم. بلډونا چې څومره پروډکټس دي مونږ ټول استعمالوو. او بیا خصوصي زما په استعمال کې د ټولو نه ډیر بلډونا انټي هیر فال ټانک دی. ما تاسو ته بل ورځې پروګرام کې خبره کوله ما ته ډاکټر صاحب کال وکړو ما هغه خبره بیا پاتې شو هغه خبره به درته وسوکم. نو چونکې سهار د لسو بجو نواله تر د یولسو بجو پورې په ریډیو پیغام په مردان ریډیو زما پروګرام وي. نو زه ډاکټر صاحب ته اکثر زه کال کوم چې داسې نهه نیمې بجې چې چونکې په نهه نیمې بجې باندې زه را روانېږم پروګرام ته ځان را رسوم. نو ما ډاکټر صاحب ته چې کوم دی کال وکړو ما وی ډاکټر صاحب تاسو څه کوئ راځئ ویډیو ریکارډ کوو که نه.

0: وای ته راشه خو وای چې ته راشي وای ته ما کې لا ټیم شته دی وای زه به هاسپټل ته لیډ ځم وای چې کله بیا پروګرام کې پروګرام نه بعد به بیا په خیر سره ویډیو جوړ کړو نو چې څنګه ما دغه ډاکټر صاحب نن کال کټ کوغه دوباره بیا کال کو وای بس ته لا خوروته نه د هاسپټل نه یم نه جیلا نه مروته خاصه وای ځان سره درې پیلډونه انټي هیر فالټانیک دغه د ویختو چې زمون کریم دی وای دا ځان سره راوړ وای ما سره ختم شوی دی الحمدلله ډاکټر حیدر علی مومن د بیلډونه کاسمیټکس پاکستان د کمپنی اونر دی او زده دی گوایم او مات دا پت دا زبخ رب لجواب ورکوم دا بلدونا چی سمر پروڈکس دی او دا غی ضرورت ڈاکٹر حیدرعلی مومند ترازی نو دا تونو ناولی ڈاکٹر حیدرعلی مومند استعمالی ما در تسوی چی اغا ما پسی دوبارا کالو کو ایک نیرو تیزان سر دری بلدونا انٹی هیر فالٹانک دا غد ویختو کریم نو راوڑا او دا غا سہر کی چکل هم پا بلدونا شیمپو ڈاکٹر حیدرعلی مومند سروین جنو دا غا بلدونا ٹانک استعمال کی نو دغه ویختان چې بیا دونه خسته ولاړ ویو په دغه ویډیو کې دومره خسته راځي دغه ټول کمال د بلډونا انټي هیر فالټانک دی نو په دې باندې تاسو خپل ذهن او دغه ګوګونه کولاو کوي چې د بلډونا ټول پروډکټس زموږ خپل باندې استعمالونه د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي ټول ډاکټرانی استعمالوي ټول نرسانی استعمالوي او هر یو کس د بلډونا انتخاب کوي ابل ورځ د دې ثوابي نه موږ ته یو ملګری کال کړي او مانه نوم هیریږي هغه وی چې باسي جان زما دکان دی زما په خیال سرفراز فرام گوهاټي سرفراز نامه ده هغه ما ته کال کړي زما دکان دی وای دا سي ارجیګان دي چې هغه نور کاسمیټکس له پروګرامو کې او بیا زما دکان ته راشي وای ما نه بلډونا واخلي ولی بلډونا اخلي بلډونا ځکه اخلي چې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي د دې فائدې ډېرې دي نو ځکه خلک بلډونا استعمالوي نو خو تاسو هم کوشش دا وکړئ چې انتخاب د بلډونا وکړئ کنی کوي چې زی زی زی ابازو ته برازي د پاکستان کم کریم چې استعمال کړي واپس به بلډونا ترازي نو چې اسی ځان سره لوبي کوي چې اسی دغه خپلې پیسې خرابوي نو د دینه دا خنه ده چې اوس نه تاسو د بلډونا انتخاب کوي د دینه دا خنه ده چې اوس نه تاسو بلډونا استعمال کوي عزت شاه افریدی دا ټیم زمونږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام عزت شاه څنګه تاسو خې عزت شاه دا ټیم زمونږ پروګرام اوري او پرون زمونږ حیدر مومند اسپیټال پیښور ښار ته عزت شاه افریدی راغلی وو رومان راغلی وو او سډیر ناسور سره سډیر گپ شپ مو لگاوه عزت شاه دستا لگنا ډیره زیاته مهرباني زما خو ګروډا مهرباني عزت شاه افریدی راځي دا پروگرام بل لایف کالر السلام علیکم رحمت الله و برکاته السلام علیکم جی استاس آواز کٹ کی گی السلام علیکم مہربانی تھینک یو راضی مہربانی مہربانی دا مارے مرال نورم پیور سما اور خراب پکڑ کنا تاسو سمے گئی نہ چی تاسو ما بن دا چگی مگی می درتنی والی نو تاسو اسی نہ سمے گئی دی پروگرام بل لائف کالر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی ما سر سوک تیو د کم زینا
1: فرام
0: سوابی فاطمہ سنگ زما خوگی خوری خی اللہ دی خوشحال کر ڈیر من نہ ڈیر مہربانی سنگ پروگرام اوری فاطمہ کنا پروگرام نہ اوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ پا سوابی پا خیر سے زما پروگرامونو شروع شوی دیو بیا دغا دریو بجو پروگرامونو تا مونگ لچی کم فیمیل آر جی آغام پا خیر سر را روان دنو سنگ خوشحالی کنا خوشحالی نئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیر مننا ڈیر مننا دغه می لگی جی ماشاءاللہ زما ڈیری خوگی خویندی دی نو خپل خوبونه حرام کړی دی او استاس دغه پروگرام او روزارم شم زارم شم ڈیر مننا څنګه د بلډونه په حوالی سره برات سوی اختر را روان دی جی نو څنګه اختر ته دی ځان ته د بلډونه کم کم پروډکټس خستی دی
1: بای زه په څه پیسې شم استعمال ما سن بیا څه استعمال ما او بابي می ترنو ر په لیک کې په کې بیرونا ګوښ کې ما بیرونا دا ما سره استریم دا په استعمال
0: ما سلام ما سلام زبردست دا خو ډیره خولي خبره ده نو څنګه په دې اختر کې بته چاله ست تحفه مخ پور کوي خپل خپلوانو کې بچاله تحفه ور کوي کنه به ور کوي
1: ورې نه بای خپل ملګری ته بیلډونا ګول ته سواش دا کوم ته چې ازما سن زیات وخت
0: صحیح او بل خبر هم درته کوم زمونږ د بیلډونا ګول فیس واش دا په یو نوی فارمولیشن سره مونږ جوړ کړی دی عزت صاحب فریدی چې کوم دی ماته میسج لګی ماشاءالله پروگرام خو ډیر زبردست دی عزت شاه فریدی یم عزت شاه زار دې شم زما خو ګورورا او ما خو د ستا ذکر وکوم پرون عزت شاه افریدی په خیر سره زمونږ هاسپټل ته راغلی او په خبره هاسپټل ته موکړلې عزت شاه د ستا ډیره مننه ان شاء الله روزانه به زه د ستا د میسج انتظار کوم ځکه چې د ستاسو غوندې مشران زما پروګرام وري نو ماته واقعي چې لږ نه ډیر زیات داد میلاویږي نو عزت شاه د ستا لږ نه ډیره زیاته مننه زما خوږ وروره فاطمه دا راته ووایا چې لږه ته به خپلې ملګري ته بلډونه ګولډ ویټامین سي فیس واش ورکوي ها ماشاءالله ماشاءالله ډیر خولي خبره ده چې هغه ستا ډیر خوښ دی اوس زمونږ دغه تھینک یو محترمه سمینا اوس زمونږ دغه بلډونا ویټامین سی فیس واش مونږ په یو نوی یونیک فارمولې سره تیار کړی دی او په دغه بلډونا ویټامین سی فیس واش کې مونږه یونیک فارمولې شامل کړې ده چې هغې ته ای ټی سی ایچ فارمولې ویلې کېږي چې هغه د مخ د فالتو ویښتو دپاره ډیره بهترینه ده او په دې کې ایکټیو انګریډینټس توجا اولیم جیګ او ارسټو لوچی چې کوم دغه ایکټیو انګریډینټس دي هغه زمونږ

0: په دغه بلډونه کولټ وټامن سي فیس واش کې شامل شوی دی. د بلډونه کولټ وټامن سي فیس واش قیمت مخکې چې کم دی 250 روپۍ، اوس د هغې قیمت 300 روپۍ دی. نو هغه جینکۍ هغه لکان چې هغه وایي چې مونږ خپل مخونه ښایسته کوو، خپل مخونه سپینوو، نو جی بالکل ځان ته بلډونه کولټ وټامن سي فیس واش واخلئ. او بیا خصوصي هغه جینکۍ چې هغوی دا وایي چې زمونږ په مخ فالتو ویښته دي، نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونه کولټ وټامن سي فیس واش واخلئ. د بلډونه کولټ وټامن سي فیس واش د استعمال سره به ستاسو د مخ دغه فالتو ویښته په مکمل توګه باندې ختمیږي. او هغه جینکۍ چې هغوی دا وایي چې پر روان وخت کې زمونږ په مخ باندې فالتو ویښته رانه شي، نو هغوی دپاره بلډونه کولټ وټامن سي فیس واش ډېر بهترین دی. د مخ د سپینوالي دپاره بلډونه ګولډ کریم په 400 روپۍ، بلډونه ګولډ وټامن سي فیس واش په 300 روپۍ، او د دې سره بلډونه سیرم په 250 روپۍ واخلئ. راځي اختر راغی، او اختر ته ستاسو د خپل مخونه ډېر ښایسته کولی شي. فاطمه مومند، ستا ډېره مننه، زما خوږې خورې لویا شیخه. الحمدللہ ماشاءاللہ خپ مزه کې دی، خپ سور کې دی، چې اوس مرات لمنو بس ډاکټر سے ماته وی باسي جانې مجی ډاکټر سے وای دغه 3 بجو پروګرامونو ل په خیر سره ستاله و ډیره تکړه فیمیل آر جی را روانه ده. نو څنګه هغه ته رډی یم؟ بالکل ډاکټر صاحب ځان مو ته رډی کړی دی. نو ان شاء الله په لږو ورځو کې به په دغه 3 بجو پروګرام کې مونږ سره یو جینۍ چې کوم ده هغه به ګډون کوي، او دغه پروګرامونه به را سره د بلډونه والا کوي. نو ان شاء الله امید ده چې هغه به نور هم ډیر خوند را پرېږدي. نو دغه پروګرامونو ته تاسو بالکل ځانونه رډی ساتئ. او هغه جینۍ زه تاسو ته خیم نه، بیا تاسو د ډاکټر صاحب نه تپوس کوي چې هغه کومه جینۍ ده چې هغه به باسید سره پروګرامونه کوي. نو هغه بیا تاسو ته ډاکټر صاحب د هغې نوم هم واخلي، او د هغې پېژنګلو هر څه به در سره بیا ډاکټر صاحب کوي. ښه
1: وعلیکم
0: السلام، د ستا د خولې محترم سمینې ته ډېر سلامونه لاړل. ډېره مهرباني، تھینک یو، مننه.

0: کنا ډیره زیاته اضافه راوستي شي جی بلډونه چې سمره پروډکټس دي هغه په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي او دا ست نمبر زما مخې ته پروت دی فیزا د 400 مو چې ست نمبر خو ست نمبر خو مالټنه دی هغه چې مالټا کلر دی نو په بلډونه لپسټک کې
1: سلمان دی او کړه نغداري دی او کړه یارو مجرم تا معاف کړو
0: ست نمبر چکم دے دا خو مالٹا کلر نہ دے دا خو پنک کلر دے جی ماشاءاللہ زو بڑے کلرن پوئے گا مولا خا او سنگ پ بلڈو نہ لپسٹک کتا پنچم کلر لپسٹک لگو ورے پنچم نمبر کلر لپسٹک تا سو گورے چتا سو خخی گیو کنا مخ خخی گی جی آیا تاسو کی داسی جن کیشتا چ غوی وچ او من پنچم نمبر لپسٹک پنچم نمبر کلر لپسٹک استعمال او اوغا من جان تر وڑے دینو جی بالکل تاسو ما تمی چ گئی 0306 93 693 پدغه نمبر تاسو ما ته میسج کولی شي جی خوګو د بلډونه چې سمره پروډکټس دي هغه په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي 50 کی زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر 400 کم چی په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لارې سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر 400 دی داخې نه هم تاسو خستلی شي او د دې نه علاوه په سوابه کې حیدر مومند اسپیتال سوابه کم چی په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابه حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیتال سوابه دا داخې نه هم تاسو خستلی شي د دې نه علاوه پیښور خار کې حیدر مومند اسپیتال پیښور خار کم چی په مین پیښور خار کې د 400 اډي او د رینګ روډ پل ترمنځ بل پلازی تا مخامخ زمونږه حیدر مومند اسپیتال پیښور خار دی جی د دې نه هم تاسو خستلی شي او د دې نه علاوه د بلډونو چې سمره پروډکټس دي هغه په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي خانی د سوابه میں سجالی گی جیز 5 نمبر 11 نمبر او 3 نمبر یوسکوم لپسٹک خانی فرام سوابی او ما

مونږ ته یو میسج را لېږي. یو میسج راځي، سلام بھائی، ویتا څنګه یې؟ په بلډونه ویټامین سی فیس واش کې کم انگریڈینٹس شامل شوی دی؟ ډیر ښکلی کوشچن تاسو کړی دی. او زمونږ په بلډونه ویټامین سی فیس واش کې چونکی دا پروگرام د اوس وختي نه کېدی شي، ستا به نه اورېدلې. زمونږ په بلډونه ویټامین سی فیس واش کې کم چې په 30 روپے ملاویږي، په دې کې یونیک فارمولا مونږ اے ٹی سی ایچ شامل کړی دا. او په دې کې ایکټیو انگریڈینٹس تو جا پکې دی، اولیم جگ دی، ارسٹو لوچی، دغه ایکټیو انگریڈینٹس زمونږ په بلډونا ویټامین سی فیس واش کې شامل دي. اوس دغه نمبر والی دوباره دا میسج را لېږلې دی، آیا د بلډونا پروډکټ سایډ افیکټ شته؟ مطلب دا چې د بلډونا پروډکټ نقصان شته. نو دلته اوس ډېر ښکلی کوېسچن تاسو کړی دی، او دغه ښکلی کوېسچن زه تاسو له دا جواب درکوم، دا انسر درکوم، چې دا وایي چې آیا د بلډونا پروډکټ سایډ افیکټ یعنی څه نقصان شته؟ نو د بلډونا پروډکټس هیڅ قسم نقصان یعنی هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته. سوال دلته بیا راځي، آیا د بلډونا پروډکټس ولې نقصان نشته، سایډ افیکټ ولې نشته؟ ځکه نشته چې دا د عام کریمانو په شان نه دي. سوال دا راځي، آیا د عام کریمانو نقصانات ډېر؟ او باسي جان ته دا خبره کوي چې د بلډونا نقصان نشته ولې، ریزن څه دی، وجه څه ده؟ د بلډونا پروډکټس نقصان ځکه نشته چې بلډونا څومره پروډکټس دي دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. د بلډونا چې څومره پروډکټس دي دا ارګینک دي. نو مونږ ځکه په دعوی سره دا خبره کوو چې د بلډونا پروډکټس هیڅ قسم نقصان نشته، او د بلډونا پروډکټس به هر انسان ته لږ نه ډېره زیاته فایده به ورکوي. بلډونا ټول پروډکټس دا میډیکیټډ دي، یعنی د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. که بیا هم په دې څوک نه پوهېږي، نو مقصد مې دا دی چې بلډونا پروډکټس ټول ډاکټري تیاریږي. سوال دلته بیا دا راځي، آیا دا عام پروډکټس د کیمیکل د سټیرایډ نه ډک تیاریږي؟ آیا دا بلډونا پروډکټس ولې ډاکټري تیاریږي، دا ولې د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي؟ نو دغه سوال جواب دا دی چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنۍ مالک دا ډاکټر حیدر علی مومند دی، او دغه نورو کریمانو چې کوم مالکان دي هغه لسم فیل لسم پاس دي. هغه کریم نه پیژني، هغه فیس واش نه پیژني، د کریمو سپیلنګ نه ورځي، د فیس واش سپیلنګ نه ورځي، په انګریډینټس نه پوهیږي، په کریمو طریقه کار نه پوهیږي. هغه لسم فیل لسم پاس دي، هغه کې زکم کیمیکل شامل دي، او زمونږ پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق زکه تیاریږي چې دا کمپنی د ډاکټر حیدر علی مومند ده. او د ډاکټر حیدر علی مومننا تاسو ټول خبردار یې، ټول دنیا د ډاکټر حیدر علی مومننا خبردار ده. نو په دغه وجه باندې مونږ دا داوی سره وایو، مونږ دا په چلین سره وایو چې په عام پروډکټس او په بلډونا پروډکټس کې د ځمکې او اسمان فرق دی. نو خوږو په دو نمبر کریمانو نه بزان ساتي، د دو نمبر خلکو نه بزان ساتي، د لسم فیل د لسم پاس خلکو نه بزان ساتي، د خلکو په خوږو خبرو کې به ناراضي. انتخاب به صرف او صرف د بلډونا کوي، ولی ځکه چې بلډونا څومره پروډکټس دي هغه د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. او زمونږ په دغه بلډونا پروډکټس کې چې کوم ایکټیو انګریډینټس شامل شوي دي هغه مونږ تاسو ته وایو. زمونږ په بلډونا ویټامین سی فیس واش کې چې کوم ایکټیو انګریډینټس شامل شوي دي هغه ما تاسو ته ووي. اوس ځکه تاسو ته د بلډونا شیمپو خبره کوم، نو د ویښتو د خشکۍ لپاره زمونږ یو بلډونا شیمپو دی چې په بلډونا شیمپو کې شامل کیټاکینازول، زنګ پیرتیون، سلینیم سلفایډ، نیو فارمولیشن، نیاسنامایډ، ویټامین بی 3 فارمولا زمونږ په بلډونا شیمپو کې شامل شوی دا چې په پاکستان کې په یو شیمپو کې دغه فارمولیشن نه دی شوی، نیسو کولی شي نه د دې وس طاقت لري. واحد په بلډونا شیمپو کې مونږ دغه فارمولیشن کړی دی. اوس که زه د مخ د تیر سری د پاره که زه د بلډونا ارګینک کریم د بلډونا ارګینک فیس واش ذکر کوم، نو دغه فارمولا زه دا ډاډا او ښکاره وایم چې دا پاکستانی فارمولا نه ده.
دا د تورکی د استنبول فارمولا دا او دغه فارمولا مونږ ستاسو د پاره د مخ د تیر سری د پاره د تورکی د استنبول نروړی دا په دې کې شامل دی په دې کې څه شامل دی په دې کې شامل کې په زمونږ په بلډونا ارګینیک کریم بلډونا ارګینیک فیس واش کې شامل ایکټیو انګریډینټس باربیرس اکاپولیم انګریډینټس سیپیا او بیا په دې کې رائس واټر یعنی د وریجو اوبه مونږ شامل کړی دي چې د دې سره به ستاسو د مخ دغه تیر سری په مکمل توګه باندې ختمیږي. افسوس چې دا مرې مې لږه ټیک وینو. نو خوږو بیا تاسو کولی شئ چې انتخاب د بلډونا وکړي او د بلډونا سره تاسو په خپلو ښایستونو کې لږ نه ډېره زیاته اضافه راولي. بلډونا پروډکټس په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي او خوږو تاسو کولی شئ چې د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ځانته د بلډونا پروډکټس واخلئ. سهار د لسو بجو نواله تر د یوولسو بجو پورې په ریډیو پیغام په اف ایم 97.4 باندې زما د بلډونا پروګرام وي او د دریو بجو نواله تر د څلورو بجو پورې په 7:50 د زما دغه پروګرام وي او زما دغه پروګرام ته یو فیمیل ډیره تکړه آرجی را روانه ده چې هغه به هم ما سره یو ځای پروګرام کوي. نو بالکل هغې ته تاسو ځانونه رډي ساتئ. وګو ما یعنې د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی.

اوکے جناب، اوکے جناب، اوکے جناب، اوکے یو زلیبیا، اوکے یو زلیبیا، ون سیکنڈ، اوکے جناب د خیر حاضر شې مکرما گرمه یو بند کمرہ کی یو خاطر خیال یو مائک لیپ ٹاپ مائک سے دغنی داوا دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو سوابی زما تمام در تمام لسنر زمنگ اور دنگی دے خیر تھینک یو ویری ویری مچ مگر مگر مائک کے تمام خیال سر چھ د بجلی صورت حال اتحاد جات نامناسب اوڈر جات بدرنگ یو خطرناک جول بیا دغه سرا باران اور د باران سرا سرا د هواگانو راتک اور سرا بیا د بجلی تک دا ډیر مشکلات بجلی لاړ را لچ بهر کې بخیر ته یو سو وایره مچې زمنګ سمره له سره خیر زمنګ بدغه ساتون کې د دلبر ریډیو چار سدی اواز د دلبر ریډیو سو امي اواز د خیر ټول زمنګ سلام بزان باندې قبول او منصور کړي کرا امید باور نه مده خیر د پاک رب عزت نه خیر تمام مختلف خويندې مېندې مشران کشران با بالکل فاسٹ بہت زبردست بھائی دیکھے رکھا سمجھ لے پروگرام میں سب الحاڑ تک انتظار کرے دیکھے رہا انتظار کرے ختم شی وی خاطر او جان دیکھے رہا ساسو پر درانہ خدمت کے حاضر شوے دیکھے رہا رات ہی خان نن خل کرے دیکھے رہا لکه موږ دلګ خپل مینو خای لکه موږ دغه موجوده کې دغه ضرور دغه احساس راکې جی چې زمونږ پروګرام تاسو بالکل او باکې ته کومه نه سلور بجنه وایي تر وینځو وځو پر اورې دغه نو بیا دغه پروګرام کې دغه بل هان جات میسج ټلیفون کال اچھا ور ثانکس اپ کوج دغه پروګرام درازي او زو تاسو تمام در تمام میسج ټلیفون کال دغه پروګرام کې شریکو ما نه نه نهایت جاتا ضرور خبره نه نه دی جاتا ما یار خبره دې جاتا کار خبره ور سره سره دغه مونږ خپل سر د دې خبرې نه خبرو خپل اوردونکو د دې نه خبرو د خیره چې ساسو د پاره د خوشحالي خبره ساسو د پاره یو لوی د کامیابی خبره ساسو د پاره یو لوی د احساس خبره یو ډیر زیاته ناموره خپلې خیشکا مزیدار خبره د خیره د پروګرام سما په کې چې نو چې کله سلويخ منټ او سلور بجې شي کنه نو کومه نسې تکړه خور کې یا تکړه نوځوان مشر کشر بوي د خیره چې هغه ما ته رايات کې خاطر وای ته لګي خبرې وکنه د خیره دا چې کومه خبره پیغام بس باہر آواز سلام امین بازار قبول اور منظور کے بس مڑا وہ جانا نہ سی جانا نو یار چی خبر بگی نو وہی جانا دا سی جانا نو چی خبر بگی نوی چی وہی جانا دا سی جانا نو چی خبر بگی نوی چی الحمد للہ دکھے نا پروڈکٹ آسے پروڈکٹ دیکھی چی بدے کہ وہ بیخی خبر نوی دکھے نا پروڈکٹ آسے پروڈکٹ دیکھے نا چی یو زل استعمال چی دکھے نا انشاءاللہ بار بار بار ساسو دمخ سرمنا ساسو دمخ کلا خائص بدخیر بار بار ساسو زللا ساسو دماغ اولا دغه حوصله دغه دادور کې چې پلیز پاسا اختر را لید خیر ځان د پاره را پیدا کې چې اور بیا خصوصي تو کومه د صفات کاسمیک صاحب پاکستان چې کوم پروډکټ دي زما دې روډي روخندو روډي روډي رومندو روډي روډي مشرانو د خیره اوس ته پرګام نه مخ کې مونږ را بده وکړي چې بیا هم بار بار وایم چې کله به یو پروډکټ کې ریزلټ نه وي کنه نو خلک صرف یو ځل استعمال کوي خلک څه کوي د خاطر جان بخل باندې یو ځل والی کله چې خاطر بھائی
د مخ سرمن چې کوم نا اکلم ببلی چمانه نه د مسا کړي او ایت چې دومره سیوتونه الانګه زما کمرشل پیغام خو هم دی الحمدلله پیغام د الله تعالی بری لوی کرم سره لوی فضل سره راخیا چې زما سمره خو نه आवाज او سمره مشران کې شران आवाज او د خیرا او زمونږ د غبلی چې د صفات والے چې کمپلیش دي یو ځل کوم خور استعمال کړی کنه نو باور دې د خیرا چې سمره جن کې ولا مخله راځي د خیرا باور دغه د پاک رب لشت راځي کنه چې سمره خلک خپل خپلوان به ملګری یاران دوستان مې شي ضرور باغله دغه دعوت ورګي چې استعمالوي کنه چې استعمالوي د خیرا نو ضرور دغه استعمال کړي خیرا پرون زما دا څه کار وږي چې پرونو زه پرګام لولې نو مرګ نه خبره ضرور وږي چې دا څوک ما پرون باندې بنیا سره نو مرګ چې دا بیګا بلکې سهار پورې چې کوم نه زمون سره د بجلی او د انټرنیټ لارې مکمل توګه باندې باندې وي مولانا شاهد صاحب له دلا جون ګډیر برکت واچي چې زمون خبره وانه ته بلا اراله او د حج په احکام باندې تاسو ته تفصیل سره خبرې وکړم چې ډیر خلک چې کوم نه حج مبارک روان دي او دا ډیر زیاته ضروری خبره ده چې په دې احکام باندې انسان د دې نه پوهه کیږي د علما کرامو نه ځان پوهه کیږي د مفتیانو صاحبانو نه ځان پوهه کیږي

زمنګ आवाज یا زمنګ لستر زمنګ پروگرام ته غوغ دی دغه ټول لستر ته زما خواسته په خصوصیت غمانی چې دا صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی کنه بیا بل خصوص زمنګ صفات هربلال چې کوم دی دا انتهائی مفید دی دا فائدہ ناک دی داڑی چا دکار دی داڑی چا تمایار دی الحمدللہ د خیر چې سمرا خویندو استعمال کړو سمرا مشرانو استعمال کړو سمرا کشرانو استعمال کړو د خیره الحمدللہ د خیره اغیب سکی چی اغیب مطمئن وی اغیب خوشاله وی د خیره او بیا ور سره سره د خیره ز بار بار د خبر کوم بار بار د خبر کوم چې یو پروډکټ خلک یو ځل د دې لپاره استعمالی چې د آر جی ډی جاسی بدونه وکړو ٹھیک ده یو پروډکټ په دویم ځل خلک دې لپاره استعمالی چې یو خوراکي مطمئن د اغیب پروګرام کې کال وکړو یو پروډکټ خلک دریم ځل باندې بریمان استعمالی چې ستا په چم گاوند کې یوې خوراکي لري رزلټ ورکو تاله درنه کولا چې دوباره استعمال کې چې رزلټ راکو کرای نه کو ٹھیک ده درې پیرې خلک پروډکټ استعمالی الان کې خلک یو پیرې استعمالی خو ما ایکسپلینیشن د خپل پروګرام یا د خپل پروډکټ څخه وکړو چې تاسو د دې نه واقف شئ تاسو د دې نه خبر شئ او تاسو د دې خبرې پته ولګي د دې خبرې علم تاسو په فیلم کې چې کوم نه اضافه او شی اضافه دا ولی چې تاسو د دې خبرې نه واقف شئ کپکور کې د مور بیبي په خپل معنی دردونه دي کپکور کې د کاکا په خپل معنی دردونه دي کپکور کې وداسي خورکې ده چې زه جارو کم خاطر بای وړو واغه ما یا دغه نه علاوه د کور سره چاندې کارو کما یا ز ګندل کوما سټ مخ کته کړی د سر په پټو می درد وی په ملا په پټو می درد دي پرګونو می دردونه وی دغه نه علاوه زما د مټ شکم نه لاړې چې ستړی کیږي او انتهایی د سټریس او د یو تقریب سره مها مخې ما پینډال وغیرہ ان هو چې کوم ګولې دي زه ټولې خورما علیم نواله ترې پوری ارزی تور چکم نے مالا معمولی غوندہ کی صحت را کی ارزی تور مالا چکم نے غنشہ غوندہ کی را کی ارزی تور زما وجود دھمکی خو بیا روز تو چکم دے دشپی تر لیٹ ٹائم پوری بیا زما وجود ٹول شپ دردونہ کی بیا د سحر د اذان د پاسې دونه مخکي مخکي زما په وجود باندې دردونه ټېګو کی او زما د وجود ټول اندامونه شکم نه دردونه دوځي یو سوي یو پریاد یو وسویلې یو مختلف قسمه اوازونه کوي دغه لپاره سه علاج الحمدلله د خیره یو پروډکټ دیجی 500 روپے قیمت ہی دے یوڑا وے استعمال کر خیرا چی رزلٹ ادھر کو ماں تو صرف دعا کہو ماں تو پروگرام کی کال میں کہا ٹھیک دا اما زما شکریہ ادا کہو صرف دعا کہو ٹھیک دا کہ رزلٹ ادھر نہ کو براہ راست پروگرام کی کالو کا چی دبل سڑی دے جب نہ گورے چتا 500 روپے تاوانو نش ٹھیک دا چغت خیر ہوشی زمنگ جی سمرا لے سر دی کرے چا د ویختو سے کس ما مسئلہ دا ویختو کی خشکی ډیر زیات دا یا دغه علاوه تاسو ویختو د وڑی بری موسم کې د گرمو د دی گرمو د لګیدو سره سم تاسو ویخته چکم دی غا خړکیږي خرابېږي صفات هر ولایل دغه علاوه کس تاسو ویختو کې چکم دی گنجا فن لګیدل دی تاسو اندازه کیږي چې روزانه بونیا سره زما ویختو ډیر زیات غړجېږي صفات هر ولایل کته ته اندازه شوې دا چې زما د ویختو سو کې چکم دی اغا دود وسره نیسی صفات هر ولایل کتا تا اندازہ شوی دا چې زما ویختو انتهائی ډیر زیات نری شوی دی ډیر زیات خراب شوی دی د حد نه سیوا ورزیږي رجیږي دغه لپاره صفات هر بلال دغه نه علاوه کتا تا اندازہ شوی دا چې زمنګ پکور کې ماشوم دی اغل منګ یو لس ویری دا سر کټا کو خدا ویختي خسته نه راخیږي صفات هر بلال ٹھیک دا دغه نه علاوه یو ماشوم دی هغه پر روزانه بنیا سره د شپې جاړي صفات هر بلال بروالي مور بي بچ کمدا دا ګوت سر دا په غور کی او د ماشوم چې کوم نوم دی پاغه کې به ولګي یا دغه نه علاوه د ماشوم چې کوم د خپو تلی دی دغه بل په مساج کې د خیره ان شاء الله مکمل به ټیک پیو آرام سره بو دی یو خورکې دا یو رور دی د شپې ورته دغه تکلیف دی چې دی د خپو تلی چې کوم دی دا ډیر سوزش کوي کافی ډیر سوزش کوي صفات هر بلال 500 روپے قیمت دی جیرواله ک رزلټ ته نو کو براه راس په پروگرام کې کالو کا ک رزلټ ادھر کوچ ګرځو دواګان راته کو ټیک دا ته دغه نه علاوه کم کاکا چې کم دی هغه په کونټي باندې ګرځي په کونټي باندې غریب لس منټه مزل نشي کوله چې دو منټه مزلو کې نوکینی او یو لس سویلیو کې یو لس پیری پریادو کې خدای پاک تا چې دا په کم مصیبت یا په کم سخت کې ګیر کړي دملا درد او د خپل تکلیفونه دردونه چې کم دی دغه کاکا ژوند نه پری دی دغه کونډي چې کم دی دغه بار بار اکلچ کونته کې आवाज کوي دغه نه علاوه دغه خپل معنی بار بار ډیر څه تردونه راځي یو کاکا د ډیر سخت سره مخامخ شوی دی او لاړه باندې موج نشي کوله یو دوه درې صفات هر بلال چې کم پروډکټ دی صفات هر بلال یو ډبه ان شاء الله کور دویم ډبه د خیره مکمل دریم ډبه سره به د خیره ان شاء الله ستاسو دردونه ستبا بالکل په ګارانټي سره دغه چوک چې کوم دغه غورځي د خیره او لکه د لکان غونډه تک بکی دغه نه علاوه یو مور بيبي ده
ٹھیک دا یو خو رکی بل دا یار دغه علاوه یو ځوان دی نو ځوان دی چې ډیر خولي باډي بل الله تعالی ورکړی دا خو په وجود باندې چربی دومره راغلی دا چې هغه تخ پیمانه دی یو خو رکی دغه ټینشن اغستی دا په مخ باندې تیر سره را لې په مخ باندې ټینشن د وجه کم دی وختره وختل یاد دغه علاوه د مخ کاسه د غمونو د وجه دومره دومره تور شولا چې هیڅ کس مکریم نه چې چونم به سر نه کوي صفات هر بلای چرتم نه دی تلی چې ځان نه پاره والی چې هر سهار په هر باندې نیم چمچ یو چمچ کم دی زمنګ هر بلای یو چمچ شاد یا دغه علاوه یو نیم نیم لیمو چې کم دی دا مکس کوي نیم گلاس گرمی اوبه چی کم دی لگی تر می گونده کی اوبه پنهار وانیس کهی او کم سی کم کم سی کم تو 30 منت نواره تر 40 منت پور اکسرسایز کوی که موٹاپا دی ختم نشولا که پا میاش که دن ندن تا خپل موٹاپی مرس پتا اونه لگی دلا خاطر جان زیموار دی براه راست پا برگام که کارو که ٹھیک دستی چی کم خبر کم دروغ بنی بی نویختو چی سمرا مسائل دی که لکان تو دی که جنکو تا دی دو کسما پروڈکت تا خیما که پا گرانتی ریزلت تر نکو نو بار بار دا خبر زکا کم مزان هم را تا بری خیر چی بار بار دا خبر کم خوب یایم کم دا پار دا دی کم چی ستا تسلی وشی پا کور که ناس تا خورکی چی زما آواز پا دا تیم که دا زلو پا غوگونو مانی او ری دا غی دا ویختو مسئله دا دا موٹاپا مرز مسئله دا یا دا غی نا علاو پا وجود که دردون دی صفات هر ولایل با دا خبر ویختو دا خواهیست پارا ضرور بور سر زمانگا صفات چکم شیمپو دی دا پیاز والا اغور سر والی دخیره استعمال که لگاتار یو هفته استعمال که که دا ویختو خواهیست او خکلا دی بدل نو که دا ویختو چمک دی نو که دا ویختو خواهیست دی نو که دا ویختو خکلا دی نو براه راست با برگام که کارو که خاطر بایی دروغ دیول تیک دا براه راست خلقو تایم براه راست را دکال کوا الحمدلله دخیره زما و پروڈکټ جان دے جان چې دلته خبره کوم کنه دا په ګارانټي او په ذمہواری سره ولې کومه په دې بنیاد سره کومه چې کله هم موږ پر مولا باندې کمپرمایز نه نکړی جی کله هم موږ خپل فارمولا باندې الحمدلله د خیره دوکبازی نه نکړی کله هم موږ خپل فارمولا کې الحمدلله 3 نمبر سیز نه چولې چې صرف د پیسو د پر مارکیټ ته ووتی او بازار ته ووتی او پروڈکټ مریض ته تاسو لیدر کو چې کم لیست سره استعمال کی کم خور استعمال کی کم رور استعمال کی د خیره دا کې نفس بکال کې کوم مطمئن نو برخصوم دګی نه کنه ټیک دا 300 روپۍ تعالی سمره فائدہ درکای که ماشوم چرته ولګي او پوخشي نو اغله لګول شي ټیک دا دغه نه علاوه که چرته خله په خښولا ځان لم لګول شي ماشوم لم لګول شي دغه نه علاوه دا اوري نه دي دا اوري دا په خښول یا دی وینه کولا دغه معنی لګول شي بغیر سایډ افیکټ که نقصان در کوزي زی مواریم زی مواریم جی که څوک وځي ته زی مواریلی زیننم زی مواریلی مام

زما دا آواز ان سره ریکارڈ کئ کہ زما سکن ہر وس پرے ریسپانس تر نکو ریزلٹ ادھر نکو یی تعالی نقصان در کو ما تا برا ہراس پروگرام کے گالو کہ پروگرام نواد رتا مکوا چتو چ خاطر بیدا بلا خبر ہوتا نے پروگرام کے دخل کو مکھن پروگرام کرا تو کا چ خل کو تمندا دوش چ خاطر جان درو گئی ٹھیک دا 300 روپے قیمت دے صفات سکن ہر وس پرے ہر یو میڈیکل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور کے ملاوی کہ دا ہر چ سره ملاوی گی نوخار دے 400 دا ثوابی دا ٹوپے دا کسیرا دا ہر جے دے ملکن بٹکی ل ہر جے کی ملاوی گی الحمد للہ دخیرا چیوزلی روالی خصوصیات ته وکی دی کچر تستا سو ماشومان دی او پاغی مانی گرمی ډیر زیات راځي او داغی مری چې کم دا اغا د دې گرمای سو وجې دومرا اغا خلک ویره کو استرا مخه پیرا غلی غسر لمبا پیرا غلی دا دا دا مری نه دا د گرمه کو نه دوړه کړه دومرا چې کمی سو سلګي ماشوم جړاو پر یاد کئ ماشوم خمزیدار سم لوا او زمنګ صفات سکن هر بس پر چې کم دا اغولوکا لس منٹ پس کورا یو خود دې سره د خصوصیات چې تا دا سرمن چې کم دا کاغه د مخ سرمن دا کړه د خلی جبه دا یا د وجود نور سرمن دا مری دا سټه خېټه دا یا ملا دا لاسونه دی خپې دی صحیح دا کم زه هم دې الحمدلله د خیره دا به کول کی یعنی دله به یخواله ورکه یخواله پاګه کې دا خصوصیات دي زمنګ سکن هر بس پرېږي یو ګرمه کې ختم کړي به مخبره ده چې ماشومان کله هم ما سوتانه کې راستوم لوي کنه نو چې کله ماشومان وده شي او تاته نازه ده چې دا ماشومان وده شول بستر کې پټ کړي سترګې به همیشه د پاره غېده پټوي ځکه چې دا کې چې کومه غزرات یا سینې چې تاسو سترګو ته لاړ شي او نقصان درکې سترګو ته نقصان ورکې دنه گاټو ته ټیک دا سترګې به پټوي ماشومان له پخپو باندې وکړه مخ مو لوکا زته له دماشه راشي دته دماشه صرف سلام وکړي دلنه نه مرته سلام نشي کولی دومره خطرناک سر په غماشي باندې کوي دلنه اډوانس کې عمر کېږي ټیک دا ویم خصوصیات ادارې دریم خصوصیات ادارې جی چې بار بار ویم که خله پخښ ولا دا موسم دی ماشومان دی او ماشومان اکثر پیډر پیډرس کلو سره یا د بازاري چې کمپاین دی ماشومان له چکل مین دی ورکی نو دغه سره د ماشومان د جیب چې کم نه داخلي د پخې او ماشومان یو پریات کې جړه کې غي پخلو من سویل نشي چې ما دا تکلیف دی ته جب وګورې شي سمنګ سپات سکین هر بس پرې د دو میاشتو نه والا تر د جوړ بابا پوری چې سبا له خیره نیټه ده هغه پوری می استعمالول شي د دو میاشتو نه والا چې جی چې بار بار ویم که خله پخښ ولا دا موسم دی ماشومان دی او ماشومان اکثر پیډر پیډرس کلو سره یا د بازاري چې کمپاین دی ماشومان چې کله مین دی ورکی نو دغه سره د ماشومان د جیب چې کم نه داخلي د پخې او ماشومان یو پریات کې جړه کې غي پخلو من سویل نشي چې ما دا تکلیف دی ته جب وګورې شي سمنګ سپات سکین هر بس پرې

اروی مکه خوله پخښ ولا دا موسم دی ماشومان دی او ماشومان اکثر پیډر پیډر سکلو سره یا دا بازاري چکم پی دی ماشومان له چکل مین دی ورکی نو دغه سره د ماشومان د جیب چکم نه داخلي د پخې او ماشومان یو پریات کی جړه کې غیب خپل منسبل نشي چې ما دا تکلیف دی ته جیب وګورئ سمنګ سپات سکین هر بس پرې د دوه میاشتو والا تر د جوړ بابا پوری چې سباله خیرې نیټه دا هغه پوری می استعمالول شي د دوه میاشتو والا که دوه کې خبره ده یره به وجود نه دا وخت ته سوود ریدل ٹھیک ده دا ګرمه کې نو کپړو دا پرې وډه کې بیخي هر کله وایو تر ازا تک تا کپڑے چولی نه دی او زه رخکار شو نیما زکه چې باغ کې کپ وی یو خپل وګم وی باغ کپڑو کې دینه او کپڑو کې بل خصوصیت داری د وڑی موسم دی جی یو خورکی په مخ باندې کریم سر نه کوي یا د کریم سره داغي مخ چکم دې سرکیږي یا د کریم سره داغي په مړی داغي لپاره الحمد زمنګا صفات سکن هر بس پرې سترګې پټکا د کریم د لګول نه پینځه منټه مخ کې ولګو د خینا بیا کریم ولګو تا د کریم سر کې

ما کراځي د ګرمای ته وجه په مخ باندې شروعاله راځي د ګرمای ته وجه په مخ باندې وړي وړي دانې راخيږي یا لکه یا جنې دا ځوانه کې په مخ باندې راخيږي او وي مختلف قسمه ډاکټر داړه ما مختلف قسمه دوايانو ما ته ډیر غټ نقصان شو ډیر غټ تکلیف راوړشي دو په یو هفته کې دنه دنه راځر بای تاسو فیس واش فیس قسمه رېزلټ رانه کوجي څو کلشي فیس قسمه رېزلټ رانه کو الحمدلله د خیره سمګه پروډکټ به د خیره ریسپانس تر کې سمګه پروډکټ چې کله یوز استعمال کړي خیره ان شاء الله بار بار بار بار هزار بار به د خیره تاسو بار بار پوښتنه کوي د خیره چرکان کان ابي ابي ابي سنگه دې برابر دې خیره حالات واکه ازون سنگه روانې به خیره به بدل لګي خاله چاته پوس مو پوسم نه کې چرها درجان بھائی سنگه سیادی سنگه نے مزاج سنگه نے گرمی شاہ نشرے بیجی شاہ نشرے خوشا باہر کے تھینک یو سو ویری مچ عائشہ آمنا سمنگ پرگام اور گنا اور دیکھ رہا السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ او انارکلی سمانڈی تکڑا انارکلی عائشہ گلان شاخ نمبر جی انارکلی عائشہ گلان دا زمان دو سرا اتل سمارا دریو آغاز نو دی خلکو مونږ ډیر سپورټ کړی وو دوی مونږ له ډیر چاته مینه راکړې ده دوی زمونږ هر یو پروګرام د خپل آواز له خاطره دومره ښکلی کړی دومره ښکلی کړی چې سهادې نوجي او نن ماشاءالله درې وڼ ودونه شوې د خیره خو انتهایی خوشحاله دي تھینک یو انارکلی ډیر ډیر چاته مننه ډیر ډیر چاته شکریا ډیر ډیر چاته مننه زه خوشحاله شوم چې افټر ویری ویری ویری لانګ ټایم تاسو میسج را لیدل انارکلی څنګه صحت برابر دی بچی دی خدي عائشہ څنګه دا ګلان څنګه د خدي کنه ټول ته دعا سلام وایم مور بي د خصوصي زمنګ سلام وایم زه خوشاله شوم چې ته ژوندې دی خیره زما خو ته منو چې انارکلی بم د خیره په شاخ نمبر چې نمبر خیره چې ته موږ بیا دوباره میسج وکړي د خیره خو ځه بهر کې بیسټ اپ لاګ الله دې دغه ژوند کې بلا دی چې ته خوشاله نه ډکه کا عائشہ ګلان ته ضرور زما سلام ورسوه د خیره ثانک یو واری ماشي

0: یک توت میسج و زما په خیال سره کنه او یعقوب میسج کړو یعقوب میسج کړو یعقوب نوم یو کس هغه موږ ته میسج کړو نو خوشی رامن نشول وای دا به زیرو په شامل کبا و یعقوب میسج کړی دی یک توت نه او یعقوب او یک توت نو نو پاغه ځکه چې موږ کمر غړی دلو پاغه پروګرام کې مختلف قسم سوالات ڈیزائن کر دادا سوالات نو ساجد بھائی سوال ہر جانا کہ سوال ضرورت نشم ویلے وہ باہر کے بعد بھائی سوال ہر جانا قدرتی تیز رفتار کی روان مردان کار میں بیجا تکڑا مگر دکاندار کنا چلے کدا خبر ریڈیو مانے غار سر سو ہو کدا سے ہم کو واپس روڑے وہ میں بیا اگر ار جے پروگرام کی اسی میں کال کو میں جے بس خستہ و خوگی خبر کین نو پروگرام کی مرتا کال کو وہ چ سنگ مرتا کال کو مرتا خبر کو ایک دم جمع کال کٹ کو وہ ایسی ویل چ ہیلو ہیلو ہیلو آواز نہ جی وہ بیا پروگرام نہ بعد رب سے پپلا کال کو کائندہ نہ پارا دماغ پروگرام کی کال کڑے اداس خبر دی کڑے وا سنگ چی دینے نکڑا نو خبر دلنے وے اگے نہ بس زمانہ نمبر بلاکو نو مرتا لوسم دا پروڈکٹ استعمال وے قسم پالا کہ دا پروڈکٹ مخ مو سینما وہ دوم رمے بدیشی اخر تے میں کنا لے کہ ریڈیو منے ار چلے خوگی خبر کی خو ریڈیو نہ بات کی چھ ما خبر دا کنا دے ریڈیو پ شام نے دے مائک پ شام نے چھکم جون دے اغا بہتر تے رول پکار دی کھلے تے رول پکار دی تے دنیا عمر دے جمی مازی کر دے زہر چتے مو بینوات سکندر و شاہ جہان لڑ تے دنیا ڈیر کم عمر دے رونا کدا چانه دی هزار واغستو یاد پردی حق والو کنه الله پا کوئی چ پردی حق تیراوړو کنه بخنه مخنه دینشته دی روړ چ سو پوری دغه نه یاد کړي او د یو روپۍ پسر باندې شپک سب قبول شوی منځونه بده انسان د عمل نامې نه شي نو تاسو وې چې زمونږ شپک سب منځونه قبول شوی دا ګور ځان سره زین کې یاد وساته ګوري پوي شي نو نشم ویل یاره دروغ رانه کیږي نه دوکا کول نه شم اوریدونکو ته خصه خبره کوم چې استعمال کا رزلټ یې درکو دواره ته ماته ډولوایې مچ رزلټ راکړي کو رزلټ یې دنه کو پر کام کړه تو وایا چې بل مسلمان خو دغه غلطۍ نه بچی کنه
1: خدا کر او تاسو لا چې اور دبي جمع کوي او کرو ته لخوا بل کې بشي نو پدې چې خپل کریمان هر څه یو تاسو خو هغه هغه نه کوي
0: روزه کار دی زه کلیر کټ خبره کوم چې تا په مامه نه اعتبار وکړو کنه او تا په مامه نه اعتماد وکړو کنه لاله نو الله دې هغه وخت زما په زندګۍ کې نه ولې چې ستا اعتماد خراب کوم بلکې د یو مسلمان اعتماد خراب ولې دې فکر دا اعتبار نه دی دا ٹرسٹ داس یو مرغې نه چې دا یو پیر دوګې نه پاسې دی دا دوباره نه راځي کته چې ته په زمزم وو ملام به کنه او تور ته مړه قسمونه خو به دې څوک په قسم هم اعتبار نه کوي نو لکه بغیر د قسم بغیر د ایمان خورولو الحمدلله د خیره زمنګ چې خبره په زړه باندې دا نو هغه په خپل باندې په دیو ځوانې دا چې تاسو زمنګ ورېدونکو وي یو غنډه په ګرمۍ کې کوم دی ریډیو ته وګ نیولې وي خاطر جان خي خبره وکړي بیکاره خبره وکړي رورا کال میراول په پروګرام کې ګران کار دی تاسو خپل ټایم خراب کړي خپل پیسې خرابې کړي زمنګ لپاره نو چې موږ د دې باوجود نه سره موږ دوکا کوو لکه بس موږ بمړه به ایمان وي بیانو
1: نانا تاسو پرادک استاد دا غوا دا هم خپل استعمال دا نه چې نه استعمال او ټول پرادک چې تاسو کم دی ټول هم راوړي په کور کې پاتري او زو راوړو چې هغه تم شي نور نور راوړو نو چې دې کې څه ریزلټ نه وي او څه پیدا نه کول ان مو خو دی ونی خو نو چې بازار من بدلو او راوړم
0: لا لا لا دې په ډیر خوګي من خوشاله کا او ډیر زیاته من نه خوشاله شم چې پروګرام ترالي ډیر کامیاب شي
1: او نور هم د تیار وسې ملاوي کې غونډه دغه تا هغه کوم تا سلیم خان کے دل تھا تارک جب نشور دے کپڑی دکان میں استاد سے کون پراڈک کو فراہم ملائے گی ہم پل ہم زور اڑو تو انور و منوار کم ہے مشہور سے تارک جان نور سے افضان نہ تیرا ہوا اسی پت
0: رالی با رالی با تارک جان لبا ورزی د خیره تارک جان نبر علی د خیره خپل وختو د خایص لپاره صفات هر ولایلو شیمپو به ضرور علی د خیره ټول لسر به علی د خیره ان شاء الله ضرور به علی ښا سوری دس خبر کولا او دا کال مانا کر شو دغه لپاره ډیر معذرت غواړم 0316 622 او 46 خیر بل یو اوریدونکو پیغام کې شریکو د خیره چې د پسل باندې سدي او سو ویل غواړي السلام علیکم جناب
2: السلام علیکم

0: स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बताओस्ता पहोल सेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज द पारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल महरवे न पता याद साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होल सेल डीलर कोमेटे मार्केट निस्त अमन चौक सोबी प्रोप्राइटर उबैद खान मोबाइल नंबर 0311-8353-514 वेब नंबर दे 0303-8852-138
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: آپ کی دل کی آواز

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړئ شه، نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیر روډ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ماں ویلی مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
3: Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5.

نو زما د نن ورځې مصروفیات دغه او تاسو راته هم د خپل نن ورځې مصروفیات بیان کوي کنه ثوابي والو یو بک میسج راځي را لګي و چې په ثوابه کې د سکول تاسو ته ما سوې ثوابه کې نور کارمو چې بیا لاړم د موبایل مارکیټ ته نو چې د ریټ تاسو مې وکنو په بایک مې خپل واړو واپس راغلم.

0: 2 84 2 84 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 Joshua.
1: Ah.
0: يهود وإسرائيل تخبروا كي تراخوا شوال ما تخشوا كما دوار دخمنا دي وعليكم السلام وعليكم السلام
1: أيه استريا مشي استريا مشي بخير أغلي وهر كلي در توايا ما
0: استريا كبيرا خير دي شيك دي وقال سبابا ترى
1: او بالکل پکې پرته ده او دا به په دې باندې به چې کوم ځای خبره کوو خو بل ټایم کښې ملنګ شاه صاحب دا راته ووایه که نه
0: چې
1: څنګه نننۍ ورځ دې څنګه تېره
0: وعلیکم السلام
1: ستړیا مشي ستړیا مشي پخیر اغلی او هرکلی درته وایم او بالکل پکې پرته ده او دا به په دې باندې به چې کوم ځای خبره کوو خو بل ټایم کښې ملنګ شاه صاحب دا راته ووایه که نه.

احمد چې کوم دینو مونږ ته هم میسج را لګی چې بای جان ټیوشن لته لومه اوس راغله ما او چې پروگرام دی اورما او ډیر مزه کوي احمد تا ته ما وختي ټپم ډاله کړی وو بس سب درته وې منو سب درته وې منو

داسي کار دی کنه و چې وفا موږ د شعر رالی دی و چې غنمرنګ یار دی وي خو چې د نیمې لار خو چې د نیمه لار کې نه پرېږدي بیا سبا چې لاره بدلوي د سړي ملا ماتوي او یو منټ ها یو منټ یو منټ دا سونګ ځان ته برابروم بیا ستا دا شعر شروع کوم ها وای غنمرنګ یار دی وي خو چې د نیمه لار کې نه پرېږدي بیا سبا چې لاره بدلوي د سړي ملا ماتوي خدای خود نه مجبوروي سو بے وفا خلکو تا

بیا سم چې دنو بیاز یا سمې کاپای ته اړوي. موفورا آیات کې وی جزاؤکم جزاء موفورا. موفورا په معنی د وافر سره دی، یا په معنی د اسم مفعول یعنی پوره کړی شوی دی، سکمې پکې هغه نشته دی. داسې سزا د کافر او د مشرک وی، ځکه د مؤمن په سزا کې عفو او مغفرت د دی وجنه کمې هغه کېدی شي. نو دا ام په سورې سواد آیت نمبر 58 درویشتمه سیپاره کې برازی. ها سورې سواد آیت نمبر 58 پارا نمبر 23 التبرازی. الله وی موفورا په معنی د پورا، پورا بدلا، وافر. خلق وی دا پلانې شی چې دی دا په یو ډیر وافر مقدار کې دی. وافر مطلب پراخه، لکه یو طالبو کنه، طالبو استاذ ورتوی الک طالبا روټای وافرا، روټای وافرا، سبق وافرا، پکی وافرا، بجلی وافرا، مطلب ارس پورا دیتا تا. و طالب کافر نو دا سبق ولی نو وای نو خلق یو استاد جیدنو طالب تے کافر وی کنا، ہا د خدای شان دی مو خو نور سره نه پویږو، خو دی له خو پویږو چې په بل اعتراض کو. وا استاد یو ته وی کافر، تا ما ته کافر وی، دا ګوره ته په دې پویږی او ته ما ته کافر وای. نو استاد ورته وی تا ته کافر ځکه وام چې تلګ لغت راواړو، نو په پارسی کې کافر زمیدار ته وی. نو ما تا ته دا وی چې و طالب ته لکه زمیدار ساده سړی، او په دې څه پویږی زمیدار، په دې څه پویږی په پټی کې یو زمیدار کار کو، یو غوی چې دنو هغه راوسته او سترګې ولا تړلې وی، یو طالب سبق لروانو، طالب سبق لروانو چې ادری د وی قتل اوس دا غوی ارټ تا وی او مالک نشتا، او دې تاوی یو دا اوبر او باسی او پټه وبکای. طالب ورته ادری دو، طالب ادری دو چې دې کې مالک راغې ورته وی وی دار ته وای چې دی غوی لري دا سترګې ولی تړلې دي. ویدا مولا زکه تړلی دی چې دې سوینی نه، او بس دې به تاویګین د سوچ پدای چې مالک اولاړ دی او زه تاویګم. نو عزت لړ شمکور ته زه ډوډای مخرم خپل کاروم پکې وکم، دې اقشان روان یو او بچ دې اگر او باسی. نو طالب سره پترخ کی کتابونه، نو بیا ورته وای دی زمیدار ته دا طالب وی کاکا دار ته اوایا چې دا تا دل سترګې وتړلې، زه ته خو پته نه لګي، خو دا ګینګړې دی ورته ولی اچولې دی چې دې کلنګ کلنګ کوي او دې تاویږي. دا گنگلی څه مطلب دی؟ وې طالب دا گنگلی مې ورته ځکه اچولې دی چې زه کور ته لاړ شم په گاونډ کې کورو، نو وې چې زه روټای ته کینم او غوی تاویږي، نو دې دا گنگلی خوځي، نو پاته پته لګي چې دې اوبر او باسي. او کپرس کا مثال دې نه تاویږي او دې په ځای اولیاړي، نو بیا زه پوه شم چې گنگلی کلنګ نه کوي، نو غوی په ځای اولاړ د نظور پسې راشم چې چوکا ورکم، نو دې تاو شي. نو طالب ورته وی اسې کاکا یو بل تپوس در نه کوم. نو هغه ورته وی څه وی؟ دا تپوس در نه کوم که فرض که مثال دا غوی چې دی دله خو تا سټ ته گنگړې اچولې دی، صحیح شو؟ نو که فرض که دې اولاړ یو دی دا سر داسې خوځئ را خوځئ او دا گنگړې کړنګار کوي، ته وایي دې اوبر او باسي او دې په ځای اولاړي سر خوځئ. هغه ورته وی طالب خدای او رسول ته وګوره، په خپله لا رضا زما غوی منطق نه دی ویلې، تا به منطق ویلې، ته به سر خوځې را خوځې، زما غوی منطق نه دی ویلې، ته زه خپل سبق له لاړ شه. نو د طالبانو عرصه کې کاری، نو استاد ورته وی طالبا روټای وافرا، اوبه وافرا، عرصه وافرا، خو و طالب کافر نو دا سبق ولی نه یادې؟ نو هغه و استاد ورته چې کافری ورته وی، نو هغه ورپسې د پارسای لغت راړو، وی ما تا ته په پارسای کې کافر وی، ما تا ته په. نو خلق بیا وی یاره دی ول خپی وبوت کی، نو بوت نه کی دا خو سل چی دینو، مطلب معنی دی یو لفظ روزی په لغت کی ازمره چره ازمره د د 1500 نمونه دی په لغت کی، 1500 نمونه. د ته اسد موي، د ته شجاعت موي، او د ته نورم چی دینو د دنیا نمونه په لغت کی هغه اغستل کیږي. نو دا خو مطلب دارے چی خبر مقصد میں دل تداو چی اللہ وی جزاؤکم جزاء موفورا، نو خبر وافر پوری رالا. نو اگوی ٹماٹر وافرا، سبزی وافرا، روٹائی وافرا، باتروم وافرا،
او پکی وا پیرا ارس وا پیرن و طالبا کافرن تو سبق ولین یادی خجی بیا ور پسی اللہ فرمائی ور پسی آیات کی وی واستفزز من استطعت منهم پدی آیات کی د گمراہ کول د ابلیس خلق د پارا سلور طریقی ذکر شوی دی ہاں واستفزز من استطعت منهم دی آیات کے اللہ تعالی سلور طریقی د گمراہ کولو د خلق د پارا اغد ابلیس سلور طریقی ذکر کری دی ابلیس تاسو پا سلور طریقو سرا اغد تاسو سکی تاسو گمراہ کئی اول طریقہ دوکا ورکول خلق تا پا آواز د ابلیس سرا دوکا ورکول خلق تا پا آواز د ابلیس سرا او د آوازونو نمورات هر آغ داعی دے چی دعوت کئی هر معصیت د اللہ تعالی تا او پدی کی دعوت د شرک د کفر د بدعت او د غنا وغیرہ دا ټول پکې چینه دا پکې داخل دي او علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ دا قول ذکر کړی دی صحیح شو اوله طریقہ هغه دار چې دوکا ور کول خلق او تا په आवाज د ابلیس سره نو د ابلیس څنګه आवाज د اوازونو نه مراد دلته هر هغه داعی مطلب هغه دعوت ورکون کې چ دعوت ورکی خلق و تا د هر معصیت د اللہ تعالی مطلب چ پکم کار کی د اللہ تعالی نا پرمانی بس داغی دعوت ورکی خلق و تا او یا مطلب خلق چ دی شرکیات و ترابلی کفریات و ترابلی بدعات و ترابلی غنا ترابلی مصیبتون و تا او چ دی نو رسومات و ترابلی دا ټولی خبرې پدې کې راځي نو غنا چې دی دا ټول دا پدې کې داخل دی لکه مثال څنګه چې دا مجلس والی مجلس والا او په غوږ لاس کې دی یو قربان او خلک ورته غوږ کې دی شاعران چې کله شاعری کوي غزلی وی یا پدې مجلسونو کې ټنګ ټکور کوي دا ټول پدې کې داخل دی نو دا د شیطان یو طریقه شو دویما طریقه دادا چی و اجلب علیہم بخیلک و رجلک مراد د دین دادے چی دید گمراہ کولو د پارخ پل ٹول کے دونا اغا استعمال کی او دا داخل دے پدی کی یعنی ہر اغا سوک چی پسورلائی بانی گرزی یا پیادہ گرزی پا معصیت دا اللہ تعالی کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے دا نقل لی لکه ګوره یو سړی دی و اجلب علیهم او راجمع کا پدی باندې سوارخ پل بخیلی کا سوارخ پل و رجلی کا پیادخ پل کنا نو مراد دی نه دادی چې د دې د گمراه کولو د پارخ پل ټول کېدونه مطلب چلونه کېد معنی چل انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا هغه استعمال کی او داخل دے پدی کہ ہر آغا سوک چھ پسور لے بانی گرزی یا پیادہ گرزی پا معصیت دا اللہ تا یعنی مطلب دار ہے کہ او سڑے پسور لے گرزی دو گناہ دا پارا یو سڑے پیادہ روان دے پا معصیت تو گناہ دا اللہ تعالیٰ کی دا ٹول دا دین مراد دی نو دا شیطان یو طریقہ دا دا دریم طریقہ دا دا وشارکہم فی الاموال والاولاد مراد دا شراکت نا پا مالونو کی نظر کول د مال د پاره د غیر الله او دا شانتی مال خرچ کول په شرک او بدعت او رواجونو کې او تحریم د غیر الله او په حرام طریقه کې هغه قصب کول دام په دې کې داخل دي او د شراکت پل اولاد نه نسبت کول د اولاد دی غیر الله تا چې دا اولاد مال پلانی ولی یا پلانی کس را کړی دی الله نه دی را کړی او نوم کې خودل د اغی د مطلب چرے د نبی د بخش عبد الحارث عبد العزا عبد الرسول بند علا پیر بخش وغیرہ دا ٹول چرے دا تین مراد دی یعنی دا سے نسبت کول چ دا مال پلانی عبد العزا را کڑے رے عبد العزا خو غلط تھے عبد الحارث را کڑے رے عبد الرسول را کڑے رے نہ عبد اللہ بند اللہ تعالی دا ما ته بنده دا بنده چې دا الله تعالی را کړی او یا مطلب دی بل چاته
او یا د اغی کافرانو سره په لباس او په شکل کې مشابهت کوي. ها دا یاد ساتي زمون په معاشره کې دا شی ډیر دی. خلک انګریزی په ویختو کې قسما قسم لاری چرت پکیو. دا یاد ساتي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې په دنیا کې چا سره مشابهت کړی دی پر ورځ قیامت اغی سره. کتا مسلمانانو سره مشابهت کړی دی، علما سره، دیندارو سره، ځان دی د هغوی په شان جوړ کړی دی. پیغمبر سیرت دی هغه دې کتلی دی او ځان دی د هغې پیغمبر په شان جوړ کړی دی. مطلب دا دی چې ته به پیغمبر نه خو هغه لباس او هغه طریقه ګیره وغیره په هغه طریقه روانې، نو الله به تا په ورځ د قیامت باندې چې دی نو د دوی په سب کې به دې ادرئ. نو ګوره وشارکهم فی الاموال والاولاد، شراکت کول په مالونو کې. یعنی مطلب بعضی خلک نظر منی، نظر منی دی کې حدیث کې منع راغلی ده. داسې نظر نه چې ته نظر منی د هغې نه مخکې صدقه وکړه، الله تعالی بستا کار آسان کی. دا خو الله سره ګوره شرط لګول دی. اصل کې دا نظر چې دی دا الله سره شرط لګول دی. لکه مثال ته وایي چې الکه که تا زما دا پلانې کار وکړو تاله به زه دوره پیسې درکم، که تا زما دا پلانې کار وکړو تاله به دا پلانې سیز درکم. دا خو تا شرط لګو که کار اونه شنو ته به نه کې. نو مقصد دا دی ځکه د دې نظر نه منع راغلی. اسیم لکه نظر منل جایز دی خو چې د نظر په ځای ته مخکې نه یو کار دی هغې کې مصیبت تی تکلیف تی صدقه ورکړه، الله تعالی به دې کار آسان کی. نو دا خو تا الله سره شرط لګو. نظر مانه شرط تی، تا الله سره شرط لګو که الله تا زما دا پلانې کار وکړو نو زه به ستا پلار کې خرچ کوم. نو که الله یې نه کوي نو ته به خرچ نه کې. د هغې نه بهتر دا چې سړی صدقې وکړي، خیرات وکړه. خیرات مطلب دا دی چې هغه پیسې راړه په دین باندې په غریبانانو خلکو باندې هغه خپل مال ولګو او دا نیت پکې وکړه چې الله تعالی زما دا پلانې مصیبت دا آسان کی. اوس صدقه دا نه ده چې خامخا ته لاک روپۍ لس لکه پنځه لکه دا ورکه. نه، ستا د وسه چې څه کیږي لس روپۍ کیږي الله ته ستا نیت چې دی نو هغه پکار دی. ستا پیسې الله لنی دی پکار، ستا پیسې الله لنی دی پکار. نو داسې مال خرچ کول په داسې رواجونو کې په کارونو کې لکه نن سبا دا یو معامله دا ډیره زیاته ده. لکه بعضې خلک داسې کوي، دا ښکلې خبره نه ده چې مطلب لکه یو کور کې غم وشو او په هغه کور کې چې دینو خانه دا ښځې او یا مطلب داری دی به اسې به کور ناستی نه بځي او چې داسې یولس نیمې بجې شي وی پلانی کره به لاړ شو دواله. نو چې دی هلته لاړ شي خو دولس بجې. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چا کرے چې غموش تاسو درې ورځې د دې ملمستیا وکي دې له روټای ورکي. نو دا دا دا شی ختم کړي د معاشرین دا نه نه پکار. او چې دینو لکه دا ته په غمانه بوج کیږي، هغه باندې خپل غم دی او ته په سر ناستې او مطلب داری چې ته هغه بیا کله پنځوس ملمنوله. یو خو هغه ملمه دی چې هغه مثال د بل ځای نه راغلی دی، نو هغه ململم دا پکار دی چې د روټۍ ټیم راځي دی بس دوا ختمه یو پاسی یو ځي یا په لاره باندې دی روټۍ خوړی شي. نو دله دا نه دی پکار چې مطلب دی بوج پاغی واچي الته کینی او دلته خو له خلکو کمیټۍ جوړې کړي دي بس چې غم وشو مخکې نه پیسې جمع کړي الته پنځه دیږه الکه دا واده خو نه دی کنه. دا غم دی مسلمانه لږ چې دی نو انصاف وکوي. او بله خبره داره ګوره، دا غم دې ته نه وایي. مثال یو سړی جنازه وکړه بس خبره ختم. جنازه دې وکړه دا ستا غم راځي اوشوا. اوس دا د ړومبۍ د دویمې درېمې ورځې دوا د دې دپاره ده چې ته مثال یو سړی جنازه نه ده کړې هغه به په ړومبۍ ورځ راشي دوا به وکړي، که په ړومبۍ نه دویمې لپاره راشي که په دویمه نه په درېمه به وکړي. نو موږ وو چې نه درې ورځې به دې اجرې ته ماره مار ځي او ښځې پکې وایي دا نن جناز نن خو وزورو او چې دینو بله ورځ چې دینو دغه دې درېمه ده او خامخا به ځم. دا ټول چې دینو دا په رسوماتو کې راځي، دا ګناه دی ګورې. دا تاسو چې مطلب داری کورونو ته ځئ په هغوی باندې بیا بوج کیږي چې په درېمه ورځ لاړ شي نو اسې هغوی په ړومبۍ ورځ او په درېمه ورځ باندې ښه پوره خیرات کوي. ولې خلک ډېری جنازې نه خلک اوس مثال تا ته په جنازګاه کې اعلان وشو د مالک د طرف نه چې کم مېلمانه دي نو هغوی ته د تلو اجازت نشته. نو مېلمه دې ځان ته وګوري که کور ته روټۍ له رسېدې شي دی دې لړ شي، که نه شي رسېدې پاتې دي شي. هغه اعلان وکړو اوس هغې چې اعلان وکړي دوی راځي مړه بس کی بنو دا پوه شي وبخورو دا خو بیا پته نه لګي. دا شی بالکل ټیک نه دی، د دې نه ځان وساتئ. دا نه چې مطلب دارې دا حرام او ناروا دي خو نه، پیغمبر علیه السلام د دې نه منع فرمایلی ده. کله چې غم وشو ستا پر ور مسلمان باندې غم راغی
نو دری رزی بده پا کور که مطلب داری چی لوگی بنا کئی او دل تاسو مل مستیاو کئی ده ده ملمنو لتاسو مل مستیاو کئی دا سی علاقی ملی دیدی دی چی ال تلال شی غموشی نو اغا خواه که چی کم چم گاون دی نو اغای ویلی که پینزه ملمان مال را که بل راشی وی دو بزا بوزم بل راشی پینزه بزا بوزم اغای تو لال شی چم گاون که اغای دوڑای او خوری او زمونگ دا چی دی دی پا خاده کم شرمی او پا غم که دیم شرمی پا غم که دیم شرمی خادی خوپری دی چی پا غم که دی شرمی چی غم که دا گورا سا سنگ مڑے ہو دا افغانیان چی کنا کابلیان دی چی کلمڑی شی کنا دی کدا سے منگ طالبان و حقانی کے منگ یو ملگر او داغ نیکا مڑو او دیر زیاد مالدارو طالبان و ساروی دا خالی رز و داغ نیکا جنازہ وا منگ ام لارو جنازی لدا بارا بجول علتا و رسیدو دو بجی جنازہ وا نو چی علتا کی لارو نو غیسر آقا قبر داغ کی شریک شو ازمو دیر خاص ملگر اس چمنگ پلا رزون اگے کہ اگس کابلیاں نو اگے وچ ننن جس پر ہوتے رہے نن جس پر ہوتے رہے ما الہ کم زے جس پر ہوتے مسلمان راغ بٹول پ میڈیا ام راغلی وے خاندل نو ما جس کم زے پر ہوتے رہے وے دا مو جی چت روان دا جس دے ما سم مطلب اگے وے چ کلم مور افغانے او کابلے مڑشی نو اگے جیزی او چ لک کمزوری نو اگے لی کاپٹری او چی لاغن لک کمزوری نو اغا بس اوڑی دلی او چی بالکل غریبی نو اغا بیادا موٹر او پلین کو چی نو مہد دی سا مطلب دے وی دی مطلب دا دے چی دا تاسو اس لڑ شی التبووی نی انو الت پی سی وی شی نرکا دا سخات وی شی غسخات سم دیری کنا او دا طول دنیا والا راغلی غسخات لا او طول دنیا والا راغلی سخات لا نو اغا چی مونگ لادو واکی چی اغا جس پری ہوتے ہو جس دا سے پری ہوتے ہو چی دا اغا پلار سره یو جانماز او غټ غټ پیسو ډکو د زرګونو او د 500 ډکو بل رورې وغه سره د سلګونو چې دنو یو جانماز ډکو هغه ګرزول په مولایانو مونږ وی چې د دې څه کیلا هغه وی دا سخات یو مولا لې ورکا هغه دا ما قبول کړی دی هغه بل لې ورکا هغه ما قبول کړی نو ما هغه ملګري سره خاندل مې کوه تاله در کو داسې سیټ ته وزو بس حقانی ته زمونږ بدر پسې درزو دا کومه معاملې ده خو چې هغه په ټولو مولایانو او ګرزو او مطلب دار وی ټول سپونو ته شي مونږ وی ک جنازه ودریږي اوس چې مونږ سپونو ته شو او روراغه د دغه نه چې دنو اغه 1000 او د 500 نه غینه غتونه کاغذونه وشتول او دا درې درې زره 15 چې کم مشران وغیلی 15 زره ورکولې او چې کم ما وی یره جنازه خو ستاسو جنازه ده واقعي چې دا جنازه ستاسو جنازه ده 15 روپے یو یو سڑی دا او چی کم معشومان و غیلی چی دنو سلور سلور سوا دری دری نو ماغ ملگری سر خاندل میلے کا نیکہ دے دیر بخت ہو رو مسلمان دا پیسی با دی روڑی و مونگ با پی ال تا مدرسہ کی طالبان لخب پر غرام کرو حکانیا کی نو مائی دے با نورم اخوی چپ شال تا نورم دیری پرتی دی اغبا کوری تا درلما اغی بانی با تاسو وزان لپر غرامو نکو پویگی نیکا پا پزای بانی و بخلیش بیا چی کل دریم و رز و داغی غروتای منگ گولی دا نو سنگ چی منگ دل تا پا واده که تری او مطلب پاغی کی پاغتری کی بوتل و او پایی که سپینی ریجی پولا و پایی که وخ سپین جدا او روتای تیشو پیپر هر یوشه نو زو ال تا شیخ سیب سر تلیو انوار شیخ سیب سر اما تا یه چی رازه بچه زو دوالا چی منگ لادو ال تا که نو ما کد مونږ اول چته وادل ما يرالو چې مونږ ال تلاړو نو اغا دغه او دوا وا او دوا داسې نو چې خلکو لاسو چته لکه زمونږ پښه چې مونږ څنګه لاړو بس شیخ صاحب راغ اوس په دواو کې او دوا پسې بډوډای نو ما ځکه دې شي چته وادل براغلی چې سل تم روټای خور روتو نو شیخ صاحب نو تاسو کوم جی دوا وې دا دوا و کنه وې دا څنګه دوا و دا خیرات و دا خو د واده روډای و نو اغه داسې نو ګوره داسې مالونه دا لګول دا ټیک نه دي اوس که دغه مال دی غریبانانو لور کړو دغه مال مطلب جمعاتونه مدرسې پی جوړې کړې وي چرته د یو غریب کوټه نه واغلې په کوټه جوړه کړې وه چرته چاته د اوبو تکلیف وغیلې بور کړو نو دا مالونه به الله تعالی ترې په ځای لګول دا سخاتونه ماتونه چې دی نو هغوی ورکوي خو هغوی کې دقې خان چې لږ غریبي و هلیکاپټر پرې وتلی نو ما بیا زه پوه شوم ما واقعي دا خو جیز پرې وته دا خو جیزو خجی بیا ور پسې چې دې نو سلورم طریقہ هغه دا چې وعیدهم مراد دین وادی کول دی د ثواب او د کامیابی پس په شرک او په بدعت کولو کې شیطان تا ته دا ارس دا کی او تا پدې کې چې نو هغه تا را اړی او مطلب دا چې پدې کې تا هغه اخوا دی خوا کوي
او بیا ورپسی الله فرمای ان عبادی وما يعدهم الشیطان نکیدا وادی ګره تاسو سره شیطان الا غرور د دوکی د پاره در سره کوي. او بیا ورپسی آیات کې وای پر آیات کې حفاظت د بازی بندگانو د ابلیس نه ذکر کوي ان عبادی بیشک بندگان زما لیس لک نشتره تاسو د پاره علیهم پدی باندې سلطان سغلبا. عبادی اضافت د تخصیص د پاره دی چې اغه ته په نور آیاتونو کې مخلصین ویل دي. ها عبادی دا اضافت د پاره د تخصیص ته چې اغه ته نور آیاتونو کې مخلصین ویل دي. وکفا بربک وکیلا پدې کې اشاره ده چې دا بندگان په عصمت کې الله تعالی ته محتاج دي. سلطان نه مراد د دینه غلبه د گمراه کولو او یا دلیل مراد دی. سوی سلطان یا دلیل دی او یا مطلب دار چی غلبه د گمراه کولو. الله پرمای نشتر استا غلبه د گمراه کولو پدی وکفا به ربکا کافی دی ربستا وکیلن چی اغزی موار دی. ترجمه ته وګوری الله پرمای قال اذهب وګوری ها قال او یلا تعالی اذهب یعنی لارشا فمن تبعك پسوک چروان شتا پسی منهم ددینا فإن جهنم بیشک جانم جزاؤکم بدل سزا دستاسو جزاء موفورا بدل سزا پورا. واستفزز من استطعت منهم اللہ پرمائی دوکا کا یا اخویوا. واستفزز استفزاز مان خویول دوکا کول. واستفزز اخویوا یا دوکا کا من آغ چا د پارا استطاعت چستا پہ طاقت رسی یا استا پہ وس رسی من ہم ددینا بے سوتی کا و اجل بالیہم پاواس پل سرا اس غل و را و لوا یعنی علیہم پدے باندھے بے خیل کا سوار اخپل و رجلی اخپل و شارکہم فی الاموال شریک شدی سر پا مالنو کے تجھے بیزائے مال لگے پزولی کپڑے اخلی پزولی پیسی لگے دا و شارکهم فی الاموال بے ضائع پیسی پزول خرجی کے الک راش پزائے اولگو غریبانان شتا یتیمانان شتا پاغی خپل مال اولگو اللہ بستا دا مال ستا دا پار پرز دا اخیر پکار راولی. والاولاد و بچو کے وعدهم وادی کا ودی سرا وما یعدهم الشیطان وادن کی دی سر شیطان الا غرورا مگر دو کی شیطان چی دا کمی نزاری خی دا ٹول دروغ دی. ان عبادی لیس لک اللہ فرمائے بے شک بندگان لیس لک یعنی عبادی بندگان زما لیس لک نشتر استا علیہم پاغی ماندی سلطان سزور وس وکفا بے ربکا او کاپی دے ربستا وکیلن زموار او کارساز. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دا ټول گناہونه معاف کی. اللہ چې کوم صغیره کبیره گناہونه اللہ په ټول باندې عفو کړه امرا کړي. الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غینه مونږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شروع را په ټول مصیبتونو نه پناه وختره الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي. الله زمون دا ټول په حال باندې رحمو کې زمون حوایج برابر کې مشکلات هم حل کې پریشانې هم ختم کې مصیبتونه تکلیفونه را نه لري کې ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغزیانو د بغز نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله مونږ اوس زمنګ د ټولو په حال باندې رحمو کې سور مردگان وفات شوی دی. الله تعالی د ټولو قبرو د نور نډک کې جنت د باغچونه باغچي وګرځي. سمره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي. الله د ټولو په علم کې برکت واچي. الله د ټولو ته علم وهبي ورکي. الله د خپل علم نو ورته علم ورکي. الله د خپل علم نو ورته علم ورکي. الله زمنګ د ټولو چې سمرم ضرورت دي الله د ټولو ضرورت برابر کې. سمر باجیانی دی مونږ سره الله د ټولو په علمونو کې په عمرونو کې برکت واچي. په کورونو کې خوشحالی راولي. الله د دنیا آخرت خوشحالی ول ورکي. سمر استادان دی مونږ سره سمر خادمان دی مونږ سره مدرسه کې الله د ټولو په عمرونو کې برکت واچي. په خدمت کې برکت واچي. الله په دا خدمت باندې ته د اغینا زمونږ ټول ناراضي شي. الله مونږ ټولو ته دنیا آخرت خوشحالی راکړي. الله مونږ ټول سره د خیر معاملاتو کې سمره زمونږ معاونین ملګری دي طالبانو سره مدرسې سره تعاون کې. الله تعالی د ټولو په مال حال کې مندو اغه تعاون کړی دی. الله تعالی دې دا تعاون په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې د ټولو ته دنیا آخرت خوشحالی ورکړي. الله تعالی دې د ټولو په مال حال کې برکت واچي او الله دې
زمونږ استادو چې څومره مشکلات تی دی وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړی الله تعالی د ټولو مشکلات حل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

زما ګرانو درنو او خوګو خوګو مینوالو یو وار بیا هم سړی مشي په خیر اله او موست ویلکم درته وایو جی سلامونه نه کې هلې نه کې ترامات زما قبول او منظور کی او تاسو د سوابی خلک ډیر زیات زوروري او لګن ډیر زیات زوروري او خاص کر بیا اجمل ته مو بار بار دا ویلی دي کنه چې دا پروګرام وکا او تاسو غوښتل چې دا د سوابی ریډیو نه یعنی د دلبر ریډیو د چار سدی نه د دلبر ریډیو د سوابی نه بار بار مو دا غوښتنه به مو د اجمل نه بار بار کول چې د سوابی د ریډیو نه پروګرام وکي سوابی کې بیا څه خاص لسنرز د اجمل دي چې هغه د هغه نه بار بار دا غوښتنه کول چې خامخا پروګرام وکي بیا زمونږ کوم پروګرام به کېدلو د دریو یارانو دغه دریو یارانو دغه پروګرام د شپې د لسو بجو نه والا تر دولسو بجو پورې د دلبر ریډیو د چار سدی نه دا به روز بلکې هفته کې یو ځل پروګرام دی او دا به تقریبا د دوو ګنټو په دورانیه باندې به زمونږ دا پروګرام کېدلو اجمل دا نیمبو ما راوړی دی چاړه نشته دی اوسې کار وکړي د لیمبو په چل باندې مات کړه دوګور مخامخ یک په غاښونو باندې ماتې کو په سکانو باندې ماتې خو دا لیمبو د سره مات کا او دیزی کې کېرا چې دا خوله ورته لږه ډېره غوړو را غوړولې چې د سوابۍ کوم خلک دي نو هغه ډېر لوی انتظار یې کړی دی بیا خاص کر د ستاسو انتظار یې ډېر زیات کړی دی نو راځو جی د دریو یارانو دغه خوندور پروګرام تاسو لایو د لایو اورېدلو ډېر زیاته مهرباني د سټوډیو ګړې کې زموږ سره ټایم اته منټا او لس بجې را سره شوې دي

زما ګرانو درنو خوګو مینوالو یو وار بیا هم ډیر زیات سلامونه نه کېلې نه کېده نه ما دی یو وار بیا هم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان او دغه د مونږ دل رالو ستړي ستړي مزانه رسول دې خو راغلی یو جیو نور صورت حال به د فضل او د اجمل ناخلو زما له خوان سلامونه والی جی دلبر ریډیو سوابی دلبر ریډیو چار صدا او ستاسو حیدر او د اغه یاران یعنی درې یاران په یو ځای دا پروګرام تاسو سره نشر کوي یوولس منټه او لس بجې را سره د سټوډیو به د غړیانو شوي دي تاسو به مونږ سره شرکت څنګه کوئ دې پروګرام کې به مونږ سره ګډون څنګه کوئ جی یعنی مونږ سره به د لایف کال د لارې څنګه راځي جی زمون سره د لایف کال د لارې د راتللو لپاره د سټوډیو چې کوم د لایف کال نمبر دی هغه ما بند کړلو لا فی الحال تاسو بس ځان له زړه نه ستړی کوئ جی مونږ تاسو له تکلیفات درکول نه غواړو تاسو پروګرام لا تر موږ سره به اورئ جی لږو ساعتونو کې به انشاءالله مونږ

0: زمادر زاتو گرانو درنو خوگو مینوالو یو زلیبیام مینا اعتراماتو سلامونا السلام علیکم دلبر ریڈیو چار سدا ایف ایم 93 لائیو ہو رہی دلبر ریڈیو سوابی ایف ایم 94 لائیو ہو رہی درسل دریو یارانو دغ بندار راٹول شوی دے او دغ بندار لجدنو دا خیر سر راغلی یاران دی بل دامه د تویلی چې چونکه زموږ دا پروګرام فرست ټایم باندې د سوابۍ د سټوډیو نه د دلبر ریډیو د اف ایم 94 د سوابۍ د ریډیو نه بالکل نشر کی د شپې د لسو بجو نه والا تر دولسو بجو پورې دغه پروګرام نوم دی درې یارانو دغه دریو یارانو کې زه ډاکټر حیدر علی مومند او دین لواز ما سره راغلی چکم نور یاران دي نو هغه راغلی ما د لایف کال نمبر یادول چې تاسو موږ سره د لایف کال لارې څنګه راځي سوکم لائف کال مونږ ته کول غواړم زما د سټوډیو د لائف کال نمبر د ځان سره کی دې نمبر باندې کال کوي لا فی الحال کال نه راملاوي تقریبا نیمه ګنټه به انتظار کوي او د نیمه ګنټې د انتظار نه بعد بیا مونږ تاسو لائف کال زخلو د لائف کال نمبر د دې پروګرام کې د ګډون کولو لپاره د سټوډیو د لائف کال نمبر چې څنګه دی هغه سدا سدې 03-2-3-0 یعنی 0-12-88-88-150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر درې یارانو دین علاوه د پروګرام کې په دغنی مګنټه کې تاسو موږ د مسجد راولې گی او نن به دا معلومات کیږي فضل خان د سدا چنن به دا معلومات کیږي د میسج یو ډیر اسانه لار دی تخایو او د میسج دغه اسانه لار کې چې دنه موږ دی ته دا وایو چې تاسو موږ ته مسجد رالې گی خو څنګه برالې گی میسجز ممنگ ترا لگی فضل میسجنو مکمل ڈیل لکھتا سر موبائل کی سمر میسجن دی ٹول ری ڈال اور بانی ہوا خا محمد شاہ گرما دنک کاری موبائل کا سر موبائل دا فضل سر چې کوم موبایل دی کوم باندې چې میسجونه تاسو موږ ته رالیږلی شئ هغه د میسجونو کوم موبایل چې دی نو هغه سداسې دی یعنې ستاسو کوم میسج چې به راځي په کوم نمبر باندې نو هغه نمبر د ځان سره کوي آگا نمبر سدا سے دے 0312-0330 اور پسی بیا 30 اور پسی بیا 30 704 دا نمبر دزان سر کئی دے نمبر بانے میسیجز منگترہ ہو لے گئی یعنی آگا سوک چگی میسیجز منگترہ لے گئی لغواری نن بفضل دا معلومات کی چھے چونکہ دا اجمل سیلیکشن دو چیر دا سوابی چکم ریڈیو دا نبتی بانے پروگرام دیر زیاد ضروری دے ولې چې بلا خلکو دنه ډیمانډ کول چې پروګرام به خامخا د سوابۍ د ریډیو نه کوي نن به دا معلومات کیږي چې د چار سدی د ریډیو سمرم لسنر دی د دلبر ریډیو د چار سدی هغه به د فضل او زما په خوښه باندې به جنو د چار سدی او د دلبر ریډیو چار سدی کوم لسنر دی هغه به میسج را لیږي او دین علاوه نن به دا معلومات کیږي چې د اجمل په خوښه باندې د بمبار بار ویلې کنه چې سوابۍ کې پروګرام شروع کو نو نن مو پروگرام شروع کړل وګورو چې نننی پروگرام کې د سوابۍ د ریډیو ډیر میسج راځي کنه د دلبر ریډیو د چار سدی میسج راځي اوس دې کې معلومات څنګه کیږي معلومات بدا کی چې څوک د دلبر ریډیو د سوابۍ آواز اوري نو چې میسج را لیږي نو د میسج په شروعات کې به هغه 94 لیکي یعنی سوابۍ والا به 94 لیکي یعنی نه او سلور به لیکي دا کم فریکوینسي چې تاسو اوري دا 94 دا نو تاسو به د میسج په سٹارټ کې 94 بولی کی یعنی مطلب 9 بولی کی اور صرف 4 بولی کی او دا اغین بعد بلک سپیس اور کی خپل نوم د خپل زین بولی کی اوګد میسج باندې لیکي میسج به صرف یوزل را لیږي بار بار به بالکل نه را لیږي او هغه میسج به موږ ته بدغه نمبر باندې را ولېږي کوم چې د فضل سره بالکل پلاس کی نی او معلومات بدا کی کی محترمه سمینا یا تمنا او نسیمه بجدن دا میسج شماري چایا سمرا میسج راځي او کوم زنه راځي دا معلومات به کی نو تاسو به موږ ته را لیږي په دې نمبر باندې 0330-30-704 په دې نمبر باندې تاسو موږ ته میسج چې دنو غره لګلې شي دین علاوه د سوک چې د دلبر ریډیو د چار سدی آواز اوري اغیبا یعنی سوک چې د چار سدی د ریډیو آواز اوري اغیبا د میسج په ځای کې د ټول نوړان دی 93 لګي یعنی 9 بولی کی اور سر بخوا ته 3 لګي جی 9-3 بولی کی د اغین بعد خپل نوم د خپل زین بولی کی اور غ میسج موږ ته په دې نمبر باندې راولېږي کالز به دغه نمبر باندې بالکل نه را ملاوي دغه صرف د میسجز نمبر دیجیو په دې نمبر باندې تاسو میسجونه موږ ته راولېږي 0330 30 30 704. په دې نمبر باندې تاسو موږ ته میسج را لګي او تاسو دا کوم میسج دی هغه به لګیا وي. فضل به هم شامل ای 30 منټ یعنی نیم گھنٹے پورے پہ فی الحال گپم لگو اور سر ور سر بستا سو میں ہم شامل ہو جی دے پروگرام کی آواز زنائی ماں ددریو یارانو بندارا ٹول شو رہی زما لخوان امین احترامات سر والی او زر زر میں جنو راو لے گئی دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو سوابئی او پروگرام دے دری یاران تا سودا اور دیشی دا منگل رز دا بدھ شپا راجو د دریو یارانو دغه بنڈار شروع کو او د دریو یارانو دغه بنڈار کی زمون سر د ټول نوړان دی راغلی فضل ته هر کله وایو جی راځي چې د فضل سر لګی ډیره خبرو کو چې هغه سر اوڑی دیو سین دی راوڑی جی فضل خان مائک دے سانتے بالکل نزدیک او بالکل آواز دے کلیئر دے جی فضل خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب وی دلتا دو یاران لک زوت دومر سر گران لک زوت تول زمانہ ورت حیران وا سنگ پ سنگ روان لک زوت یو بل تے زڑونا ڈالے کھڑی و یو بل نہ قربان لک زوت اے جانان سب درت وایا ما بس پیو بل مینان لک زوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو خگو درنو اوریدن کو یو واری بیا نیکی ہلی نیکی احترامات امید تم توقع لرم چتا سٹول بر روغ جول ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خوشحال بے او د صحت پجامہ باندھے پٹے پروگرام درے یارانو کی زستا سمل گرے فضل خان اور زما سر دغت و یاران نور سنگ چ ڈاکٹر صاحب ویلی چیرا بلا خلق نن چکم دے پکے د ثوابی د سیمی ہم زمون سر عمل گری شوی نو سنگ چ تاسو د ایس ایم ایس ذکر کو چیرا کوشش کوي چیرا تاسو ایس ایم ایس یو کو د ایس ایم ایس بلی کا باندې چکم دیتا سمون سرا خپل رائے شریک کین د ثواب نه پکې صرف دا شروع شو چې پلیز کال می بیک
0: ایس. واه واه واه واه رخا اجمل خان اور نن به پته لګي ثواب ته خود را لول یو د ثواب د لسنر سره خود شریک کړي یو او درو یارانو د پروګرام دی ولر اول دی خور دا مور چې لګیا دی ویو چې پلیز کال می بیک او پلیز کال می نو تا به دې کار کړي ته بدلګي زلوډ کړه ورته نو دا به غټ کار کړي وګوره دې باندې کار نه کی او تاسو به دې چار دین رته چا کړي چې
1: مو پروگرام ډیر وخت نه کو دا پلیز کال می بیک ات دس پګی نو
0: خا
1: چې ثواب وي پګی لنګ شوی د نټول پګی دارا خوشي شو پلیز کال می ات دس
0: ثواب والو په شرمونو باندې اجملونو شرموي ګوره مهرباني وکړه کال بلکې مې جن راولې گئی او میسج کې د خپل علاقې نوم ضرور لیکي بل لار چې ثواب ریډیو سو ګوري 94 اوري نو 94 والا به میسج په سٹارټ کې نور خبرې نه لیکي صرف 94 لیکي د 400 ریډیو سو ګوري 93 لیکي او دا غینه بعد خپل میسج لیکي او د زینوم بلی کی مونږ ته برالې کی په دا نمبر باندې کوم نمبر چې ما دین اوران دی ویلی 0330 30 30 704 دی نمبر باندې تاسو میسج را لګي او دا چې کوم نمبر دی نو دا زمونږ د 400 د هسپتال نو مهرباني ودا کوی چې تاسو عام ورځ باندې په دې نمبر باندې کال نه کوی میسج باندې را لګي دا صرف ورسره د پروګرام د بار مونږ چې دا نمبر تاسو لږ دنو نه اناونس کړی دی او په دا نمبر باندې تاسو مونږ سره رابطه کوی. جی ها فضل خان ولې نور پکې سویلې دي کې سی صاحب
1: پروگرامات الحمد للہ ڈیر بہترین روانی زمون کوشش او کاوش دا دے چاہیے پارمنگ نوی نوی آرجز لگیا
0: چونکہ
1: چونکہ دے کے سدا سی چې زړه آوازونه هغه بیخي د 93 نه ورکشیو الحمدللہ اغي اوس دوباره بیا په 93 باندې چې کوم ډېر بهترین پروګرامونه کوي چون کې 94 زرا خو زما دونه واسطه نه ده نو ما دومره اوریدلې ده خو چون کې زچ د کوم وخت نه 93 ته تلم نو الحمدللہ چې کوم زړه آوازونه هم پکې را لو نوې نوې آوازونه هم پکې شروع شي دي نو 94 چې کوم ده د اجمل چوائس او نن ګورو چې 94 د ثوابي خلک چې کوم ده زمونږ د دریو یارانو پروګرام سمره سپورټ کوي سمره وخت پورې موږ لا خپل مینا راکینو بهرال اجمل تم هر کله وایو چې اجمل هم د خپل
0: ګرانو درنو خوږو مینوالو د ریډیو د دنیا یو ډېر نوموړی نوم او ډېر مایناز نوم د مایک د دنیا بې تاج بادشاہ موږ سره دندې وختي سټوډیو کې موجود دی. د مایک د دنیا هغه بې تاج بادشاہ چې د په سر باندې تاج بالکل نشته دی او دې وخت موږ سره راغلی دی. او لیمبو په خوله دې مات کړی, لیمبو کو څه باندې دې ګټ کړی دی, لیمبو دې په سجی بل وایو. بهر السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. اجمل ته هرکلی. اجمل خان یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. آواز وګورئ, داسې آواز وباسي کنه چې څومره د خماري آواز وباسي چې دا خلک کوم د ریډیو کوم د سوابي د ریډیو لیسنر دي چې ګوره هغه څنګه ستا آواز اور چې بالکل انتهایی بې وجه شوي وي. او په سواب سبا باندې سکندر سے روان شي راټولوه اجمل السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. زمان چیسون اور دن کی دیدا 94 نزا صرف آگیتا سلام وایم 93 دے دی دے اور صرف 94 والا جس میں اور دن کی دے سلام.
0: مائک نہیں دے کے جاندا, مائک نہیں دے کے جاندا.
2: بس نن خو مقابلہ دا کنا, نن خو 94 اور 93
1: دا ہن شی گٹ رہے چون 93 ہوتا تا پتہ تھا اس کو
2: اور دن کی دین واگیتا دزڑے دے کو مینا ڈک ڈک سلامونا وای. اپنا تے دا خبر اوکڑا چے یار 93 برینڈ دے صحیح دا اغا برینڈ وی خو لکه تاسو هغه کې پروګرامونه کین او تاته به کې دی چې وی چې هلته څوک پروګرامونه کوي هغه 94 برانډ دی.
1: به تر دا کوم چینل دوانه زمونږ دی الحمدلله.
2: نه نه صحیح ده کنه, خو لکه تاسو خبرو
1: 93 کې چې کوم دی ګوره زتا دی خبره کوم د 93 چې د ریډیو دل برکم مینانا خلق دی کنه هغه کې ډیره زیات امینه ده. دای چې 93 لکه کوم امینه ور کوي کوم
2: صحیح ده خبره ده سپورټ
1: کوي لکه سپورټ کوي جی
0: دې سپورټران دی
2: لکه 94 کې سونه ثوابي ثوابي وال خلق دي نو هغه چې کوم مینانا دي نو زه هغه خبره
1: ده یو وي ما
0: مینانا دي مینانا دي
2: مینانا مینانا ته تاسو ته نه ماته او دې
1: شي وي نه نه نه وي دا مینانا ته وي دا
2: ماته او دې شي وي وي
1: زه دا وي دا مینانا او دا ګور
2: او دا د دې نه څه پته لګي چې یاره دا پلیز کال می بیک دا دا
1: کوم دې
2: 94 د تر پر راځي
1: مون سونه وخت
2: دا پر پته لګي
1: مون سونه وخت
2: دا ځان نه لګي اوس
1: مون سونه وخت دا پروګرام
2: نه نه صحیح ده خدا ته نه نه دا پتا نه شو کول هغه ټیم کې کنه اوس نه
1: نه سره به کی شي
2: نه نه نه دا سم نه منه
1: اوس دې وګورې جی دې خو اوس ګورې
0: او صاحبای ول مینه ندی
2: مینه ناک مینه ناک
0: وی صاحبای ول دی مینه ندی
2: صحیح ده تا دوانه یو دیشی وی زی واری
1: مخبورا گورا وی صاحبای ول دی مینه ندی
2: اوغله
1: اوغلی و سر
2: لا لا لا لا لا نشه میگیره ولی نشه میگیره ولی دا غوري مکه ولی
1: دا اوس یک دم چې کوم دی
2: نه نه نه کیره ولی میشه غوسه خبر نه دا
0: او د سینا دې سنډا تور خته دی اکثر دا مشومان په سنډا کې نه ولي کار وزر
1: کړي دا تیر اوس بیا دا غراله له قرباني
0: او د سیزن نه
1: مره پیره ګډ اغستې واغې ته چې کوم دی چې بوتل وي چې دا ګډ دی هغه اصل کې چې کوټه بوتل ولا ګډا و
0: نو یو خو نه دا زلو بکړه لګا
2: نو صحیح ده په ګډم قرباني کې
1: یو ګډم کې دا
2: خبره نه ده
1: نو خو ټیک تا اصل کې د جوړ دا ګډ دی کړه چې کوټه بوتل ګډا و دې دل بیا قرباني شروع دا اوس ګره یو خبره ده بل کومه مونږ چې کوم دی الډي وای چې ار دې په ګډیر زیات ایکسپرت دی کوشش دا وکړه چې دې دل بیا ګډه بونه
0: زی مایک مایک مایک نږدې کا
1: چې دې دل بیا ګډه بونه زی
2: ان شاء الله دا دغه باندې کې یو تیر دل خوشي و نو بس هغه دا سينو نو
0: مایک نږدې کا خا
2: خا
1: مینانات
0: مینانات مینانات مایک نږدې کا مینانات
2: ګوره مینانات مینه دې ونه
0: سلام خو کلیس نو
2: سلام سلام میو کو کنا سلام خو میو کو تاسو غو ناو رینو تاسو
0: یار مون په کیدا غورتا وی مینانات دنه ما مینانات سلام کو مج مینانات ویلې کې سی ویلې دا غوریدن کو تاسو ویلې تاسو اور جنمل ویلې صاحب کوم خلک دا ډېر مینانات خلک دي
2: مینانات دی ویلې
0: ا مینانات خو خلکو ته ما مینانات سلام
2: مو نه چوس کار نه کین نو زاغه
0: ما و ګونه سترګي وختي زنور کله کله راغلی مګ زه دې ته ګورم دې لیپ ټاپ ته دې خي سیټ ته لیپ ټاپ لګې ده نه دې څنګه ګورم کنه ما ته ټیم پته لګي وختي مې دې ته ټیم مې سټوډیو غلې کې ټیم مې دا سټم جو یار دې ګره دا ټیم نه ښکارې دلو اوس ته پته چیر دا ټیم خو دې نه دا شوی دې یالا خیر کده چا بنکړې کسنګ یارم بندې کسنګ بندې کنه یار بند کړی دی مړ او کنه تاسو مجیبه کار کوي وګوره هغه مینانات راغلی وګوره مینانات خوله کښې دغه نیولې او مینانات یا الله یا سچ راشو یا الله خیر یې لکه راکړه ټروس پکې را روان دی راشه مایک اوچت کړه غوږونه راله کاڼه کړه دا کړه سپلوس دی دروازه ټیټه بنده کړه لکه شابه
1: بس مهرباني
0: مینانات خلکو اورېدونکو هرکلی دې ته وایو او تمناو نسیمو چې تاسو روټۍ خوړلې دي که نه روټۍ مو نه ده خوړلې دي نه د ثوابۍ نه ګورم میسي راغلې وګوره تمناو نسیمو وایي روټۍ دې خوړلې چې ما لکه نه ده خوړلې مایک یو آیا مایک نږدې کړه مړه څه شو
1: نه روټۍ خو مازې را خلا نه ده خوړلې انشاءالله روټۍ به بارہ بجو نه بند
0: خو بیا نه نو بارہ بجو نه بعد خو دیکې میلاوېږي که
1: نه نه نه میلاوېږي هر څه بند دي دلته لاک ډاون دی که
0: نه مینناتو خلکو ته
1: میلاوېږي بعد نه میلاوېږي او په نن قوم سکو
0: وا وا وا وا بس دا خو دې ګوره قسمت کې
1: زادین شوې
0: بس دغه
1: کار خبره ده کوم دا بره چې دا تا کومه خبره ما ته وسوکړه که نه ته نه د دین شوې نه د زادین شوې
2: نه نه دا څه خبره نشته دی خو لکه زما زر روټۍ ته زړه نه کېدو لکه انتې موړې ما
1: ته موړې زما خو کېدو که نه دغه میسیجز ډېر را روان دي د ډېرو خلکو میسیجز را روان دي او دا څه کې چې یو پکې میسیج وکړو وایي چې یاره مونږ د 93 اورېدونکي یو خو بیا هم چې کوم دی د اجمل د سپورټ دپاره مونږ 94 لیکو
0: اسمت
1: چار دسې خپم دی داسې وایي چې یاره داسې غم

0: تاته مرنګونه کول کال نه اټن کول بلکې کال نه میسج مرته کول زکه پلار سره ادي دي پلار سره خبر وکړ کوم دین کړو سره امجد لالا سره امجد لالا نه مې کسن
1: امجد لالا خوش ګم ډېر
0: کارو
1: ډېر زیات عزت کو الله
0: دې بچ کار دې کړی نو
1: بکی ژوند دې یو ډېر مینا ناک انسان دی او خصوصي دعا سلام هم تاسو ته کو
0: وعليكم
1: السلام او وای چې ډاکټر سره دوی چې بهرال کله دې په کور کې څوک مو وازوري نو ډېر مننه ډېر احترامات الله هم ډېر قدر وکړي
0: مهرباني جی مهرباني تاسو لائف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ترا لیگل شی دی لائف کال لاری دا خبر کو دوبارہ دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر ان کی گیو دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دا دے خیر سر وو ان شلو او فضل دا ٹاپک راول دے کجر دی اورز دا پارتا سو کے راولے او مطلب دار بلا مد زان جوڑولے نو تاسو په خپل جون کې د سکم یو کس د تاسو بغا يرول غختل چیرې زدا ویرو مجه بالکل دا ګلمی ولا په بل باندې رو
1: باندې اوچوي
0: چې دا زړی اوچوي د سبا سو سلا بتا کې چې تاسو ګیرول نو سوک بده رول جی لایف کال مونږ ته ملاول شي د لایف کال ملاول د بار د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج شي نو غره لګلې شو تاسو کوم میسج دی هغه ان شاء الله پروگرام کې شامل وږي محترم سمینو چې دغه د خیر سره یو ګنټه لاړل نو محترم سمینی واقعي چې نو لاړل جی ډاکټر صاحب دا تپوسونه به صرف فضل خان کوي اجمل توای چې اجمل تم تیس تپوسونه کوه کنه یار سره مرته پاتې راولې لکه اجمل دا ورخه سیلاب د ګور ملګری دا کوي چې تم دنه تپوسونه کوه اجمل پختل
2: یار سیلاب دا تپوسونه چې کم دی نو دا ما په خیال ده سره موبایل کې دي څنګه
0: نه نه نه موبایل موبایل دا تپوسونه د موبایل تپوسونه
1: خو موبایل
0: تپوسونه دا څه کوشن ان سر
2: څه صحیح شو نه نه تا نه
1: خزم
2: لکه تا ته چې دویم چانس د واده ملاویږي کنه
0: بالکل خبر
1: قبول
2: خبر ہے
0: خبر
1: نو خبرې کومې ډېرې زه به م ورته وکړم خو زما ښځه کې چې کوم دی که نه هغه ریسپیکټ دی هغه هغه
0: پاغې کې ریسپیکټ نشته
1: زما ریسپیکټ
2: دا ریسپیکټ نه دی چې ته ورته چې دا دویم واده کوم او زما نکاح تړم
1: اورېدونکو ته واورم
2: ته ورته دا ووایه
1: زه واورم
0: نه خو د ده په موبایل کې ستا په موبایل خو نه دي
1: زما ما شاته له ویډیو کړې
2: نه نه نه اوس یې ورته نو ته دا خبر وکړه زه ته دا خبر وکړه چې زه زم دویم واده کوم او نکاح کوم او دا دی او هغه دی ورته کور اخیستی دی ته دا خبرې وکړه زه
1: چاہتے
0: شوپا شوپا جانتا ہو رہا تھا کچھ گندی سے روانی
1: کا نا دو رہا وادو چا وادو
2: کم سے گئے
1: چاہ پکرا لیا گا گھنٹے چورا چورا دس اوکھتے
0: سڑے
1: ڈاکٹر
0: صاحب کچر دا موقع ملو چیو کا سوئی رہو کا نا سیوی رہو چمت بھی طالب خواہ نہ رہ جی کا اوری
1: نو ما یادې
0: کچته صحیح نه او بس سرز خا

0: نو دته وخندو کنه ګور دته خندا خبر عمر وکړه
1: نو خندوما
0: او تاسو وروغه خندا د پارټي خصیز دی
2: کوم دی
0: ها ګلو نو دا د نشي خندول سره یم
3: هغه د څه مړه بس کافر دی دا څه خبره کنه مې زیرو
0: نه زریو زیرو مو بالکل بالکل لکه څنګه ول نه دی په کار
2: ته په پښوی
3: اصل دوم راځي تاسو ته ډوړه یو شی نو بس
1: زه ولای بالکل بالکل ګول ګول داګین د ګول
0: دا خو ګور په مون باندې ګران دی کنه ګور دنه بغیر خو زمو پروګرام چې نه ګور دا خو زکوټا جن دی دنه بغیر زمو پروګرام نه زنه مې زکوټا خو زنه مې تاو دا تاو زکوټا نه
1: زبینار
0: زبینار بلا جوړی
2: لا څه جوړی زه ته
0: ډېر شکریہ ادا کوم چې تاسو کال را ملو کړلو او ډېر ډېر زیاته مننه کوم درته ګل چې تاسو ویل غواړئ د جنکو د تعلیم په حواله سره چې جنکو باندې تعلیم کول پکار دي کې نه دي کول پکار
2: نه ڈاکٹر صاحب کا داغل داغل کا چرتا جی نہیں ہوتا بس کم لو بکول جی نہ کو
0: کم لو
1: بکول
0: الګه دا خو دی ټاپ بل سے ته والو ماته جنکو باندې تعلیم پکار دے کنه دے پکار سمپل دا دو جنکو تعلیم پکار دے کنه دے پکار
3: ڈاکٹر
0: سے بل پکار دے پکار دے خدین بعد دی دا تپوس کر چ ست جی نہیں ہوئے کنه تب زال نم سک دے پہلے خود دو ہوا کشمالی ادار تک جنکو لو بھی مختلف جنکو لو بھی کولے کم لو بھی کولے مرگوٹی کولے او چندرو دی چرتا کڑی دکھنا یہ دکڑی
3: ڈاکٹر صاحب
0: خبری
1: پیٹو
0: گرم سے
2: چرتا کور والا مگری اصورتا ہوئی
0: کریم
2: ایک دم دی پیٹو گرم
0: نہ نہ پیٹو گرم اصل گدی تو لگی دشپی سوگرا پاسی کا نا اوری او چې خواته سوق ناسي او دې مختلفه سپېړې وري دي نه نه دم نه کړې نه هغه دې کو دې نه نه دا نه کړې چرته
3: دا دا مونږ چې کله و دې کې نه پاږې کې کو
0: او نه و دونه کې خو اکثر د سویرې کې مونږ دې اریچن مونږ دې سره ته دای کنه ما دا کتري چې مته در د مخونه تورې خلکو لګنه سارجی لګي ورځ سیګار شو دې اجمل وادونو دا فضل چې نه اجره کې پروتو
2: ما فضل کم دي کې
0: پروتو او اجمل وادو فضل به اجره کې پروتو بدل چې د شپې چا مخ تور ګذر څنګه لاړ و شو نه مو او مزه نه ما نه زه تم چې د شپې اکثر مخونه تورې
3: بس ڈاکٹر صاحب
0: تعالی خوچر چا مخ نه تور کړې ما
3: نہ مارا خو چا نه تور کړې خو ما تور کړې چا خبرې
0: ها لکه تا کې ورانه شته
2: دې اسه کې د اجمل دي سیټ ته دې شاته لمن هم کټ کړې
3: ګری بس اما هوا چې یو زیشن و اره لوبن
0: ته اره لوبه کې اره لوبه کې بالکل اوسه پورته نه چرته چا مطلب لمن کټ کړې کنه دې کړې فضل وږي اکثر باز باز دې لمن کټ کړې وي
3: نہ
0: نہ مائی نہیں کٹ نہ کٹ خنہ دے او دا دا منیر چوادو منیر سے منیر چوادو ججمل سارا باز لمن ملے اے سارا باز لمن وے جو مال لمن او او دا جا کر او دا تلو بریتو سی شار دے کر مل مو دا دا وی کر مل مو نشان دے کر مل مو زیم تے تلو زیم تا او سنگ سارا باز لمن نہیں منوز دا

0: Al Saturno
1: Está de buen joder Aún y
2: como tano
0: Voy, voy, voy خیر
2: خپلواز
0: کې تپیو کې نن خپلواز ولا ګانې لګې او نو خپلواز کې تپیو بس ته بس ته کنه هغه هغه هغه د ځواني وختو هغه د سټوډنټي وختو او زه پاره ستېج کې نه
2: نو
0: ولی نه ستا آواز خو ښه ښکلی زاجمل ته مجمل په
2: زما
0: په آواز نور نو حیران به اجمل زه بخیر
1: اجمل ته گزارو
0: اور اجمل اور اجمل زاجمل اور
1: دو سرندر
0: سرندر ټپا زا زا
1: نندی غوار میاری
0: الگ تو گور صحیح سندر ورته وایا کنه ور اجمل ودا چې دندوی ته مړه انتظار کوي
1: زما आवाज دې کنده چې
0: په گرمی کې ټول زیات کم سیس دې چې بغړ ډېر زیات ظلم کیږي او غړ زیات کړي هغه کم سیس دې
1: چې ظلم پکې کیږي او کړي کیږي گاډه گاډه
0: نه نه نه نه ظلم چې پکې چې ډېر نه انصافي ور سره کیږي
1: و اورا و اورا
0: ولی
1: وور ډېر زیات سکرے کی
0: نه نه
1: وور باندې سر سکے
0: اته څه کیږي چې مطلب ډېر تکلیف ورته ملاوي کیږي
1: ته چې تکلیف ورته ملاوي کیږي اما چې تک
0: نه نه نه نه نه
1: وور مې ته یاره کنه تکلیف نه ټول نه زیات په خر باندې چې کم دې خلک راغلي
0: کې خر خو ولې
1: خر باندې کار مې ته نه کیږي دا بے خو گاڑے دا غن زیات په
0: او کنه خر کې خود خر بنه خوجه نو اني ټایم خلک دا کوي
1: نو اني ټایم په گرمۍ کې بلګ زیات
0: دسه کم سیده چې مطلب هغه اني ټایم لکه مطلب هغه چې ډیر زیات ظلم کوي ظلم کوي ظلم
1: په گرمۍ کې
0: په گرمۍ کې او خودی ومنې پری مې دی کنه او نه پری دی چرته اوس
1: چپړې چپړې
0: چپړې ورو ته خلک جوړ
1: نه نو گرمۍ کې لګال ته وو
0: نه نه لیمبو لیمبو ورو ته خلک استعمالوي دا څنګه خبره
1: گرمۍ کې ډیر استعمالوي
0: نه نه نه
1: نو په گرمۍ کې داسې څه شی دی چې هغه وایي چې ظلم پې کېږي
0: ظلم پې ډېر زیات کېږي
1: په گرمۍ کې زه به ورګه لږ شانتي چې کوم دی د اورېدونکو دا وګورم کېدای شي دې کې چا کړي وي ښه دې کې خو چا څه غم غرض نه دی کړی
0: ته وګوره
1: ښه گرمۍ کې که نه دلته کې یو بل میسج شوی دی اجمن نه دا تپوس وکړه که چرته یو لسو منټو د پاره تانه زناور جوړې دی شوې نو ستا کم داسې زناور خوښته چې تاغه جوړ شوی وي زما ول څه شي
0: ولپ
1: بیډیا
0: بیډیا دی نه خر
1: چاهغې زناور ته یاد کو که نه
0: خر زناور نه دی
1: خر خر خو
0: ولې خر
1: تهرته دی
0: نو او بل هغه خبر راته دغه والا کړې وړې ورځې ته هغه دغه څه دی هغه سنیم نو هغه د پلار او د زوی والا خو زه بهرل دا خبر راته ډېر زیات امپورټنټ کړې وه موږ اکثر د متل یو بل ته ډېر زیات یو اورې فضل جانه
1: بجلی بوزی بل وی چکم دے خولا خولا ماشی چکم دے کی سو کوئی
3: ماشی سره زیاتې کم ځای کې کېږي ماشی خو
0: ماشی خو موږ زیاتې
3: کوي
1: ولې ماشی چې پسې
3: انسانانو سره زیاتې کوي
1: نه و لګي هغه څه ورته وایي
3: هغه نه خور ځای کې نه وي کنه نو
1: بدا سیزونه یادګری بول خدا سے
0: خانی دا دغه نوې دا یو خپل آباد ول خانی دا یو چې د صوابي ول خانی دا غوي چې مونږ کال کوشش کوو کال زمونږ نه ملاويږي بس خبر ختم شي کنه ټول نه غټ ظلم چې زما په خلاف فرج باندې کیږي چې کلاو بندوي کلاو بندوي بل کار نه وي چې کلاو شو بند شو کلاو الګ پرې
1: نه کیږي اجمل فرج وي
0: او هو دا بغیر کو پر کوي او زور ته لاوزګار وي کور کور
1: راځي دې زما کلاو بند
0: لا این ځوانم چې بګی ته
1: زه راځي کې دا غا زور ته وي
3: مینا بدنامه وشي
1: خاله صحیح شو کې دا بهرال گرانو خو ګودر نور دونکو د پروګرام ټایم بالکل چې کم دی

زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوږو مینهوالو دعاګانو کې مونږ خصوصي یاد ساتئ د آیات کریمه ورد مونږ لپاره ضرور کوئ انشاءالله نیکسټ ټایم به د خیر سره بیا ملاقات کیږي د لوی الله پامان خواږه خوبونه دل غواړو جی انشاءالله نیکسټ ټایم به ملاقات کیږي د لوی الله پاما بای بای د لوی الله پاما.